0: Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, og det ikke passer her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil-ansatte og oss selv. Ja. Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det. Rett ut.
0: Nærmer seg vederstyggelig nesten ett her nå.
1: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Ja,
1: vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: En ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Ja. Og sangen har jeg tatt med for det at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det på de dimmerne er lyset og kommer til grunn av dyna, folkens.
0: Åh, ja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent countrysanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastebiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where is that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from me. Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that on my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut, you out there? Dead. Exit 109. What? Help me out, boys.
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 soloplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truck and Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockergruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For Reasons I've Forgotten.

Jamie O'Hara, for reasons I've forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Siste, eller sistnevnte, har hatt problem med helsa i tid. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei og komme en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her er Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig kontraartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine, engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, platen debuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmart. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

$2 pistols running with the fools. Så skal vi tilbake til CD-en Texas Outlaws. Og denne gangen her skal vi høre en kar som heter Kevin Fowler. Han skal synge I'm the only hell mama ever raised.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har en ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, hjertelig velkommen til Nordfjord Nærradio og Buanposten gammelt og nytt. I dag skal vi ha begge deler, men det skal dreie seg om en mann. En mann som født i 1934. Han født på Ytre Stadlandet ut mot havet, men navnet tilsier noe annet. Hjertelig velkommen, Kåre Atle Vereide.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har en time foran oss med mye hyggelig prat, og Vereide, det henspeiler jo ikke direkte på Ytre Stadlandet, Kåre.
1: Nei, det gjør det absolutt ikke. Både far og mor var utover Vereide her i Gloppen. Far var fra Tune, så han Jon Elling har nå ut på Vereide, og mor var over Kvia, som vi sa, der så Magne Vereide bor nå. Og de flyttet ut til stad i sine unge år og bosette seg der.
0: Dette med å flytte ut, det var vel en litt spesiell ting. Dere hadde jo et hus som faktisk var med på flyttelasset her.
1: Ja, de måtte jo ha en sted å bo, og ut på stedet var ikke så mye materiale og sånn, så de tok den enkleste måten og kjøpte et hus inn i Gloppen, sannsynligvis et gammelt skolehus, frakta det på båt ut til stedet, tok de småbåter inn i gjennom Ervika, som det heter der ute, kjørte det med hest og vogn og sette det opp 3 kilometer fra Ervika inn på Fersta, som det heter der, som de fikk kjøpe en tomt.
0: Men det måtte jo ha vært litt av en oppstandelse allerede på den tiden, å frakte et helt hus på en båt ut fjorden.
1: Ja, jeg har ikke fått så veldig mye detaljer fra dette der. Jeg skulle ha lyst til å visst mye mer om det selv, men jeg vet at hest og vogn fikk et par av 30 øre timen da de kjører fra Ervika og inn der så huset ble sett opp.
0: For selv i dag, i 2002, så er det jo ikke vanlig å flytte på hus heller, så... Nei?
1: Nei, det var jo plukket ned og sett opp hatt igjen i detalj.
0: Ja, Kåre, du, som sagt, du er jo da født i 1934, midt på sommeren, og du vokste opp under krigen, og hvordan var barndomsminnene dine?
1: Det er faktisk slik at den første året frem til krigen begynte, vet jeg i grunnen ikke så veldig mye, så jeg kan si jeg husker godt, men jeg husker da krigen begynte. Da var far og mor veldig alvorlige og kom og prøvde å si det at krigen var i gang. Men jeg forstod ikke så mye av det. Men min tid som jeg husker i oppveksten, det er jo i lag med de tyske soldaterne og alle krigsminner ut av stedet.
0: Har du noen gode minner fra krigen? Husker du noe godt fra krigen?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si god minne, men jeg har et minne som er nok så godt innbrent, altså på en måte er godt midt i det vanskelige. Far og en av brødrene mine var arresterte, de hadde ikke tatt med seg passet, og tyskerne tok dem. Og heldigvis så fikk de lov å ringe hjemme igjen da jeg skulle finne passet deres og springe over fjellet og møte dem, så de ble fri igjen da vi trodde at de skulle bli fri. Og akkurat den opplevelsen med passet i lomma og full fart over fjellet så bare pusten gikk som en belg, den husker jeg. Og når jeg kom på underbakken nedover på hissiden av fjellet, der møtte jeg 3-4 tyske soldater og far og broren min. Og det var en god opplevelse å få levere passet og se at de ble fri.
0: Ja, for jeg spør er jo for de aller fleste har jo stort sett bare traumatiske og vonde minner fra krigens dager. Og det er hyggelig å høre at man også kan innimellom alt det vonde på den tiden også ha gode minner. En som kanskje har betydd mye for deg, det var Abraham.
1: Eldste broren min heter Abraham Vereide. Det er en Abraham Vereide inne i Gloppen her også, men det er ikke samme slekta. Men min bror var reist ut som misjonær i Kina da jeg var liten. Jeg husker han bare så vidt før han reiste. Og han slapp ikke hjem igjen fordi det var krig. Og i den tiden han var ute da, så hadde han underveis måtte rymme fra Kina, var innom Japan og Formosa, og så kom han hjem etter krigen. Da. Han var veldig bra for meg da jeg var tenåring og skulle prøve å finne meg et livssyn.
0: Men du kom jo fra en tallrik familie, om vi kan si det slik.
1: Det kan vi trygt si, det var ikke så mange som matcher dette der. Far og mor hadde 13 barn, men vi har ikke vært med 11 på en gang.
0: Nei.
1: Men jeg er faktisk nummer 13, og spøkefull så sier jeg, jeg har ikke sjekket det, men det kan hende at det var fredag den 13. var født også.
0: Ja, du er jo født 13. mai faktisk, så ja, jeg tenker at det er fredag. Og, men en storebror, Abraham, hadde vel mye å fortelle etter å ha vært mange år ute?
1: Ja, han fortalte mye, spesielt fra Kina, og han var gift med en som han hadde funnet som misjonær der ute, og hun var umåtelig flink å fortelle, og når de hadde møte, så var jeg veldig lytt og rør og høre når de fortalte, spesielt fra Kina.
0: Og i og med at storbroren din da var misjonær, så, fikk du vel ganske tidlig da klart for deg dette med livssyn, som du nevnte.
1: Det var faktisk blitt klart før han Abraham kom hjem, men det var en voldsom overgang fra, fra krigsdagene og det å bli voksen like etterpå når freden kom, alle ting som forandret seg, det var ganske voldsomt. Så jeg gikk i gjennom i grunn av nok så djup personlighetskrise akkurat da, men jeg fikk nå et kristent livssyn i alle fall, gjennom alt, og det hjelpte meg fremover, tror jeg.
0: Og det har du hatt til i dags dato?
1: Ja, bortsett fra en del svarte perioden, da jeg hadde lurt på om jeg egentlig var noen kristen, så har jeg det nå fremdeles da.
0: Det kan vi komme litt tilbake til senere.
1: Ja.
0: Men jeg vet du har et litt spesielt sykdomsminne fra tidlig år.
1: Ja, en far hadde lyst til å ha seg i hytte inn i Gloppen når han reiste inn med hele unge flotjen, så var ikke det så enkelt å komme inn i heimene og legge beslag på både tid og kreft alltid, så det var en fordel for å ha et hus der. Og når jeg bygde den hytta, så ble det en hel del støv, og jeg hadde bronkitt, og så fikk jeg et anfall. Og da husker jeg at jeg ble bare trøttere og trøttere, helt på å ikke greie å dra pusten. Da bare ba jeg til Gud om at hvis jeg dør nå, så må han hjelpe meg å komme gjennom dette her. Så somnet jeg, og 2 timer etterpå vaknet jeg, da gikk pusten fint. Og det jeg kan huske, det var sist, det var søstra til en far, så hun ba for meg ned i første etasjen, jeg lå på loftet, og ba om at jeg måtte bli frisk. Det har fylt meg senere, som er godt minne. Jeg tror faktisk at det var en av bøn som ble årsak til at det lettet så godt for meg.
0: Og det var tid for ungdomsskole, Nordfjord ungdomsskole. Nå har ikke jeg bodd der så lenge, så da må du fortelle hvor den lå hen.
1: Du, det er en skole som har forandret navn en hel del ganger. Han hette Nordfjord ungdomsskole da jeg gikk der. Nordfjord Folkehøyskole heter han nå, og også Ljosborg. Og jeg eksisterer den dag i dag i beste velgående ut på Vereide. Jeg gikk der 2 år.
0: Opp gjennom årene så har du jo hatt en mengde forskjellige yrker som veldig mange andre mennesker har når de har hatt, når de da kommer til et godt stykke opp i årsalder, men du hadde tenkt deg noe annet helt i begynnelsen.
1: Ja, jeg var overbevist om at jeg skulle bli snekker, og jeg hadde faktisk skaffet meg jobb også, men så gikk bedriften konkurs på Møre, og jeg fikk ikke begynne der. Og så ble jeg tilrådt at på grunn av eksem, så skulle jeg finne meg noe annet enn å være snekker og behandle mye lakk og styr, og dermed så ble jeg lærer, under tvil.
0: Akkurat. Hvorfor tvil?
1: Nei, jeg hadde egentlig ikke lyst til å bli lærer. Jeg hadde hatt nok lærere i familien.
0: Ja, lærer ble du, og måten du ble det på, det var vel i Volda?
1: Ja, det var i grunnen den enkleste måten å komme til. En kunne gått gymnasiet og gått en 2-årig lærerskole, men jeg gikk på kurs og kom inn på lærerskolen på 4-årig og gjennomførte noe det da.
0: Vi skal etter hvert høre litt på en litt spesiell særoppgave, men før det, Kåre, så har vi tatt fram litt rande musikk, og jeg vet at du har vært i Bodø, men har du vært på Kjerringøy?
1: Ja, vi har vært der på familietur, og det var en stor oppleving. Jeg hadde ikke peiling på hvor mye Kjerringøy hadde betytt for den norske kulturen, og en hel del historiske ting som knyttet seg til Kjerringøy. Men det var i alle fall morsomt.
0: Da setter vi i gang Halvdan Sivertsen og Kjerringøy.

0: Ja, det var altså Halvdan Sivertsen og Kjerringøy. Og vi har med oss Kåre Vereide I dag, og du begynte altså på læreskolen I Volda, og særoppgaven din, det var vel kanskje noe som også skulle vise seg å få betydning senere I livet?
1: Ja, det var faktisk en begynnelse til det. Det var massevis av interesse jeg hadde I grunn I den tiden der, og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle tåre å begynne med, for det var så mange ting jeg hadde lyst til å begynne med. Mm. Jeg hadde skruet på trehjulsykkelen hjemme og lemet den mange ganger, men jeg hadde ikke så mye annet å finne på, eller at jeg måtte ta noe nytt her, og så begynte jeg å framkalle litt bilder, og ble fascinert av dette med fototeknikk. Kjøpte meg et bra kamera, og så fant jeg ut I min galskap at jeg skulle ta særoppgave I å bygge selv et forstørringsapparat der jeg tok kameraet mitt og sette på en kasse som jeg konstruerte selv med lys I og sånn, og sende lyset motsatt vei, og jeg fikk forstørringsapparat ut av kameraet, og det tok jeg særoppgave på å knytte litt til, og faktisk ble det godkjent. Det var litt morsomt, og det var en spore til senere å drive litt fototeknikk senere også.
0: Jeg skulle til å spørre, hva ble karakteren? Den ble vel da bestått?
1: Det var bare bestått og ikke bestått, så vi fikk ikke noe mer karakter på det, men det ble en stempler. Det var rektor på lærerskolen, han kostet, så stemplet det selv, og eksaminerte meg litt, for jeg vet det var vel nok. Mm.
0: Da kan jeg også si da at mens jeg gikk på ungdomsskolen, så drev jeg også undervisning I fototeknikk faktisk. Så det en interessant fag og interessant å holde på med foto, for du ser liksom ting blir levende når det ligger nede I framkallingsskolen.
1: Det fantastisk å se at kjemien kan gjøre sånt.
0: Ja. Ja, ferdig lærer, det ble du etter hvert faktisk I 1956. Og da skjedde det ting.
1: Ja, for det første så hadde Oddlaug og jeg funnet ut at vi skulle gifte oss. Jeg hadde kjent den ifra vi gikk fra ungdomsskolen og gjennom Nesholmen på noen leirer og sånn. Og vi gifte oss med et skikkelig 3-dagers bryllup oppe I Mjellheim I garden som hun ifra. Mm. Og hadde det veldig fint. Vi fikk faktisk besøk av en due også der. Det hadde ikke vært due på årevis. Og det ble for oss en liten helsing fra himmelen om at vi hadde noe fint å feire.
0: Den historien har jeg hørt Oddlaug fortelle et par ganger, og det en ganske besnærende historie. Den historien har jo også en annen side en del år etterpå.
1: Ja da. Jeg har faktisk et bilde som jeg tok av Oddlaug med dua I fanget opp på Brurarommet. Hun hadde spasert rundt omkring på gåven nå, så jeg fikk Oddlaug lov å holde den litt, og jeg tok bildet. Mm. Så det kan vi dokumentere.
0: Ja, men også en del år etterpå, så var det vel også duer tilbake. Det hadde ikke vært duer der I mellomtiden.
1: Ja, broren din og Oddlaug gifte seg, Nils han, og Julie, de gifte seg noen år etterpå, når vi hadde fått musikk på og saker og ting. Bryllupskvelden, så kom faktisk duer det også. Mm. Det var veldig rart.
0: Ja. Ser du det som et tegn på et eller annet?
1: Ja, en kan I mange tilfeller ta til seg ting som personlig helsing når en selv får tro for å vele det, og det har vi gjort, og det har Nils og Julie også gjort faktisk.
0: Mm. Og, men så måtte du jo for så vidt litt ut I verden og bedrive lærefag, begynne på lærergjerningen.
1: Ja, vi måtte jo begynne å tjene penger, så vi ble selvstendige da. Ja. Så ble jeg kapret nær sagt av en hyer som heter Ola Gjengedal. Han hadde forresten vært litt kjende på forhånd og vært på Stortinget litt også. Han var skolesjef oppe I Herøy og manglet lærere. Det var I den tiden det var lite lærere å få. Mm. Og han spurte meg om ikke jeg kunne ta og komme til Herøy, og det ble jeg med på.
0: Mm. Og siden så har du jo også vært med I en rekke forskjellige lag, foreninger, en mengde forskjellige ting, men der oppe så begynte det kanskje litt med ungdomslag og bygdemiljø, litt forskjellige ting.

0: det var fantastisk å begynne som lærer, men det var et ubegripelig arbeid. Jeg hadde første klasse annen hver dag, og fremhaldsskolen annen hver dag, og vi gikk på skole til og med lørdag da, i de dager. Så det var full rulle, og når jeg hadde barneskolen, eller første klasse da, så var det et voldsomt arbeid å forebu de dagene. Jeg var ganske utsletten mange ganger, men det var veldig inspirerende, et stort trevst.
1: Mm. Og oppi alle disse travle dagene og travle tiden, så var det også en gledens dag i 1957.
0: Ja, vi fikk jo vår første fødde da, Magni. Jeg har mange ganger irritert meg over at jordmora på den tiden ikke kunne godta at vi karrene kunne få være med under fødsel, men jeg fikk beskjed om det at det er noe å gjøre om ikke det skal drasse ut besvimte mannfolk også under fødselen, så jeg måtte være ute.
1: Du fikk ikke lov til å bli med?
0: Nei.
1: Fikk du muligheten senere?
0: Nei, det var ikke innstilt på det, så jordmørene som vi var borti.
1: Nei.
0: Ikke vi heller, for så vidt, for dette. Det var ikke... Det var, på den tiden så var det bare slik. Det var dumt, men det var det.
1: Mm. Litt militærtjeneste var det, og siden så flyttet vi vel fra Leikanger til Fosnavåg?
0: Ja, vi kom opp igjen til Herøy der, og da hadde de bruk for lærere på fremhaldsskolen ute i Fosnavåg, og så ble jeg kapret dit da.
1: Og nok et ungdomslag og forening.
0: Ja, men ja. Det var et aktivt ungdomslag, men det var bare det skolen gjøre bruk av meg der også da, så det ble en annen rolle, men det var et fantastisk miljø og veldig mye fine folk som vi kom i kontakt med, så jeg skulle hatt lyst til å treffe igjen senere.
1: Mm. Nå vet jeg erfaring at de som aldri klarer å holde munn, de blir bestandig valgtenkte ting i lag eller foreninger eller hva det nå skal være. Er du en av de?
0: Ja, ikke nå, men på den tid så kan jeg vel låte innrømme at det var vel kanskje helst det.
1: En som likte å ha meninger om ting.
0: Ja.
1: Mm. Ja, det har du for så vidt i dag også, det er jo ikke noe tvil om at det sitter sterkt. Og så, vi får gå litt forover her sånn, det ble gledens dag til, og det var i 1960.
0: Oi, ja da, Magnaren ble fødde, han kom til en morgen, og jeg var akkurat kommet på ungdomsskolen, eller på fremhaldsskolen der oppe, når jeg fikk beskjed om at nå var det blitt gutt.
1: Hmm. Så da var det altså to barn født på Herøy.
0: Ja, det ble det.
1: Men så var det vel for så vidt litt tilbake, og noe som vel kanskje har stått sterkt i både ditt og Oddlaugs liv, er vel Nesholmen.
0: Ja, vi hadde i grunn lyst til å flytte til Nordfjord igjen, og så ble det ledig post inn i Hyen, og dermed så tog vi og søkte dit. Vi trodde vi skulle få oss en brukende tomt og ville bosette oss der inne, men det ble det ikke da, men jeg var lærer i Hyen i 3 år.
1: Strame skole, det...
0: Straume, ja.
1: Straume, ja. Det er... Er det en nedlagt skole da?
0: Nei, det er den skolen som nå er Hyen skole, men det var jo et gammelt skolehus i de dager. Nå er det jo bygd ny, stor og fin skole der inne.
1: Mm. Det gamle huset står ikke lenger, det gamle skole står.
0: Nei, det ble revet.
1: Ja. Og det ble jo en tid med NKUF og Erik Rønnekleiv og mye klubbarbeid i Hyen.
0: Ja, det hadde vært ungdomslag i Hyen også, men det var nedlagt, og det var bare en kontaktperson som figurerte i listene for NKUF da, og det, han heter Erik Rønnekleive, en gammel mann oppe av Rønnekleive, som vi sa det.
1: Mm.
0: Og sent en kveld så tog vi og kjøre opp og pratet med Erik. Og han fortalte så mye interessant, han hadde til og med en boksamling, så hadde det vært i ungdomslaget der inne.
1: Ja.
0: At det ble til at vi tok og fikk liv i det laget igjen, og senere ble det ungdomsklubb også i Hyen. Det var en veldig fin tid.
1: Eksisterer det laget den dag i dag?
0: Nei, ikke på samme måten.
1: Nei.
0: Det gjør ikke det.
1: Vi skal til mange flere gode opplevelser, men aller først

0: skal vi til en musikalsk godbit til en dame som holder det gående den dag I dag. Hun vel på alder med deg, tenker jeg. Nora Brokstedt, har du noe forhold til Nora? På noen måte?
1: Jeg synes det morsomt å høre henne synge, og et veldig friskt pust. Nå kan du si at storhetstida vel over dem, men vi har jo alle så fine innspillinger som hun har laget.
0: Vi skal høre etter hvert nå en melodi som var vel kanskje begynnelsen på noe av det hun da, I dag driver med, for hun jo aktiv musiker en dag I dag. Gått mer over på jazz, så her kan vi vel kanskje høre litt av jazzpreget allerede den gangen. Vi skal høre Basin Street Blues.

0: Ja, det var Nora Brokstedt. Skulle ikke tro at hun var så dreven på jazz egentlig, men det svinger godt av det.
1: Flotte sanger.
0: 1965 går det. Hva var det som skjedde da?
1: Ja, da ble Ingunn født, så da hadde vi fått vårt tredje barn.
0: Nok en gledens dag.
1: Ja, det var kjekt.
0: For en del ikke fikk du lov til å bli med, du fikk ikke lov til å bli med, nei.
1: Nei da.
0: Så der ble du stående utenfor og lure på hva som skjedde der inne.
1: Ja, jeg fikk bare telefonnummer til nå var jenta kommet.
0: Ja. Men du hadde jo kanskje sett på film hvordan det skjedde da.
1: Det visste jeg.
0: Det visste du, ja. Ja, ok. Ja, men det jo noe helt annet og flott å være med da. Det jo det.
1: Ja.
0: Men så begynte du da i 1965, da var du kommet fram som lærer da på Gloppen framhaldsskole.
1: Ja, jeg fikk problem med å få fast husvære inn i hyen, for jeg fikk ikke noe tomt. Det var ikke regulert bostadfeltet, den slags, den gangen. Så jeg måtte bare gi meg på det og flytte på Sandan. Det egentlig litt irritert for det at vi ikke fikk oss en hustomt inn i hyen, sånn som vi hadde lyst til. Så han, Olaf Landstad, som var rektor på framhaldsskolen da, han spurte om ikke kan komme dit inn da, og undervise. Det var hjertelig velkommen, sa han, og der fikk jeg med et husvær også i midlertidig.
0: Ja.
1: Så da flyttet vi dit inn.
0: Og så var det vel en halvtårsperiode med en sykepermisjon som kanskje fikk deg til å tenke om du skulle studere noe videre?
1: Det var litt av en sak, skal jeg si det, for jeg hadde fått en lungebetennelse og var ikke klar over det selv, og så ble det et forferdelig vær. Det var omkring jul dette der, og vi kjører nå gjennom Jølster og rundt og på den måten og kom til hyen, og det den lengste kjøreturen jeg kan huske i mitt liv, selv om ikke det var så mange mil, og kom fullstendig utsleien ut på kvelden oppe i Mjella der. Og der viste seg at både jeg fikk alvorlig lungebetennelse, og svigermor fikk det, og doktorene ville ikke ut i stygge været. Så til slutt så kom Gjestland i fly opp, og han fann ut at det var så langt fram skredet at det måtte takast ganske effektivt, og han fikk liv i meg igjen. Så da etterpå det så måtte jeg ha en halvtårs permisjon. Det er mulig at jeg hadde en liten sak på hjernen også den tiden, men det, antibiotikaen hadde ikke alt ihop, så jeg overlevde.
0: Ja, det har jo bevis for i dag. Heldigvis.
1: Ja, det var noe kjekt det.
0: Du begynte da å studere spesialpedagogikk?
1: Du vet, ungdomsskolen var basert på det at du skulle ha et par år i tillegg til vannlærerskole for å få fast stilling. Og jeg var jo da sykepermittert utover våren der da, og hadde bruk for egentlig å bli friskmeldet for å få skaffe meg denne utdanningen. Og plutselig så fikk jeg tilbud om at jeg kunne være på Rønningen og være husfar der mens det bygde om til folkehøyskole, kombinert med studie i Oslo. Og dermed så spør jeg Kanter om ikke han hadde bruk for en leilighet, for han skulle ha praktikanten med seg. Kunne han friskmelde meg så mye at jeg kunne begynne å studere, og så ble det, og dermed så fikk litt mer utdanning. Jeg fikk spesped og kristendom.
0: Og det førte vel til adjunkt da, etter hvert?
1: Ja, jeg ble godkjent som adjunkt på det.
0: Og så begynner vi å nærme oss litt musikk her, Kåre, og dette med musikk. Jeg hadde ærlig tiltalt ikke anelse om at du hadde vært så engasjert i musikk som det du faktisk har vært, og til og med i tidligere tider har vært ute i Vereide kirka og spilt orgel.
1: Det begynte faktisk med at jeg var med i lærerskoleorkester i Volda, og jeg var til og med på tur mens orkester og Ørsta ungdomsskole var på turnéen i Hardanger med Amol-konserten av Grieg og forskjellig sånt. Så det var en flotte tur, det var den første turen jeg fikk en ådle med meg på. Hun under tvil, så skulle hun få lov å reise med den der fyren der over Volda.
0: Mm.
1: Og det var første lang turen vår den gangen. Og senere så ble det noe mer musikk da.
0: Mm.
1: Jeg hadde nok så mye musikk på lærerskolen, og det var en interesse som lenge lå i dvale for så vidt, men senere så ble det noe mer og mer da.
0: Mm.
1: Så jeg var mye med både i kor og musikk i en tid, og så har vi jo hele Tensing-saken på Sandan da, som også var for det at jeg var interessert i musikk.
0: Var det noe særlig musikk i din barndom i hjemmet ditt, mor og faren din?
1: Nei, det var ikke mye. Vi hadde et gammelt orgel, men jeg lærte meg aldri. Jeg hadde et par søstre som spilte en grann, og de var så flinke at når jeg skulle prøve, så fikk jeg ikke til nok særlig, så ble jeg sur, og så ville jeg ikke.
0: Men derimot så kan vi vel si at du og Oddlaug har en musikalsk familie nå.
1: Ja, det har vi.
0: Syder og koker.
1: Oddlaug er musikalsk og har vært veldig flink å synge, spesielt tidligere før hun ble litt dårlig i stemmen sin, men hun synger noe fremdeles også. Men så har vi jo barna våre, de er flinke i musikk og har funnet navn til ekte folk også som er interessert i musikk. Han, Jakob og Magne, de har noe mye av sitt vanlige liv og driver med musikk.
0: Mm. Kjekt?
1: Ja, det er veldig kjekt. Vi har mye musikk i heimen og heimen nå da.
0: Ja. Du nevnte dette med Tensing, det er vel noe som har bestått opp igjennom årene?
1: Tensing var en rar sak. Det var jo en motebølge innenfor ungdomsarbeidet i tid. Det var jo Kjell Grønner som begynte med det i Bergen, så plutselig eksploderte det da. Og ingen trodde at det skulle komme på Sandane. Og så begynte vi å pleie litt musikkinteresse her. Jeg var jo musikklærer på Gloppen ungdomsskole. Og forstod at jeg var interessert i gospelmusikk.
0: Mm.
1: Det var til og med Prost Bakke som ga meg disse der platene som vi brukte i musikktimene litt. Det var Crossing, og mange kring i fjorden her som har gode minner etter de fine musikkplatene der. Og så ble det Tensing her til slutt da.
0: Nå er det noe som slår meg her, og det er at du bestandig er tidlig ute med ting. Begynner med ting før liksom er at du er først ute med ting ofte.
1: Nei, men det har med å sanse hva det er som er aktuelt i tiden. Hvis en merker at det er en idé som holder på å blomstre, så er den veldig spennende å være med på.
0: Mm.
1: Og det har alltid fascinert meg også.
0: Ja, litt innovativt på en måte.
1: Ja, jeg synes at det er kjekt å være med på noe nytt.
0: Mm. Vi har beveget oss faktisk helt frem til 70-tallet her, og dere fikk jo etter hvert bygd et nytt hus også i Åsen, eller i Åsavegen.
1: Ja, vi fikk tidlig kjøpe en tomt. Det var litt vanskelig med tomte akkurat om det samme vi kom hit, men vi fikk oss nå en tomt, men det var forferdelig mye arbeid å lage det til. Men i 1972 så flyttet vi inn i huset som vi hadde bygd da, og Løg og jeg hadde jobbet med dette der i flere år. Og da skulle Magne konfirmeres, eldste jenta vår. Og da bestemte vi at vi prøver å komme oss inn i huset der selskapet skulle være omkring konfirmasjonen, og det er helt akkurat.
0: Var det slik at siste spikeren eller siste målestøket ble gjort dagen før?
1: Vi hengde opp siste gardinen da gjestene kom, og noen av gjestene var med og røyste opp flagget stående.
0: Ja, det er ikke verst. Da er det i siste minutt, om vi kan si det sånn, ja.
1: Ja, men det gikk.
0: Ja. Men i og med at du var veldig glad i snekkerarbeidet, er huset på det meste selvprodusert eller selvlaget?
1: Nei, det er ikke det. Vi hadde så masse vi skulle gjøre både på skolen, og vi hadde Tensing som gikk for fullt, og det var masse ting vi var engasjert i, så vi legde team av snekkere og fikk det til. Men derimot kjelleretasjen, den innredde nok så mye selv.
0: Mm. Og så var det slik at du så smått begynte å ta opp igjen en interesse, en hobby, som jeg nevnt før i kveld, dette med særoppgaven din.
1: Ja, det med fototeknikk, det forfyllde meg lenge etterpå det, og jeg fant ut at det hadde vært moro å prøve det som var ny teknikk den gangen, som heter offset-trykk. I tillegg så var jeg interessert i å kunne forstørre, forminske og omarbeide saker og ting som kunne gjøres med et reprokamera, og dermed så lagde jeg det som heter fototrykk.
0: Og igjen var du tidlig ute?
1: Det var første offset-trykker i Sogn og Fjordane det, og det var jo som jeg var redde for at nå skulle jeg begynne å blande meg blant typograferne, men det gjorde ikke.
0: Det var litt diskusjoner ute og gikk?
1: Ja, jeg fikk litt kjenn, men det var så interessant at jeg tålte godt det.
0: Ja, og det var jo ikke siste gangen du har begynt på noe nytt, så vi får fortsette litt her. Film, Bodø-tur og optimisten.
1: Ja, det er tre gode stikkord, det.
0: Ja.
1: For det første så var det noen som helt på å utdanne seg innenfor film, en som heter Bremseth, var det vel han hette. Og han hadde et team med som hadde lyst til å lage en film, og dermed så, når jeg var krinsformann i Nordfjord Krins den gangen, så ble jeg på det næreste kommanderte til å være med og støtte prosjektet. Mm. Jeg synes det var morsomt også, jeg var med i filmstyret, Oddvar Almenning var med også. Og vi legde filmen ut en hel del. Det var ikke noe sånn stor sak, men det var positivt, og det betydde faktisk litt for de ungdommene som var med og spilte det inn. Det var hovedsakelig ungdommer fra Nordfjord som var med og spilte det inn.
0: Mm. Fikk NKUF et oppsving etter treperioden?
1: Ja, både ja og nei. Det var mange ting som vi ble engasjert i KFK og KFM i den tiden fremover, men det var en veldig turbulente tid.
0: Mm.
1: Og det var både positive og negative ting. Når vi var i Bodø, så var det på grunn av at det var et landsmøte som jeg skulle møte på da, og vi hadde familietur dit, og vi hadde det kjekt. Og da ble jeg innvalgt i landstyret for NKUF, og da var jeg nå nær sagt forpliktet til å prøve å gjøre vanskene som var i krinsen her da, til det mest mulig positive. Derfor så startet vi en figur som heter Optimisten, som vi trykte en gang for vår måned, og Oddvar Almenning tegnet, og jeg skrev, og vi greide faktisk å snu trenden litt.
0: Mm.
1: Så det ble litt mer positivt etterpå. Asbjørn Gjengedal var optimist på landsmøtet som vi hadde i 81 på Nordfjordeid, der han skulle personifisere den her optimisten da.
0: Mm. Du ble jo senere aktiv i gruppen lærerlag, og et av det som kanskje var interessant for deg var vel å arbeide for et endret syn på integrering av funksjonshemma i skolen?
1: Jeg hadde jo fått med meg en hel del gjennom utdanningen min i spesped.
0: Ja.
1: Og jeg irriterte meg voldsomt på den bastante måten så integreringstanken ble presentert på i de dager, for det var liksom bare at noen spesialinstitusjoner, det, alt som heter spesialinstitusjoner, var en stykke dom.
0: Mm.
1: Og det skulle ut i alminnelig skole, absolutt alle. Og jeg stod for et mye mer nyansert syn, der vi måtte kunne vurdere utifra hva eleverne hadde behov for, eller hva barna hadde behov for. Og dermed så ble det litt kontroversielt omkring det da.
0: Fikk du noe gehør for dine synspunkter? Ble det gjort noe med det?
1: Ja, det ble det faktisk. Vi hadde noe hele utdanning av lærere på den tiden. Jeg var kursleder for disse lærerkurser som vi bedrev. Jeg var tidlig ute med spesped-utdanningen min også, sånn at jeg ble nødt til å være med og utdanne andre lærere.
0: Mm.
1: Og jeg synes det forandret seg til en mye mer positivt forhold til at det var både behov for institusjoner, og det var behov for å få ut i skolen de som kunne fungere i skolen.
0: Mm. Da skal vi ha litt mer musikk, og vi skal se om vi får teknikeren vår til å sette på litt etter hvert. Vi skal ha Elisabeth Andreasen og Danser mot vår.

0: Ja, det var altså Elisabeth Andreassen, heter hun vel nå, etter at hun har giftet seg, og jeg synes melodien fin, jeg danser mot vår, du får liksom følelsen av at våren kommer snart.
1: Ja, du vet, hun synger jo så flott, hun har vært så veldig skudde også, spesielt når hun var med på å vinne i disse svære konkurransene som hun var med på flere ganger, så... Så det flotte sanger inne.
0: Ja, jeg kan ikke helt slippe deg dette med musikkregnet, Kåre, for at du har vært musikklærer en liten stund også, med ymse...
1: Ja, jeg var musikklærer på Gloppen ungdomsskole, og ja. Jeg stod for undervisning av musikkhistorie og eksempel på musikk, mens vi hadde en annen lærer som hadde det utøvende og selv musikkteorien. Jeg gikk jo for navnet Griggo på ungdomsskolen i flere år.
0: Akkurat, ja. Så, men du var ikke utagerende innen musikk sånn på den, nei?
1: Nei, han egentlig var en forholdsvis rimelig fyr når det gjelder musikktyper. Da. Jeg liker mange sorter, men jeg har vært litt orientert imot den klassiske og populære musikk, sånn.
0: Det er vel det som, eller kan si, populære klassiske stykker er vel kanskje det som da ligger ditt hjerte nærmest, i hvert fall en av musikktypene. Og, men det var vel et par ganger, jeg vet du har en historie om dette her, å lage litt tid på topp nærmest.
1: Ja, vi prøvde å ta eleverne på ungdomsskolen for det som det var, og de fikk være med på å spille musikk som de likte selv, og jeg hadde... mange samlinger på det. Vi hadde en tid på toppkonkurranse der jeg fikk kåre en vinner til slutt, og det var populært.
0: Og så var følelsene dine etter at de hadde spilt den musikken de likte?
1: Nei, det var ikke akkurat min stil, så jeg ble litt sliten av det da.
0: Ja, det er rart med det. Det er det far min kalte pigtrådmusikk?
1: Ja, det var alle sorter det.
0: Ja, det var det, ja. Vi er kommet et godt stykke fremover, og... Du sluttet som lærer etter hvert, fikk vel for så vidt nok?
1: Du vet, jeg var rådgiver i tillegg til at jeg var spesialpedagog på ungdomsskolen. Jeg var det i alt for mange år. Jeg skulle ha sluttet 5 år før. Men jeg sleit meg såpass ned at jeg hamnet i en depresjon som jeg ikke kom så helt godt ut av i tid. Jeg sleit i flere år før jeg kom meg over igjen, så jeg måtte slutte på ungdomsskolen.
0: Du begynte med data og alle ting, og det jobber du med i dag også. Begynte i, ja, skal vi se, omkring 1981, så begynte du så smått med data.
1: Jeg hadde valget, sa doktor Kanter, om å bli invalid pensjonert, eller finne på noe annet. Så spurte jeg meg om jeg har noe annet jeg kan tenke meg å begynne på. Han hadde ikke lyst til å invalide pensjonere, men han syntes at jeg hadde for mye kreft igjen enda, så sa jeg, kan begynne med data. All right, sa han, så får du gjøre det da.
0: Og da var det altså Nordheim AS var skipet.
1: Ja, vi hadde en feilaffære ute på Eidnar, heimen helt på å gå konkurs, og det var ungdomsheimer generelt ble jo nedlagt overalt. Det var en forferdelig tid etter all den suksessen som hadde vært med ungdomsheimene. Så da fant vi ut at vi får bruke selskapet som var skipet den gangen vi skulle nå kjempe for å komme gjennom dette her. Da. Det heter Nordheim Data, det som vi begynte med da. Og det ble da begynnelsen til livet mitt som leier for et selskap innenfor data da.
0: Alt har en begynnelse og alt har en slutt, også Nordheim Data, og etter det så vel da det som i dag er Datainstituttet sitt snitt til å starte.
1: Ja, vi hadde satset for ensidig på Olivetti den gangen, når selskapet der kom ut i vansker, så gikk Nordheim også ned da. Og så ble det til at Dataservice, som var et lite selskap som jeg hadde som personlig firma, vi fikk da kjøpe konkursbuer, skulle prøve til beste evne å føre videre, og jeg følte meg litt alene da til å begynne med, for det var faktisk en enmannsbedrift. Men så var Magnar, han var utdannet innenfor data, og hade nämnt flera fag innanför ingenjörsstudiet sitt, så han bestämde sig för att komma och hjälpa till med det här, och då fick vi ju lite mer fart i det då.
0: Vi får skjuta till, i och med att vi har lyttare också utanför den inre kretsen här, sån att Magnar är då sönnen din.
1: Magnar, det var han som kom som nummer två i familjen vår. Ja. Han blev ingenjör och Magne, hon blev lärare i Gubeire då. Mm. Men hon driver så mycket annat att hon stort trivs med det, och det går fint. Och Ingun, hon har blivit dataingenjör och utlagd som konsulent i Oslo av ett firma som nu lägger ut som konsulent gensidige.
0: Blir det mycket datapräck i hemmen och alla samlar?
1: Vi prövar bevisst att reducera lite så inte vi ska präcka för mycket data, men lite blir det nog av och till.
0: Mm. Nå snakker vi jo da moderne historie, og vi snakker Datainstituttet som du nå er daglig leder for. Men jeg må jo si at du har vært tidlig ute med mye forskjellige ting, men det var jo også Magnar her i forbindelse med det som i dag er blitt til et breiband.
1: Ja, om jeg hadde lyst til å være litt tidlig ute og skru og prøve, så han greit minst like bra, så han ynder å gå løs på nye teknikker. Det å få skikkelig nettverk med kraftige serverer tjeneste, det er å få et breibandnett til å fungere. En breiband er jo ikke mer et par år gammelt begrep. Men det står jo for det at det er en motorvei innenfor transport av data. Da.
0: Mm. Du har jo gått av med pensjonkåret, og, men likevel så ser du jo fremover. Datainstituttet har jo hatt sin plassering på Sandane her, men etter en relativt kort beslutningsprosess så tror jeg du besluttet å bli med i Sandane næringshage også.
1: Ja, kan jo trygt si det at den breibandteknikken og den teknologien som Magnar var mann for å framskaffe på Sandane var en vesentlig årsak til at det teknisk sett lå til rette for en næringshage på Sandane.
0: Mm.
1: Og da var det jo naturlig at Datainstituttet måtte bli en del av næringshagen da.
0: Mm.
1: Så derfor så er det helt naturlig at vi er med der og står for den tekniske siden ved Sandane Næringshage i stor grad. Da.
0: For Datainstituttet er vel for så vidt eneste bedriften her med en skikkelig kompetanse rundt flere felt innenfor datadrift og salg.
1: Det er litt bredde på det vi bedriver. Vi har jo konsulenttjeneste som vi selger, og det er jo vesentlig for miljø i næringshagen, og vi har også salg av utstyr, og når vi er engasjert i Fidernet også en del som da skal sitte for å bygge videre ut breiband, så synes jeg det er en naturlig del å engasjere oss i videre.
0: Mm. Ja, Kåre, det er nesten snart slutt. Du har altså tre barn, du har åtte barnebarn, det er mye å glede seg over.
1: Vi er fantastisk rike, og jeg snakket om det mange ganger, at det er et fantastisk rikt liv å ha så mange rundt seg av slike som vi knyter til oss selv som familie, og vi finner hverandre og har fellesskap, det er stort.
0: Og så har du en fantastisk kone.
1: Ja, det må jeg si at Oddlaug har betytt så kolossalt for meg at jeg har ikke ord for det.
0: Nei, det er mer enn en gang jeg har sett dere som ordentlig gode kjærestepar selv i voksen alder, så jeg må si at det er ordentlig hyggelig. Hjertelig tusen takk for at du hadde muligheten til å komme, Kåre.
1: Jo, selv takk. Det var bare hyggelig å være her, og jeg synes at denne radioen også er et sånt positivt innslag med teknisk tilsnitt og masse fine utsikter både til personer og til miljø.
0: Takk skal du ha, Kåre. Og helt avslutningsvis så må vi da si at det teknisk ansvarlig for dagens sending, det har vært Ola Apalseth. Ansvarlig redaktør fra Sandane er Bjørg Magne Sande. Du har lyttet til Nordfjord Nærradio. Undertegnede heter Richard Schumann, og vi ønsker deg en fortsatt god kveld. Det gjør vi med Sikvart Dagsland. Alt jeg gjør, gjør jeg sammen med deg.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal jeg, Odd Skogstad, spille både ny og gammel musikk. Og vi starter med Guy Clark, Rita Ballou fra 1981.

Guy Clark og Rita Ballou fra albumet South Coast of Texas. Guy har forresten et helt rykende fersk album ute, så det kalt The Dark. Men det skal vi komme tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til sønn av Doug Sam. Sean Sam, som har ute sitt første album nå. Og fra der skal vi høre en låt som faren har skrevet. Her Dream Man Never Came.

Sean Sam, som spilte mye sammen med faren. Men etter at Doug døde for ikke så veldig lenge siden, så har han nå startet på egen hånd og gitt ut plata som er rett og slett kalt Sean Sam. Der hørte vi altså låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Her Dream Man Never Came. Bill Hurley fra In The Inmates ga i 1985 ut en soloplate, og fra den skal vi høre Gimme Gimme Good Lovin'.

Bill Hurley, Gimme Gimme Good Lovin'. Originalbesetninga i The Blasters kom sammen igjen nå i sommer og gjorde noen konserter, og dette her ble plata Trouble Bound, og nå rekner vel de fleste med at jeg skal spille fra den, men det får være til en annen gang. Nå i dag så har jeg tatt med Border Radio.

En av mine favorittgrupper, The Blasters og Border Radio. Den nye liveplata der, det skal jeg love å komme tilbake til i et senere program. Vi kan ta en annen av en av mine favoritter, det låtskrivere, Tom Rush. I 1974 så ga han ut albumet Ladies Love Outlaws, og fra den skal vi høre Hobo's Mandolin.

Tom Rush og Hobo's Mandolin. Så skal vi få opp tempoet litt grann. Mark Bolan og T-Rex med Baby Boomerang.

Jerusalem, tittelåten fra Steve Earls nye plate. Ivar Cassidy har både jeg og mange andre spilt ganske flittig i radioen i det siste. I dag så har jeg tatt med Ivar by Heart CD-en. Og vi skal høre hun sammen med Rhythm and Blues-veteran Chuck Brown i en Little Willie John-låt, Need Your Love So Bad.

Paul Kelly, Special Treatment. Så skal vi til, jeg hadde som jeg sagt, en avlegger fra gruppa Jefferson Airplane. Det er Hot Tuna vi skal høre på, og fra 1972, LP'en Burgers, skal vi høre låten Keep on Truckin'.

Keep on trucking, mama. Hot tuna. Chris Rea har kommet med helt ny plate, Stony Road. Jeg har i grunn av aldri hatt den store sansen for Chris, selv om jeg da på 70-tallet kjøpte de to-tre første platene hans. Men litt mer blues over det nå på den nye plata. Vi skal høre i hvert fall en låt som inneholder mye av det. Mississippi.

Chris Rea og Mississippi. Neste gruppe ut er det vel ikke så veldig mye å fortelle om. Den er vel ukjent for de aller fleste. Mayfield's Mule heter de. Og ga ut noen singler rundt 1969-70. De har vel en link til gruppa Sweet, uten at det er noe god reklame. Synes i hvert fall jeg. Låten vi skal høre fra 1970, Go Rollin'.

We go rolling Mayfield's mule. For ikke så lenge siden så kom der en deluxe-utgave av The Who's aller første LP, My Generation. Det har vært til en dobbel CD, så inneholder vel cirka ja, rundt 30 låter. Mykje bra musikk her, og vi skal høre en som vel ikke var opprinnelig på den original LP-en, Bald-Headed Woman.

Tom Waits og Jane's Blue Wish. Og dette her er vel noe av det nyeste Tom Waits har gitt ut. Det er faktisk ferskere den her enn det som var på de to CD-ene som kom samtidig noe tidligere i år. Over til Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra 1986.

Ben One Combo og Sleepless Night fra LP-en The Many Moods Of. Så skal vi ha noe musikk fra en hyllestplate igjen. Og denne gangen så det Happy Birthday Buck. A Texas Salute to Buck Owens. Og vi skal høre gruppa The Leroy Brothers. Det får ta for seg låten Flash, Crash and Thunder.

Leroy Brothers og Flash Crash and Thunder fra den nye hyllesplata til Buck Owens. Og når vi da først er inne på hyllesplate, så kan vi ta en til. Og det er en hylles til John Lee Hooker. Remembering John Lee Hooker, From Clarksdale to Heaven. Og her er det stort sett engelske musikere. Jeff Beck, Gary Brooker, Jack Bruce, Andy Fairweather-Lowe, Peter Green, datteren til John Lee Hooker, Sakaya, og Tony McPhee fra Groundhogs, Gary Moore og Mick Taylor. Vi skal høre Gary Brooker, som vi husker fra Procol Harum, og Andy Fairweather-Lowe, som vi også husker fra solokarriere, pluss at han var jo en av de lederne i Amen Corner. De skal framføre låten Little Wheel.

0: Der sitter Stefan Sundström och ser Sabina försvinna.
1: Ja. Ja, vi kommer ju tillbaka lite raffe damer lite senare i programmet.
0: Oh ja, det store min.
1: Hun er helt tydelig en ganske flott dame, hun Sabine.
0: Kan virke sånn. Ja, virke. Han har jo skrevet om henne i alle fall på minst tre CD-er.
1: Det er ikke spesielt måten å si
0: Det er en kunst i seg selv å dra bokstaven Å utover fire takter, synes jeg. Stefan Sundström gjør det med stil, etter min mening da.
1: Ja.
0: Ja, Steve Earle.
1: Ja, han også i en by, i Tennytown.
0: Tennytown?
1: Ja, han var en lysebrun by da. Steve Earle, som jeg sa, jeg i country-gjørende.
0: Ja.
1: Steve Earle, en tøffing han. Det nå rimelig streit, tror jeg. Rimelig oppegående og på beina etter å ha vært, ja, levt litt hardere enn de fleste av oss traustinger på, i stein, røysa. Og dette hentet jeg fra plater El Corazon, som betyr...
0: Det må være medisin, tror jeg. Allergimedisin. Eller?
1: El Corazon. Det betyr allergimedisin,
0: ja. Ja, el... Ja, nei, det...
1: Det betyr hjerte.
0: Hjerte?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Eller noe sånt.
0: Ja.
1: Ja, kjellig. Ja, det kan godt være at det betyr allergimedisin.
0: Ja, og nå får vi se om...
1: I hvert fall heter den låta Tennytown.
0: Skal vi høre på den der Steve Earle din?
1: Ja da, det gjør vi.

0: en veldig kort låt.
1: Ja, med, blant de korte på med, denne dobbelt-CD-en.
0: Med fryktelig korte gitarsolo for ja, å være
1: On the Brothers Band. Ja, altså, halvt minutt solo, det må det tål. Men det ble fem, da ble det litt da.
0: Vel. Ja, vi skal over til legespalten.
1: Ja.
0: Du husker sikkert fra Nærradions tidlige år så hadde vi legespalten her. Ja, han fikk råd og vink for så mangt.
1: Doktor Sandvend
0: ja,
1: var inne med legespalte.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og den har jo ikke kommet igjen senere. Altså i senere tid har det vært langt mellom legeprogrammet.
1: Ja, langt mellom sånn, rent sånn folkeopplysningsprogram i nære.
0: Ja, ja.
1: Så det bør vi ta opp igjen.
0: Ja, jeg prøver det nå. Jeg prøver det nå.
1: Du prøver det nå, ja.
0: Hvis du føler deg gammel og ussel og ikke ordentlig syk, så finnes det hjelp for det.
1: Ja, Hypokondernes Landsforening. Ja, ja enten, det ble avlyst på grunn av årsmøtet ble avlyst.
0: Ja, utsatt vel
1: var, utsatt ja. På grunn av
0: sykdom. Men
1: ja da.
0: Men det var altså ikke. Jeg skulle ikke inn på Hypokondreforeningen nå. Nei,
1: nei.
0: Skulle ikke det.
1: Du skulle inn på
0: legespalten.
1: Legespalten, det var ja. Der vi startet.
0: Ja, hvis du føler deg ussel og elendig, men ikke helt syk, så finnes det hjelp, sier jeg.
1: Ja.
0: Bare hør her.
1: Oh, ja.

0: Ja.
1: Det var en kort og vakker liten låt med Blue Rodeo på 7 minutter og 12 sekunder.
2: Noe sånt.
1: Ja, ikke så langt.
2: Ja, så skal det være en som jeg ikke kjenner til. Umiddelbart.
1: Nei, du gjør vel ikke det.
2: Nei.
1: Nei. Men Robert Johnson, kjenner du til han da?
2: Ja, ja.
1: Det her stedsønnen hans.
2: Aha.
1: Robert Lockwood.
2: Lockwood.
1: Kalt seg junior for sikkerhets skyld.
2: Ja, vel.
1: Så du kan si at mora til den karen her bodde sammen med Robert Johnson da.
2: Ja.
1: Da Robert Lockwood vokste opp.
2: Ja.
1: Og for å unngå brysomme forveksling så ble det altså Robert Jr.
2: Akkurat.
1: Ja. Han er jo snart 100 år, i hvert fall mange 80, husker ikke, 4, 5, 6, 80 år. Var i Bergen i fjor.
2: Akkurat, og jeg var den gamle gutten, så har jeg vært ute og flyttet etter.
1: Ja, jeg var sikker på at han skulle ramle ut av barkraken han satt og spilte på. Det gikk bra. Og han spiller så mye rart av karen her. Og 6 strenger og 12 strenger og akustisk og slide. Men han var faktisk den første i Mississippi-delta som fikk seg elektrisk gitar.
2: Ja.
1: Begynte å spille blues på det. Så da tok jeg med en låt som heter for My Daily Wish.
2: Akkurat.
1: Den er en forholdsvis moderne sak, der han trår til sammen med litt mer moderne musikere enn disse gamle karer ofte gjør.
2: Ja.
1: Så vi lar det stå til vi. Kos dere med 8...
2: Spent på hva han ønsker deg.
1: Ja, kos dere med 8 minutter og 51 med Robert Lockwood Jr.

0: rart å tenke på hvordan rockmusikken og gitarspilleren hadde sett ut i dag hvis han ikke hadde vært på det korte besøket han var.
1: Det kan du si.
0: Neste om å tenke på hvordan jazzmusikken ville hørt ut uten for eksempel Miles Davis, kanskje.
1: Uten?
0: Uten Miles Davis.
1: Nei. Ja. Ja, det blir i grunn av det samme.
0: Kanskje.
1: Dette er en av de som virkelig har påvirket musikken etter seg.
0: Helt klart.
1: Foxy Lady.
0: Foxy Lady.
1: 1967.
0: Det var det året.
1: Ja, vellagret.
0: Husker vi noe fra det året?
1: Ja.
0: Ja, syvdagerskrigen husker jeg.
1: Ja, jeg husker det.
0: Og var det noe annet som skjedde?
1: Ja, det var jo noen sånn San Francisco-styr som var ute og gikk i den tiden. Det var noen sånn blomstrete greier og litt sånt her.
0: Ja, det begynte å ta skikkelig med flower power.
1: Ja, var på vei.
0: Men vi skal videre til en...
1: Til San Francisco.
0: Til San Francisco.
1: Ja, det skal vi.
0: D.B. Walker.
1: Ja.
0: Eller D.B. Walker.
1: D.B.
0: Vi har en slekt med ånden som går.
1: Det har vi all grunn til å tro.
0: Fantomet skal vi spille.
1: Skal det.
0: Etter å ha lest i mange år kommer vi over til å spille Fantomet.
1: Det gjør vi.
0: Finns det på lydbok?
1: Ja, det gjør vi. Nei, da jeg kom inn i...
0: Lest av Sven Ole Oftebro.
1: Da jeg kom inn i radioen i kveld, så lurte tekniker Odd Skogstad på hva slags ny blues jeg skulle komme fra Australia, og jeg måtte skuffe han. Det kommer ikke noen ny blues fra Australia nå. Og han nikka tilfreds, la jeg merke til. Derimot kommer det ny blues ifra San Francisco.
0: Fra San Francisco?
1: Ja,
0: det
1: er
0: det. Det liksom ikke det forbinder med den store blues-aktiviteten.
1: Nei. Det er ikke det, det er desto mer moro å spille det da.
0: Akkurat.
1: Den plata her er veldig ny.
0: Jaha.
1: Skrekkelig ny. Den heter Funny Feeling.
0: Jaha.
1: Og er som du sa med D.B. Walker.
0: Hva står D.B. for?
1: Decibel.
0: Decibel kanskje. Ja.
1: Denne herren står det vaskesedlen. Han sammenlignes ofte med Lightning Hopkins, John Lee Hooker, Robert Johnson, Muddy Waters, Big Bill Brunsey, og Led Belly og Blind Lemon Jefferson.
0: Ja, han er blinde melon, eller blinde sitron, han kjenner jeg ikke. Men de andre karen, hvis han ligner på deg, så kan det kanskje.
1: For egen regning så legger jeg til at jeg kjenner da igjen Ry Cooder her også.
0: Åja, så man kunne minne litt om det også?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
1: Denne gutten spiller med sin gitar, med sin slide-gitar, og med sitt messingrør på fingeren, og med sin stemme.
0: Kun gitar og stemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Akkurat.
1: Det er det. På vaskesedelen så står det på plata, altså som låten heter Wear Me Down, der står det. Description. It's all about that irresistible force known as homewrecker among us.
0: As a homewrecker.
1: As a homewrecker. Så her kommer homewreckeren D.B. Walker med Wear Me Down. Wear Me Down.

0: D.B. Walker fra plata Funny Feeling 1999.
1: Ja, og da må vi dessverre, dessverre takke for oss.
0: Ja, en drøy time med kvalitetspasifisering over, folkens. Takk for at dere hørte på oss.
1: Vi skal slutte med en dame fra Amerika, som heter Rosy Flores, eller... Flores.
0: Ja.
1: Rosie med blomsten eller noe sånt. Mer spansk, jeg har som sagt ikke peiling på. Og vi har jo mange vi skulle ha takt.
0: Men vi rekker bare et par.
1: Vi rekker bare et par, og vi tenkte da på
0: først,
1: Kjell Røsdal, skal vi takke?
0: Nei, Kjell Røkke.
1: Kjell Inge Røkke.
0: Ja.
1: For denne uka har stått fram og gitt kapitalismen et ansikt.
0: Tusen,
1: stå på, Kjell Inge.
0: Ja, tusen takk til Nidar Bergene som har gitt marsipanbrød et overtrekk av mørk sjokolade.
1: Jeg har litt
0: igjen. Og tusen takk til Odd Skogstad som fikk sendinga på lufta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og takk til deg.
0: Ja, og deg.
1: Ja, og meg. Og alle de som hørte på. Kan de trygt gå og legge seg uten små gule greier hvis de ikke har bikkje de skal lufte først?
0: Ja, eller noen blå engler kanskje kan få her nå.
1: Ja, det kan de få.
0: Ja.
1: My Blue Angel med Rosy Flores.

0: Då har vi fått en ny värld next morning. Och för att höppligt, du har vi snackat om att förändra loven. Du vill nu förändra det, jag tror att du inte likte det. Men varför ska vi nu driva hela tiden och förändra samfundet? Vi ska förändra, vi ska förändra. Det var en man uppe i Brahim som sa det att han hade alltid trott att visst han skulle förändra något, så skulle det vara till det bättre. Men det hade han sett. Det var förändring. Är vi så upptatta av att kasta allt det gamla på båten?
1: Jag tror vi lever i en tid hvor det förändring blir liksom sett uansett så något positivt. Selvsagt ska det vara förändringar så skyldes på sig utveckling och teknologi. Vi ska inte köra med häst. Vi är över i en annan tid. Men så är det också värdier som vi då har hållit på för som har fungerat väldigt gott. Och så ska det också förändras. Och så ska det förändras lite grann på en sån bagatell, alltså ett salmevers. Det ska förändras lite grann på något ska förändra på det. Jag syns att den är motig den som vågar hålla fast på ting. Och att det heller är på sig amatörerna då som går på förändring. Så inte tänka egna tankar, men hela tiden tänka tidens tankar. Mm. Och så ser på en Astrup, så malar han på en måte, syns jag i alla fall, hela tiden på det samma bildet. Han håller fast på något som han har funnit. Han malar på detta bildet från Jølster. Han håller fast på det. Du känner Astrup igen, uansett håll på sig hva tidsepok. Det er Astrup. Eller ta Torsheimen nå, for eksempel. Ja. Han holder fast på noe. Ja. Mens disse amatørene, de hopper fra det ene til det andre. Så jeg synes at det er verdier som vi skulle si at det der har vi funnet, det der holder vi fast på. Og se på de der forandringene som har skjedd i skolen opp gjennom tidene. Ja. Og så slår det tilbake igjen, så er vi tilbake igjen til der som du en gang startet.
2: Ja. Det er vel i menneskelig natur å ikke være i ro. Så det er vel naturlig at en søker forandring, men det går over støkk og stein mange ganger, og da glemmer man disse her verdiene. Nå så jeg, du nevnte skolen, jeg så en mann som har studert dette her, og han tok for seg det ene etter det andre å sette kryss over. For eksempel det her med ansvar for egen læring, som var et mantra for noen år siden. Det nytter ikke. Du må være så og så vaksen skal du ta ansvar for noe så viktig som det er egen læring. Strek over det, og så er det her med prosjektarbeid. Strek over, det funker ikke. Det er bare fint på papiret. Og så har vi åpne landskap i skolen. Funker ikke.
1: Altså, sånn at alle aldre skal være ihop.
2: Ja. Og så, you name it. Og så kommer man tilbake til det som er viktig. Det vet alle, men jeg vil ikke si det. Det er altså en flokk elever som har en lærer som ser deg. Og så er der å hjelpe til, og de er gode venner. Han må være såpass fast, det ikke blir alt for mye bråk. Det er det som fungerer. Men det er så gammeldags. Du blir sett på seg rar hvis du sier noe sånt.
1: Ja, men hva er det som driver dette her med forandring da?
2: Nei, jeg vet jo, du ser jo det tekniske, der er det jo så masse dittedutter nå at det inspirerer oss til å prøve via det.
0: Men med fare for å øke temperaturen igjen. Ja, det gjør det
2: ikke. Ja, da går
1: det. Du har noe nydelig jakke på det.
0: Har vi jo litt det her politiske aspektet i det. Da alle skal være like. Og det er jo ikke tvil om at venstresiden i Norge har vært veldig opptatt av at alle skal være like. Var ikke lov å være flinke en gang. Døtteren min reiste til Amerika i 68 og gikk på skole, og hun ringde hjem og sa at, vet du hva, pappa, det er lov å være flinke her borte.
2: Ja.
0: Det er jo ikke lov i Norge, det. Da skal alle gjøre de samme tingene.
2: Ja.
0: Alle skal gjøre det samme. Hvis du er jæsla flinke med hendene dine, så teller ikke det. Du skal gå på disse rar faste, og du skal ikke få utvikle de evnene du har. Og vi dreper veldig mye av det med disse her likhet. Det er mislike.
2: Hadde Bergens Tidende et oppslag om det her skjemaveldet i skolen, og det vet vi eksisterer i helsevesenet, det eksisterer overalt. Der var det altså en forholdsvis ung lærer som hadde tatt seg litt til rettes og ikke gikk på alle tilsagde møter. Noe, de fleste av dem er jo helt nytteløse. Og det gikk en stund, så ble hun innkalt til, hun brukte tid på elevene. Og ble hun innkalt til rektor som sa akkurat det jeg sa nå, du bruker alt for mye tid på elevene. Du skal bruke altså mer tid på skjema, du skal fylle ut skjema når du er ute og passer på det i friminutter, du skal ha skjema der og der, så er det en som er låg i knene, skjema, du skal ha skjema hjem til foreldrene, du skal ha ukeplaner, det blir så mye styr at det blir bare torskeskap.
3: Det er nærmest fugletelling.
2: Ja, det er verre, Maria. Her er det folk vi arbeider med, det er fuglene, gjør ikke det vi noe.
0: Jeg husker nå i den tiden. I den tid vi var unge, da for vegvokterne rundt med sykkel, og så en spade og en rive.
2: Ja.
0: Og de hadde hver sine roder.
2: Ja da.
0: Og veiene helt var heldne. De var gode.
2: Ja.
0: Men så skulle det her endres, skulle det endres. Og vi kan se i vinter, nå tenkte jeg det generelt, så hadde det utlyst disse her brøytningene til ett firma, og så er det videre ned, og til slutt er ansvaret som du snakker om, det er vekke.
2: Ja.
0: Og det var så dårlig brøtt den plass at det var jo ført opp til Skien, sa at når han kjørte posten opp, kom til Skien, måtte han kjenne etter meg litt tennene var der. og det er en forandring hele tiden.
3: Ja, men så er det at ingen har ansvar.
0: Nei, ingen ansvar.
3: For det at du kan prøve å klage på en instans. Og så, ja, det er ikke sånn og sånn og sånn, så endrer det opp etter siste mann som blir sett til vekst, og han skulle på departementet.
0: Ja.
3: Et blant der oppi da. Her er liksom ingen som sitter og har ansvar for det de styrer med. De har noen over seg igjen. Ingen liksom kan, du kan få si at, ja, men kjære, du må jo kunne gjøre noe med dette her. Nei, altså, da må jeg til den og den.
2: Mm-hmm.
3: Men alle vil være sjefer. Vi har veldig mye sjefer og direktører. Veldig. Men ingen som kan ta en bestemmelse på noen ting.
1: Ja. Vi har en assosiasjon, du jo nevnte kommunen, sant? Ja. Og, eller, ikke kommunen, men det er veivokter. Og jeg, utenfor Bergen, så var det slik at det var veivokteren der, han hadde hest, og så var det en som fulgte med. Og når hesten kom, så sier vi, og der kommer kommunen! Så det tok veldig lang tid til jeg var, holdt på å si, nesten voksen før jeg skjønte at
2: ikke
1: hesten var kommunen. Der kommer kommunen, sa vi. Men jeg synes også at det øker jo så heisen med skjemaveldet. Alt skal registreres. Tidligere så hadde du kanskje mindre fri tid, men du hadde på en måte mer frihet. Jeg tror sånn opplevde de skolen også, at det var mer frihet.
2: Ja.
1: Om de ikke hadde så mye fritid som de har i dag. Men jeg blir jo så forarget på, i mitt yrke også, så skal alt registreres, så skal du melde fra, så skal det være statistikk for alt mulig. Altså. Hva søren skal vi med det?
2: Du kan så si.
0: Hvis du går på landbruket, så får bonden han får oppi her, etter kvalitet.
2: Ja.
0: Den vet hva det er. Og så kommer en skal kontrollere det ene, så kommer en ny og skal kontrollere det andre. Det er 3, 4, 5 stykker som skal komme og kontrollere deg. Og så skal det loggføres, og så skal du skrive hva tid du gjør det ene, og hva tid du gjør det andre, hvor mange lass du stod i siden før middag, og hvor mange lass ettermiddag, og så skal du skrive temperatur.
1: Ja, og slik går du da. I kirken, sant? Så hvis det er arrangement, så skal du nå, så skal du telle hvor mange gutter det var, og hvor mange jenter det var, sant?
0: Ja.
3: Ja. Ja, men
0: er det ikke noe?
3: Det er noe å skrive mange grå hårer. Nei, men kjære dere, altså, dette er jo så gap at du må ikke finne dere i det.
2: Ja, men kunne ikke for eksempel på en stor skole, når du skal ha dette, til for å avvikle de, kunne ikke tilsette en kontordame som læreren kunne gå forbi og sende et skjema til disse foreldrene der du finner opplysningene bort på pulten min. Så slapp, så kunne en holde på med den skulde.
3: Ja, men jeg måtte så innvikle alle ting.
0: Når du sier slett Alvin, jeg kontorer ham, hvorfor skal det sitte en høyt utdannet lege bak et papir, skrivebord og skrive ut alt det du tuller? Han skal jobbe som lege, han.
2: Ja.
0: Og så utdannet vi faktisk kontorfolk som kan gjøre den jobben. Det er en helt annen pris også.
2: Hvor lang tid tror du det tar, hvor mye kontorarbeid eller møte papirarbeid er det for en kirurg for hver time han er i sving?
0: Nei, det er vel 28.
2: Det er helt riktig.
0: Mm. Jeg tror.
2: Det er helt riktig. Jeg har snakket med en kjenning, at han er gjennomsett 7 timer.
0: Ja.
3: Nei, men det må jo være noe fundamentalt.
2: Jeg trodde at det var halvparten, og det synes jeg det må være. Når du skal til å skjære i et menneske, så kan du bare gå inn og begynne det. Det må forberedes.
0: Det må jo forberedes, og du må jo vite hva du skal skjære.
3: Ja,
0: ja, ja. Ja,
3: det er ikke alltid jeg vet det. Skal jeg si noe? Det er jeg tar feil fot.
0: Det har hendt, ja.
3: Og leter etter blindtarmen at de rydder forskjellig.
0: Det må jo...
3: Men altså, dette her skjema vel, og disse papirgreiene, det må vi jo, kunne få lov å si det, at nei takk, dette gjør ikke jeg. Altså, for det er omtrent slik at du, samme hva du skal hen, så skal du altså nærmest, skal du inn til røntgen, så må du nesten svare på om du har hatt noen smittsomme kjønnssykdommer de siste 10 årene. Hva kommer noen der saken med da?
2: Nei,
3: det... Altså, det er masse med idiotspørsmål som du må svare på, som ikke er, har noen sammenheng med det du skal.
2: Ja. Er det for mye folk som er tilsett i disse her?
3: Ja.
2: De må ha et kvart dundren å finne på. Jeg vet ikke, jeg
3: ja, altså, med det. Ja, det er derfor det er telefugler nå.
2: Det er dansende galt, altså, den her utviklingen der vi ser.
3: Ja, det er det.
2: Ja, og det er bare skjema, og så har vi alt annet som forandrer seg veldig fort, dippet uten for noe så være, men forholdet vårt til alminnelige verdier, det forandrer seg.
1: Ja, ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, men altså...
2: I dag er ikke fellesskapet viktig, det er meg selv.
1: Ja, så er det heller ikke, hold på å si, tidligere så var det nok som var rett, og så var det galt, sant? Ja. I dag så er du, hvis du ikke blir tatt, så er du smart, og da er det på en måte rett.
2: Ja.
1: Og så hvis du blir tatt, så er du dum, og da er det galt.
2: Ja. Ja, det er det.
1: Ja.
3: Ja, men altså, da blir jeg noe tilbake igjen til avisene, journalisterne og reporterne og hele kostvinneriene. For det at vi er mye, ikke alt selvfølgelig, men jeg tror et snev av det som har med dette å gjøre er nyansene som vi har mist i språket vårt.
2: Mm-hmm.
3: Altså slik at det nå blir liksom, nå er det endelig svart eller hvitt.
2: Mm.
3: Før var det melert, lysegrått, koksgrått, altså vi har liksom ikke noe nyanser på det de skriver om, det er enten eller. Og hvis vi hadde brukt nyansene i språket vårt, så hadde ikke alt vært så bombastisk som det er.
2: Det er riktig.
3: For det at vi har liksom ett ord nå, altså du har, for eksempel, legg merke til, det kan, har noe deg som prest her, det er ingen som dør lenger. Alle går bort.
2: Det skal gjøres pent.
3: Ja. Og så har vi begynt at vi skjønner ikke at når du drukner, så er du død. Da får de liv i deg igjen. Men er du drukna, så er du drukna.
2: Mm.
3: Forulykker du, så er du omkommen, du er død. Men altså, dette her, det møljer deg ihop. Slik at til slutt så skriver de at den 16 år gamle jenten ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Altså, vi må få igjen nyansene i språket vårt, så ikke vi får disse her utslagene, så vi kan sette et kryss på. For da vil det bli så mye å krysse på at de vil ikke forstå skjemaet de som skulle tyde deg.
2: Ja, nei, det er riktig, det der. Det.
3: For vi har ikke nyanser lenger. Vi snakker faktisk ikke med hverandre heller lenger. Vi trenger ikke nyanser.
2: Det er ikke noe god utvikling vi har. Det er ikke det, altså.
3: Ja, men tenk på språket vårt, hvor rikt det er med nyanser.
2: Ja. Men det er gjort enkelt.
3: Ja, men hvorfor det?
1: Så tror jeg språket blir annerledes enn når du skal uttrykke det, hold på å si, via nett, eller du skal uttrykke det via en mobiltelefon, SMS.
2: Ja, selvfølgelig
1: altså, det blir et annet språk med tiden,
2: det.
1: Altså.
3: Ja, men det gikk jo an å uttrykke seg med å snakke til folk. Og bruk språket.
2: Og det er ikke det samme. Jeg liker å skrive på PC. Det er for dette det er lett og rett, lett å se denne setningen er ikke jeg fornøyd med, og så kan jeg reparere. Det er en annen idrett å skrive med hand.
1: Jeg klarer, altså jeg har jo PC-en og bruker den holdt på sitt til formelle ting, men skal jeg skrive ut en tale, så, så er jeg jo helt kreise, sant? Og da må jeg ha den bestemte fyllepennen. Ja. Jeg må dryppe ut tankene mine. Jeg klarer ikke å bruke en kulepenn engang. Jeg må ha den fyllepennen hvis jeg skal skrive ut. Jeg vet ikke om jeg har noe på lager her. Ja.
2: Men det er to forskjellige, ja, det er to forskjellige idretter.
1: Ja, det for meg er det noe helt annet.
2: Ja, det er det.
3: Ja, men hvorfor trenger vi ha i vår tid, altså før i tiden, når folk arbeidde, for da mener jeg arbeidde, fra morgen til kveld, så snakket de med hverandre, og de hadde et språk som sprudlet.
2: Ja.
3: Og i dag har vi fritidsproblemer, altså på den måten at vi har for lite fritid. Mm. Men likevel så har vi mye språket.
1: Vi sitter og glor.
3: Ja, vi sitter og passiv, altså.
2: Ja, det du møter veldig få folk som hanterer norsk språk på en lett og elegant måte.
3: Ja, men tenk på før måten de ord la seg på, altså blomstrande.
2: Ja, kanskje.
0: Her finnes du enda.
2: Ja, det gjør det, men da var det omtrent alle.
0: Men du vet at jeg hører jo noen journalister i NRK som sier at du har vært i Volda, hører jeg. Så det bærer preg av hva de utdanner henne også.
3: Ja, det går noe annet å tenke litt ved siden av.
0: Det tror ikke jeg.
2: Jeg husker da jeg var guttunge og karrene satt på butikkene og utvekslet meninger, skrønt og laug om hverandre. Men det var også viktig å være verbalsterk. Mm. Og du kunne se, hvis det kom to karre mot hverandre på veien, hvor de forberedte seg til møte, omtrent så to riddere i mellomalder. Og så var det, og som jeg sa, det passerte hverandre, så falt replikkene. Det skjer ikke i dag.
0: Å ja.
2: Og på brein.
0: Ja, vet du hva, dette opplever jeg.
2: Ut på rygg på lenge.
0: Dette opplever jeg ofte.
2: Ja.
0: Og mange saftige gode replikker.
2: Ja, det er fint, det er fint.
0: Det opplever jeg enda. Ja. Det er løstigt.
2: Ja, visst er det det.
0: Men du snakker om, hva får vi lese i avisen? Ja, vi får lese og se når de to Nobels hele leiligheten sin.
3: Ja, kan du tenke deg hvor interessant det
0: er? For eksempel.
1: Jeg var så søvnig.
3: Først så stod det for helgen at hun skulle selge.
0: Ja.
3: Og i dag stod det at hun hadde selv.
0: Felten før visning.
3: Ja. Og det skal jeg godt gjøre, ass.
0: Ja.
2: Nei, vet du, det var jo godt gjort også, og så vinner, eller blir nummer to i konkurransen, bevares vel, hun har jo egentlig gjort det bra, men,
0: ja, selvfølgelig.
2: Men jeg blir så trøtt av denne måten å synge på. Det er litt fint, altså, men det er så sytete. Ja, og så når jeg hører en ung dame synge i radioen, så spør jeg meg, er det om tone? Nei, det er Janne som synger på samme måte. Det syter seg i hjørnet, alle vers, og ingenting.
3: Det skal være så følelsesfullt.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
0: Jo, men så kan vi gå til Grand Prix. Det er Melodi Grand Prix. Altså skal jeg skrive gode sanger.
2: Ja.
0: Og så består mesteparten av noe staffasje og lyd, og noe kanoner som blæser ut røyk, og noe... Rakl.
2: Kjoler som remner ferdig,
0: ja,
2: og så har de noe annet i noen.
0: Ja, og så spiller de på kroppen sin.
2: Ja, ja.
0: Og så er det kun, er det Melodi Grand Prix det heter?
3: Det kunne hette Modell Grand Prix.
2: Ja.
1: Det er få melodier som merker seg ut.
0: Veldig få. Ja.
3: Det er veldig melodier, der er lyd.
1: Ja, ja.
2: Den som har levt lengst, sånn sett ser det, vel den der med 24 år.
0: Den Nocturne?
2: Nocturne, ja.
0: Ja.
2: Den er skjønn.
0: Den er jo
3: bra. Det er mye bra, men altså, de lager ikke, det er ikke noe som er så lange tonen, mye melodi i seg den lenger. Det er altså, de har så mye lyd, eller tonen at de får sagt et ord. Og så er det på han igjen.
2: Han var flink i Rybak igjen.
0: Men han hadde, det var noe med den.
1: Og så var det noe med han.
2: Ja, noe med han, og så var det noe med sånne frikarrene som gikk der og høpt på splunk.
0: Men det var jo på lag det gamle urnorske som kom.
2: Spilte han.
0: Spilte han omtrent som Alfred Maurstad.
2: Ja, og så jeg hadde sans for han som stilte på i år, og ikke han hette han som ble flott. En ung mann. Husker jeg ikke navnet på han, ikke?
3: Og sånt må du bite deg mest i.
2: Ja, men det var noe siste Grand Prix. Husker jeg ikke det siste Grand
3: Prix? Jeg ser ikke på Grand Prix.
2: Gjør du det?
3: Ja, Kjetil, ja.
2: Kjetil, var det
3: ja, han heter? Ja, jeg tror han heter Kjetil til forhånd. Han synger jo i operan.
2: Ja, det var flott.
0: Han som vann i fjor?
3: Ja.
2: Nei, han vann ikke. Han kom langt ned på.
0: Jo, men han var det norske.
2: Ja.
0: Han greier ikke.
2: Gjør du det?
3: Han var fint.
2: Nei, han sier du det?
0: Nei.
2: Vel.
0: Da ser du nyansene, Arvid.
3: Ja,
0: det er nyansene.
2: Ja, og så sier vi er så ulike, men vi er ikke ulike i hele tatt. Men vi er mennesker, men vi kan like forskjellige melodier. Det er jo greit.
0: Heldigvis. Og det er slik, når vi snakker om like melodier, så var vi jo inne på det før start. Disse her som skal etterlikne, så tar Erik By.
2: Ja.
0: Jeg vet at du liker ikke.
2: Jeg tør nesten ikke å si det, men
0: bare si det.
2: Ja, men hvorfor skal denne unge dame, kunne hun finne hvert annet å synge denne der songen som Erik By sång på dødsleia, tok ut sine siste krefter og sång denne flotte songen. Og så skal han begynne å styre med den nok. Kunne ikke han få hatt den i fred?
0: Han får ha den i fred. Om somme raljerer med den.
2: Det er ikke raljering.
0: Nei, det er
2: helt seriøst.
0: Ja, jeg vet det.
2: Men det er Erik By. Det er Erik By sin sång.
0: Men ingen kan ta den ifra Erik By.
2: Nei.
0: Ingen kan ta Helliga natt ifra Jussi Björling. Det går ikke an.
3: Men vi prøver. Mm.
0: Ja, men det... Vi mennesker er slik.
2: Når han tar denne siste, går opp. Der gir han beskjed til alle andre, holdt og
1: vekk
2: i det der, klarer ikke
3: Sissel Kjørstjøbø, hun gjorde det. Hun gikk opp.
2: Gjorde hun det?
0: Hun er vel, kan hende heier deg som kommer den nærmeste.
3: Ja,
2: det er mange som synger noe pent, synes jeg.
3: Nei, men altså, der har jeg snakket i før at Pavarotti han var så stor at han så at det hin var større.
2: Ja, men det er min favoritt.
3: Av og til så må du være så stor at du ser det deg så større enn du. Ja,
0: men det som er skremmende med vi snakket om ton, vi snakket om forskjellige og melodier, det er at det endrer innenfor kringkastningen totalt sitt. De bestemmer. Da sitter 2, 3, 4 personer og bestemmer

0: under suttit inne, men inte det alltid en tillhäng bort i Amerika har det någon sån transportabla doser i sätet på byggplatsen.
1: Ja, ja.
0: Johnny on the spot heter det. Johnny på platsen.
1: Ja, ja.
0: Ett litet skur med do inne. Det kunde ha haft en tillhäng med sån Johnny on the spot.
1: Det kunde nog väl det.
0: Han hade löst problemet.
1: Ja, så galt är det.
0: Ja, det är det.
1: Och då? Men det är inte enkelt att komma till för unga konstnärer för...
2: Nej, du måste ha kontakter, och du måste smiska och...
1: Och det är ju sånt jag har sagt då, men det är inte populärt om jag säger det. Han, när de utväljer kunst och till utställning, ganska få vara med, så skulle signaturen vara tejpa.
2: Ja, ja.
3: Selvfølgelig skulle han det.
1: Ja. Du vet hvor det gikk med Simon. Han ble aldri antatt.
3: Nei, men det var ikke han.
1: Og så tok han, og så tok han en gang og la et bilde, og så skrev et annet navn på. Og kom med. Og i staden for å beklage at det var sånn, så ble han utstøtt for ever ifra kunstmiljøet.
3: Ja, men det må du forstå, Jon Bjørn, for da hadde du åpenlyst vedkjent deg at du har ikke peiling på hva du styrte med.
0: Ja, hvorfor kunne jeg gjøre sånn?
2: Han kom nå på høstutstilling med eget navn da.
1: Jo, men det tok sin tid.
2: Ja. Men nei, han ble jo utkjent for resten av sin tid.
0: Dette er greit.
2: Og så ser han på kunsten hans så liksom sånn amatørkunst etterpå.
1: Ja.
2: Så du ser liksom ikke, du har noen spesielle briller på når du ser på Seims kunst altså.
3: Ja, dessverre så har det det, og jeg er så glad for at det gjør det, for på den måten kan du sikre deg noen bilder ganske
1: rimelig. Ja.
3: Og det er de som har litt forstand i behold, de ser ikke en Seim i dag. Så enkelt er det.
0: Ja, nei, dette der er...
3: Og sånn blir det vel med Erling Solheim, og tenker jeg, til 2016.
1: Ja,
0: det er litt merkelig dette der greia der at
1: det, ja, det er det.
0: Navnet der skal bety noe, og det er klart at det er de som velger ut, de har sine egne preferanser, det skulle bare mangle.
3: Nei, det betyr
0: jeg
1: syns jeg las et stykke i herværende avis skrevet av Stig Eikås. Da han sette opp X4, eller var det 5 kunstverk som var refuserte, og så sette han opp 5 som var godkjente av øvrigheten. Og det fortalte meg veldig mye om hvordan de kondisjonerte sitter med makten og tar på seg sine kunstbriller. Og,
0: ja,
3: dessverre så er det sånn, for det at hvis noen fikk, altså hvis jeg lagde noen malerier hjemme i fred og ro, og hvis jeg da var kjent med, hadde noen vært på en 2-3 fyllefest da kanskje, la meg rette personen, og så fikk jeg håna til å kanskje skrive litt at jeg har malt og sånn, ja, selvfølgelig, og høy, kom an altså. Ja, så begynner de å skrive at det er skjult talent og fantastisk, og plutselig så er jeg blitt en berømt kunstner, jeg kan ikke knappe skrive navnet mitt. Altså, det er rette personene til rett tid og på rett sted.
0: Det blir det samme med alle kunst, etter for eksempel, hvem skal bestemme om en bok er god? Eller,
1: ja, hvem skal det?
0: Jeg nevnte det før i et sånt program som heter her, denne svenske professoren, som jeg kjenner, han skrev en bok som heter Den møjlige litteraturhistorien, og der stiller han spørsmålet, hvem det skal avgjøre dette her egentlig?
1: Altså til slutt så er det altså etter tida som bestemmer hva som er god og dårlig litteratur, hva som er god og dårlig kunst.
2: Ja, og mye av denne kunsten, sant, den lever jo bare i galleriet.
1: Ja.
2: Og senere så er han død.
1: Det er helt rett.
0: Ja, men Gunnar, professor, han har rett i dette. Hvis mange lesere syns at de har gøtt av å lese dette her, så er det god litteratur for deg. Og hvis noen liker bildet, så er det et godt
1: bilde. Og hvis et menneske kjøper seg et bilde av en amatørkund, eller en profesjonell, og syns det er kjempeflott og digger å ha det på veggen, sier
0: i dag kan du risikere å bli ledd at hvis du kjøper kiosklitteratur eller kjøper et bilde av en som ikke
1: annet kan det gumbe. Jeg kan jo være hus mot porno.
3: Nei, men altså, jeg skal, altså, du må ikke komme og fortelle meg at Maria, du må lese den i en bok, og hvis det ikke er det god.
1: Ja.
3: Altså, det vil jeg avgjøre det.
1: Det er det jeg sier, at det er

0: aftenens country-melodi av luften.
1: Ja.
0: Og vi skal få høre med en åpenbaring i anda. Ikke anda.
2: Ute i anda, ja. Søndag.
0: Søndag.
3: Vi tok, det er Herrens år.
2: Nå, inneværende år.
3: Ja.
2: Vi tok en tur ut i anda, det pleier vi av og til å gjøre, og så se på trafikken og sånn.
0: Mm-hmm.
2: Og så kjører vi opp en korttidsparkering og stod der. Og ferja for, når det blir ikke vi oss om, så venter vi til hun kommer tilbake igjen og liksom sånn, så vi slipper å møte køa. Ja, og så mens vi sitter der og ser på det, begynner køen å fylle seg opp, så skal over til Lote. Og der er folk som går ut av bilen og står og prater og sånn. Plutselig så går en, jeg vil ikke kalle det dame, jeg vil kalle det et kvinnemenneske. Ut av en bil, og bort og setter seg på huk, bort i den rabatten med pinslilje og påskelilje som er der.
3: Ja, det er jo gjødslingstid.
2: Nei, og plukker en stor bukett med hvite pinslilje som det var den naturligste ting av verden, og setter seg innatt i bilen. Så var det noen, jeg fortalte det til, og de sa at hun måtte ha frekket en nådegave. Nei, dette er altså ikke nådegave, dette kommer fra hyr.
3: Ja, det...
2: At det går an.
0: Det går an.
4: Oh, ja.
2: Ja, men hva gjør sånne når de er alene, da? Og ingen ser det.
3: Ja, ja. Men de går jo på kirkegården og plukker blomster og tar blomster der også.
2: Ja, men ikke hvis har stakkars pinslige
3: nødt til andre. Nei, nei,
2: og det var ikke utlending. Jeg har notert nummeret. Og vi skal ikke reise veldig langt ut i verden for å finne hva bilen hører hjemme hen. Jeg synes det... Det er dårlig gjort, altså.
1: Det er jo noe
3: som liker. Like.
1: Ja, det er det. Men det er noe som liker å provosere. Være helt på kanten av det
0: men,
1: som...
0: Men hva er det det svikter henne da, i samfunnet vårt, når vi...
1: Jeg tør ikke å si
0: det. Vi ikke har fått lært sperre for slike ting.
2: Men vi har ikke respekt for annet det vi selv eier.
1: Nei, men vi burde for eksempel ha såpass med mot at vi steg ut av den bilen vi satt i, og så sagt ifra til hun at sånt gjør han altså ikke.
2: Nei. For meg var det for langt å gå.
1: Ja.
2: Men der stod folk rundt om, og der var biler bak ned fremme henne.
1: Ja.
2: Så alle så hva som skjedde. Og jeg synes ærlig talt, altså det. Jeg vet ikke, hvis du hadde fortalt, ikke sikkert jeg hadde trutt det hvis jeg ikke hadde sett det selv.
0: Jeg vet jo hva dette er, sånn tror jeg. Sånn tror jeg.
1: Jeg tror helst at det... Ja, ja, det var litt min måte å skaffe seg noe, en liten bukett på. Men det tror jeg at en liker å presse grensene, provosere litt, sette seg inn i bilen. Ingen tør å leie noe sånt.
3: Hun hadde jo sikkert blitt både fornærmet hvis du hadde snakket
1: til. Oi, det kan du være sikker
0: du
1: på.
0: Det
1: er dratt til en varm plass.
0: Det du, Maria, forteller meg... Det er nesten verre, eller et realtjuri. For dette er så til de grader manglende holdninger som folk bærer i seg. Hun syntes ikke at det var helt ok at hun gikk og tog seg blomstene. Det stod han og lyst så fint.
3: Alt er til for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er ikke tjuri i mine øyne, for det er noe du steller du.
1: Du steller du, ja. Men det er sånn som Ola sikkert sier, det er stel ifra kjerkegården også.
0: Det, ja, men det gjør noe det.
1: Oi, ja. Går det også?
0: Alt går å stelle. Ja, men altså, det er
2: måten. Det er måten det er gjort på, som jeg synes er så tarvelig.
0: Det er noe jeg synes er tarvelig.
2: Ja. Altså, gå ut som det naturligste ting av verden på et fergeleie. Hva er vitsen med å pynte opp, da?
0: Men som jeg sier igjen, da har vi sviktet en plass i opplæringsprosessen.
3: Jeg tror ikke det er så mye håp for det, da.
1: Ja, men det vet ikke
3: du... Jeg tror ikke det hjulper med noen oppdragelse, jeg, altså. Hun har sikkert fått en fin oppdragelse. Jeg pleier å fleipe med konfirmanten og si at det er mange som følger et 11. bud. Du skal ikke stjele mer enn du får med deg.
0: Den har ikke jeg galt.
2: Dette har ikke jeg lært før.
0: Jeg hører en politiker som jeg har sagt før, så jeg hadde med på et program, så sa det at jeg har aldri vært redd og gjør noe ulovlig, bare det har vært rett.
3: Ja, det
0: er. Og det er også...
3: Ja, det er helt utrolig.
0: Det blir noe av samme... Ja, ja,
1: ja. Nei, men jeg tenker å bli forundret. Jeg møste en toalettveske i Bergen, mens jeg holdt på å lese ut av bilen. Jeg forstår ikke hva noen interesse noen har. Min toalettvesk.

0: Dette var mens jeg holdt på å bygge hus.
1: Og, vi rekker akkurat denne historien.
0: Ja. Hun er ganske god.
1: Hun er god.
0: Hadde jeg en kar på tunet, vi holdt på å støype noe, og så kom jeg til å si det, skulle altså piske, jeg tror det var kjekt å ha en blandemaskin, så mye, så, nå får jeg gjort bare det når jeg har folk her som har. Og ja, det var han helt enig i. Ja, jeg sa, du vet ikke om hvem som kan selge jeg brukte. Nei, jeg har en sånn, men jeg har ikke tenkt å selge den. Nei, så var ikke mer snakk om dette her, og så tok han det opp og sa at der er en liten feil på en ledning på henne. Så, hvis du er så interessert, så kan du selvfølgelig få henne for en rimelig penge. Står rett ute i kaja, så. På en åpen plass der, jeg sette den ifrån meg der. Så jeg reiste ut dagen etterpå med lastebil. Jeg fikk til og med folk til å hjelpe meg å holde den når jeg leste den opp på bilen. Og kjøre hjem at det. Og en dag kom det i aviser. Tjuri ut på den. Hva sa det stølle? Jeg vet ikke hva sa det, jeg tror det var viltvesenet.
1: Det var viltvesene som hadde vært ut i naturen.
0: Ja, og de hadde sett ifrån seg siden der, og dansende gallene. Jeg måtte inn til Eidol levere inn tilbake til en, så han var uhøflig med meg. Jeg sa at jeg er altså lurte rett opp i stry, så jeg tok og kontaktet den verre karen som jeg hadde hatt og jobbet litt for meg. Men jeg kom ikke noen vei med henne.
1: Nei, jeg tror ikke jeg ser Arviden, han var lykkelig eier en sementblander, og så kommer jeg viser inn da, ja, til den som støle elta sementblanderen på keien, og være vennlig og tette inn tilbake.
0: Ja. Nei, det var, jeg husker akkurat hva jeg var når jeg så de aviser. Donderet.
1: Men det var litt mer uskyldig.
0: Ja.
1: Men det er ikke en god historie. Skjer du historie?
0: Ja, det er skjer det historie. Det var ikke god. Men så var kona mi ute og trillet på et barnebarn i Oslo. Hun var ikke kommet ut på gata en gang. Det var inne i bakgården. Hun snudde seg rundt, og så hadde hun... var det en sånn veske som de har bak på barnevognene med forskjellige små ting. Bleie og et eller annet. Snudde seg igjen, var vekk. En kvans hadde nappet til seg. Oppi sånn kan det ligge i lommebok, for eksempel.
2: Ja.
0: Det var bare et par nøkler. Men merkelig hvor noen ser seg bruk i alt mulig.
1: Ja, slik er verden, og jeg tror ikke vi greier å reparere den. Vi får være fryktelig glad for det som sier Marie, at vi vakner hver morgen og står opp og...
0: har de smettende gøtt.
1: Setter pris på dem.
0: Ja.
1: Og prøve, når vi snakker om hår i suppa, da vil vi prøve når vi snakker med våre menmennesker, og det er det positive.
0: Ja.
3: Ja, vi skal ikke lete ut etter hår, da.
1: Nei.
0: Nei, det er det.
1: Vi kan oversjå det.
0: Vi er ikke uskyldige noen kvar,
2: men vi kan... Vi får se på den suppen som er ute.
0: Vi kan prøve å bli litt
2: bedre. La håret ligge der.
1: Og da, nå er det slik at Maria og Jombjørn, de var jo på årsmøte også, de i Nordfjordnær Radio, og... Vi hadde en hyggelig kveld, og
0: ja.
1: Jeg er ikke sikker på om ikke vi ble på mange måter oppmodet om å fortsette.
3: Inntil frem om
1: det. Ja, jeg forstod det
0: slik at
1: styret var fremme og nevnte at vi burde fortsette, ja.
0: Ja. Hvor lenge er vi å holde på? Fremme?
1: Og det er mange år.
0: Det er mange år.
3: 7-8-9.
0: 7-8-9 år?
3: Ja.
0: Vi sitter og hører så lenge.
3: Ja.
1: Så det som jeg sitter og hører på nå, det kan hende høres igjen til høsten, med ganske stor sikkerhet. Og så får jeg håpe at det koser dere både med det dystre og det morosame og åpenbaringene og alt vi har tørt, så ja. Og jeg synes det de skal huske best i dag, det er, som jeg kjemte over Maure på i natt, det er altså lensmannsfrua i Davik.
0: Ja.
1: Sånn setter jeg pris på. Det er rene ord for pengene. Og da slutter vi i dagen gjennom sammen. Jeg nevner ikke navnet vår en gang til. Det er
2: Kortis, han har vel begynt å tape seg litt.
1: Oddgeir Brua sier at han likte aldri å nevne. Han var programleder, han koste seg og var ikke så opptatt av å si navnet sitt 18 ganger i et program. Så vi takker pent for høst i kveld med
0: Må du huske en så god...

0: Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen.
1: Jeg startet denne countrytimen med en rykende ferske låt, så han Little Willie har spilt inn i lag med Helene Lee. Pitcher.

0: land.
1: Brooks og Dunn er en amerikansk duo som består av Kix Brooks og Ronnie Dunn. Begge er både vokalister og låtskrivere, og duoen ble grunnlagt i 1988. Brand New Man.

Den neste på lista mi, det Ellen Jackson, folkekjær artist med stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Dessverre så har han fått en neurologisk sykdom som forårsaker nerveskade, så igjen fører til redusert muskelstyrke og balanse. Dette påvirker evnen til å gå og opptre på scenen, så han har avsluttet turnékarrieren og vil ha en finaleturné der han avslutter i Nashville, Tennessee i 2026. Chasing Beth Neal.

0: Det,
1: det var Kim Larsen, og det lette jo like flott som alltid gjør det.
0: Det skulle ikke tro at dette der er mange, mange år siden han spilte inn første gang igjen.
1: Hva det var som modet seg opp til å være første innringeren i kveld da?
2: Ja, en god sommer til dere. Det er sommer blir det vel nå.
1: God sommer, ja. Takk for det.
0: Ja. Da skal vi på Sandane.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvis han Svein skulle gå på telefonen din liten grann, så litt opp på henne, Svein, så vi får henne bare litt mer her.
2: Jeg har nok på høytaler, så det kan hende noe der.
1: Ja, du må snakke rett og tuten. Vi er veldig kristne.
2: Ja da, ja da. Det er så.
1: Ja, hva Elmer Lystein har gjort på nå i ferie nå?
2: Men vet du hva jeg tok med en hele tur opp til Brein?
1: En hele tur opp til Brein?
0: Og en lang tur.
2: Det var en lang weekend.
0: Ja.
1: Men du vann ikke noe billett der, gjorde du det? Nei.
2: Nei, det gjorde ikke jeg, men må den opp allikevel da.
1: Ja. Jeg vet, det som vann billetten, det var i hvert fall veldig fornøyd. Det skal vi alltid, hvis det ringer inn i kveld, vi kan forhøre seg litt med henne. Det er ikke godt å vite.
0: Nei, vi får vente og se.
2: Nei, Per Ove, og så... Jeg kjenner han andre, og den... Ja, det husker ikke jeg igjen, men...
1: Nei, det...
2: Nei, jeg er jo vann, eller... Ja.
1: Ja. Hva vi skulle her?
2: Nei, altså... dette der, den som ligger på andre plass i forhold til Lom, da er det altså Bakar Jon på Byrkjelo.
1: Ja.
2: Ikke det?
1: Ja.
0: Det var en fin måte å si det på.
2: Det er snart... snart like kjenner der oppe som er på, ja, på Lom.
1: Så på Brytjaug er det begynner å komme seg.
2: Ja, jeg hørte på denne sendingen før dere begynner nå at han Halsøren, han har vært en god,
1: ja,
2: god mann for bakeriet på Brytjaug, for å si det sånn.
1: Ja. Nå har han dukket opp på Byrkjelo bak disken der jeg har sett.
2: Ja, jeg er noe opprinnelig selv for å selge, så han Roald har noe jeg er noe. For så vidt, kjent i mange, mange år, som han har sagt, og idrett og alt dette styr. Og. Så så jeg nå plutselig, nå var han kommet opp, og, eller inn i fjorden her.
1: Du, Karen der, har du vært på noen tur i dritveier her, og prøv å finne litt finere veier?
2: Du, det kan si sånn at det er best å holde seg hjemme da, for byene står nå rundt inn i fjorden og rundt om så. Nei.
1: Jeg skal ikke mye over fjellet før det blir bedre, altså.
2: Nei, men jeg har ikke... Nei, jeg var helt opp til Breim.
0: Ja.
2: Det er det som jeg har vært på.
0: Ja, da var det noen fine veier og greier også, så da...
2: Ja da, nei, det var ingenting å klage på.
1: Du brukte førmiddagen på å kjære opp, og så resten av dagen får komme seg hjem igjen.
2: Jeg gikk vel der 2-3 dager før jeg var trukket opp campingvogna. Når jeg var trukket opp, så var det bare seivende i føtten nå. Bakke ihop.
1: Men da er på tide at vi går over til alvoret her, og da er det spørsmål som er det store, vet du.
2: Skal du ikke begynne med det også?
1: Vær så god, Roar.
0: Skal jeg få begynne det, altså?
1: Ja, men jeg skal ikke stille deg en etter spørsmål. Jeg er så høflig, jeg er ikke noen kjærlig heller dessuten. Er du klar nå?
0: Nei. Ja, klar, ja. Skal jeg si noe også, altså? Ja, det var det også, ja. Nei, men da får vi begynne med litt det nå, i og med at vi er på sommeren, så får vi ta noe som er relativt ferskt her, da. Hva for noen land arrangerte fotball-VM for ikke så mange vekene siden?
2: Ja, det var USA og Kanada.
1: Og?
2: Mexico.
0: Ja. Så da har jeg lagt
2: på... Så på noen av deg, så er det.
1: Ja. Og hva hette han som var overdommer over hele greia, vet du det, Øk?
2: Nei.
0: Han hadde lyst til å være dommer over hele greia, heter det.
2: Trumpen.
1: Ja, det var Trumpen, jo. Man blander seg inn, for fjerner røde kortest, du. Det er så gående,
2: vet du. Det, jeg er helt enig med deg, at dette... Han fant den ikke, han åker med å gjøre. Kjør å si det sånn. Altså, da skulle Norge skulle jo, altså, Harald skulle jo, ja, men det har vært inn og sagt sine meninger om denne kampen, da jeg var på Breim og så på Norge-England.
1: Ja, var du på stadion der og så inn på?
2: Nei, jeg var oppe på Breim.
1: Ja, oppe på Breim, ja, det var jo stor skjerm der da.
2: Ja, og da, fy faen. Men så kommer, nei, så da skulle Harald gått inn og sagt at dine dommeren der har noe, altså, vi skulle jo ha vunnet ditt da.
0: Ja, det skulle vi nå, men han har noe heldigvis greie på sport, i motsetning etter hit, så uttalte seg da.
1: Nå kom vel, ja, da kom vel Leipe Streng i vei, ja. Du, nå skal jeg spørre deg, jeg er opptatt av sånne brutale og berykta folk som har vært president i et land som ikke var med i VM, og det heter Uganda. Hva hette han som var så brutal, og han ble styrtet i 1979?
2: Oi. Det hadde ikke noe enklere å komme med.
1: Ja, det er et veldig kort navn etter navnet. Fornavnet er på tre bokstaver. Begynner på I og slutter på I.
0: Etter navnet er på fire bokstaver.
1: Etter navnet er på fire bokstaver.
0: Og ja, men er det en I som nummer to der også?
1: Tre.
0: Ja, ja, to. Ja.
1: Og da heter han? Hallo?
2: Har altså... Det høres veldig, veldig, veldig enkelt ut, men...
1: I-I-I-D-I. I-D-I.
2: Ja, men si meg ingenting for å si.
1: Jeg sa et langt unge, da får jeg fortelle det. Han heter Idi Amin.
2: Ja, det...
1: Han husker vi alle.
0: Ja. Men nå må vi ut i strafferunde her.
1: Nei, jo, det er strafferunde, og det er ikke...
2: Nei, men...
1: Var president bort i England, eller bort i USA, som ble mørdet

0: Dette kampanjen som Norge spilte nå når det var VM. Og jeg bruker ikke å se fotball.
1: Ja, var ikke det flinke?
0: Jeg var helt imponert.
1: Ja.
0: Mm.
2: Det er mange som har blitt fotball glade i løpet av denne sommeren her i hvert fall.
1: Det er damene. Mange damer.
0: Ja, men jeg gikk mye på fotballkampen når jeg var unge.
1: Oh, ja.
0: Og jeg tror det er derfor at det liksom... For da var det sånn at da var det viktig å gå på fotballkamp.
1: Var det oppe i Ørstad og de bygde oppi der?
0: Det var borte i Ørstad.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han har oppgjør Sebe, Ørstad, Hovdebygdalt av styret, vet du det. Knokkelkampen.
0: Hva du sa? Det
1: var sånn nabooppgjør mellom Sebe og...
0: Men jeg husker det vel ikke ennå, vet du. Du falt ifra det, Jon.
1: Eldre Mo Øvrelid, har du vært på noen tur i ferien?
0: Nei, jeg tror ikke det. Nei, hei det. Nei.
1: Du har ikke vært til Tuttlete?
0: Ikke Tuttlete hele tiden da.
1: Nei, men du sier du tror ikke du har vært på ferie, men du er ikke helt sikker.
0: Ja, da er jeg nå vel helt sikker.
1: Ja, det er du, ja. Ja, men...
0: Lengst det våre var ut på Skrivargari, ut på Løtja.
1: Åja.
0: Intenskapligheter.
1: Åja. Ja.
2: Så foreløpig så er det bare langturer vi har hatt innringer oppå. En får på Breim og en får ut på Skrivargaren.
1: Ja.
0: Ja, nei, det var han barnebarnet som heter Kim som skulle feire 40-årsdagen sin. Men han fikk ikke feire når han var 40, så nå feirte han når han ble 41. Og da hadde han et stort selskap ut på Skrivargaren.
1: Altså, du har en son langt oppe i Finnmark, kjørte før kjære bobil oppe i Lofoten, eller hva det er?
0: Ja, men nå er han kommet ned på sjokk, så nå skal han begynne på jobb igjen nå på mandag.
1: Ja, da har mor bort underrettet hver dag med bilder og styr opp på telefonen sin.
0: Ja, da han har vært på tur hele tiden, disse tre vekene han nå har hatt ferie.
1: Så du har liksom bort meg selv, du også?
0: Ja, da jeg har fulgt med deg hva det er her nå. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Men Roar,
2: ja.
1: Hva vil du spørre din eldre om nå på, vi begynner på en helsk, fersk, ny sesong?
0: Må ikke spørre noe vanskelig nå da?
2: Nei, vi skal prøve å la være. Altså, nå er vi ferdig med fotball-VM. Men for 2 år siden i Frankrike, i Paris, så var det en annen stor sportsbegivenhet som foregikk. Vet du hva det var for noe?
0: Ja, men det er ikke sikkert at det er. Er det en sånn sykkelgreie?
2: Ja, det er noe hvert år, men dette her er hvert fjerde år.
0: Nei.
2: Dette her også, og så har det et hvit flagg med noe rundinger inni.
1: Hva er det han kaster med?
0: Ja, men da er det OL da.
2: Ja, visst er det sommer-OL det snakker om.
0: Ja.
1: Elva var så skjeta, vet du.
2: Ja, de holdt på å døde når de sømde i den.
1: Måtte sette ut det.
0: Ja, men vet du, dette heter fett, egentlig.
1: Men dette her er nok som du har greie på som vokser opp at vi har det. Hva for en norsk sjøfarer regnes for å være den første europeer som gikk i land i Nord-Amerika i cirka år 1000. Og da var han Trump og tok imot nå.
0: Hva du sa, han Trump?
1: Nei, det var bare la til. Det var ikke sant altså det.
2: Ja, hvem vet?
1: Første nordmann sjøfarer gikk i land i Nord-Amerika cirka år 1000.
0: Ja, det er det her med disse polarskutene du skal frem til.
2: Nei, det
1: er ikke før den tid, tror jeg.
2: Ja, det er 900 år før den tid.
0: Er det Terje Vigen du skal frem til da?
1: Terje Vigen, han var oppe på en økenø og gikk ikke så langt.
2: vi skal nå avgåre med sånn Sagastad-båt, ja.
1: Ja.
0: Nei.
1: Ja, det er meg sånn en rodde sikkert.
2: Rodde
1: og... Segla og...
2: Hjelmer med hånd og...
1: Ja.
0: Første bokstav i dag.
1: L.
0: L?
1: Ja.
2: Kortnavn, 4 bokstaver.
0: Nei.
1: Fornavnet på L, og etternavnet på E.
0: Leiv Eriksson Forsvarsdal.
1: Ja, da kom det, gutt. Ja, kom det enten fra harddisken din igjen eller på dataen?
0: Nei, det var en mann, nei, en dame som sendte meg en.
1: Ja, hun må gjerne ha gode hjelper, det er aldri feil, altså. Ja,
2: jeg kom det seglene inn fra siden, vet du.
0: Storheimeren er gode hjelper, nei.
1: Da vet vi det etter andre som hører på oss også. Ja.
0: Men akkurat innen Storheimeren, jeg bruker ikke å ringe.
1: Ja, men det får du bare gjøre.
2: Da må du bare oppfordre om å gjøre det.
1: Eldre Mo Øvrelid,
0: ja.
1: Takk for praten.
0: I like så.
1: Et spørsmål til slutt. Er det begynt igjen disse hine lokalradioene rundt her?
0: Nei, ikke med det jeg vet. Det må nå i så fall være i dag, men jeg tror ikke det. Jeg har ikke sjekket det.
1: Hurra, vi er først.
2: Ja, ja.
0: Hurra, vi er først.
1: Ha det godt.
2: Ha det, god helg.
1: God helg.
0: Ha det, god helg.
2: Ja.
1: Vi spiller opp igjen vi.
2: Nå er klokka akkurat 10. Vi skal ikke ha nyheter da.
1: Ja, det er
2: ja, dette er
1: dette er Nordfjordna Radio. Vi er i gang nå med 34. sesong av fredagskveld.
2: Ja. Og for å feire det,
1: vi setter over til programleier Roar.
2: Vi begynner litt med musikk, sånn som alle de store radiokanalene gjør. Da skal vi en tur nordover, faktisk. Det er et gammelt band som heter Banana Airlines.
1: Åh! Oh.
2: Og det skal synge om Shippagura Babylon.
1: Oi, oi, det gikk før, se det, vet
2: du. Ja da, så...
1: Litt av hvert.
2: Så du, setter vi over til medprogramleier Øyen.
1: Så er på tur.
2: Så er det direkte inne fra bobilen.
1: Jeg kjører altså videre mot Leikanger, forbi Leikanger på Hella og tar ferie over.
2: Åh, du skal ut der, ja.
1: Og skal jeg gå til Vangsnes, så her får jeg gå opp på et... Det er ikke den store statuen til venstre kjem på land derpå.
2: Ja.
1: Så lurer jeg, hva svarten den heter? Hva heter den statuen, den karen? Hva heter den karen statuen jeg lager?
2: 578-6660.
1: Statuen på Vangsnes.
2: Navnet på.
1: Navnet på.
2: På mannen.

0: La-la-la-la. Kan du den her?
1: Ja da, den har vi nå vokst opp med bjelleglant.
0: Men det er stort servitspilte, du.
1: Det er noen veker siden, ja.
0: Jeg tror det må være 30 år.
1: Og hans sang, han er dessverre ikke med oss lenger.
0: Nei, jeg har trykt om det. Ja, det er hans sang, det sanger jo alle da.
1: Ja, men han sa det hovedvokalen her, han...
0: Men er det noen som ikke er med oss, som skal ringe inn og svare på spørsmålet? Hva slags ost er laget i Vik i Sogn? Ja. Du kunne gjøre her at det liker ikke du.
1: Nei, jeg kunne...
0: Det var ikke noe høydere.
1: Nei, altså, det gjorde ikke noe for meg, men det kan hende det er noe som kommer med alderen.
0: Du tror det?
1: Det ligger vel kanskje liten grann i navnet, vet ikke jeg.
0: Men jeg synes han er god på ferske skjeve og
1: ja, det er mulig.
0: Skjeve ut av bakeriet på... Brygja.
1: Her kjører vi reklame.
0: Ja, da kjøpte brød, og så kom jeg hjem igjen.
1: Og så
0: hadde jeg på gåmalost. Tre skjeber måtte jeg etter før jeg var fornøyd.
1: Ja, nå var det godt vi hadde noen som har ringt inn, så hadde jeg sikkert vet at dette var en, hva slags ost?
0: Ja.
2: God dag igjen, det var en gammel ost.
0: Det var en gammel ost, han var ikke lett, han var ikke ny, nei. Han var ikke ny, nei.
2: Nei, han var ikke ny.
0: Hvem som så dette da?
2: Det er da, hei, jeg var Anne Brattheim.
0: Hæ?
3: Hæ? Ja. Da må vi til med Q-tips her.
0: Jo, gammel ost, sa hun.
3: Ja.
2: Ja.
3: Du hørte noe nytt av
0: det. Ja, er det... Skal vi ut i havet?
3: Nei, ikke,
0: ikke så langt, nei.
3: Ikke så langt. Nei. Eller vi skal vel ut i havet, men...
2: Ja, vi skal ut i havet. Jeg er her akkurat nå, men jeg er opprinnelig fra haus.
0: Jeg er opprinnelig fra haus, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Han bor der også, faktisk.
0: Ja.
3: Nå ble han forvirret her.
0: Ja. Ellers er du på bunnpris.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ikke akkurat noen har ferie.
0: Ja, du har sagt henne det.
1: Nei, hun sa det selv.
0: Åja.
1: Jeg gjør ikke det, det var et akutt tips.
0: Så den veien heter Bredaspil, så det er bare velstand. Liker du gammel ost?
2: Nei.
0: Når du er på Coop-en, eller på bunnpris, selger du gammel ost?
2: Ja, det gjør vi faktisk.
0: Faktisk?
2: Ja.
0: Ja, men jeg er veldig glad i sånn ost, og en også heter Rockefor-ost. Jeg kaller den uansett litt sammen med de blå prikkene i kvitt og sånn. Det er noe litt sånn spesielt på smak.
2: Ja, den er veldig spesiell. Jeg etter ikke den heller, jeg.
0: Nei, men jeg kan anbefale dere som etter ferske skjeve, en gammel ost og dere får ost, det er helt fantastisk.
3: Og for deg av oss etter frosne skjeve, så tar vi vanlig ost.
0: Ja, jeg forstår det.
3: Du forstår det, ja.
0: Med smak og behag, det...
3: Ja, nei, jeg synes ikke han var nok særlig.
0: Ja, han er steikende sunn, men en feil, mener
3: han.
0: Han er jo 700 kroner kiloen. Så han er kjempedyr.
3: Stemmer det,
2: han er. Ja, men det er tatt med andakt.
0: Det er derfor, ja, jeg pleier han her oppe og andakta før.
3: Kun på søndager.
0: På søndager. Kun på søndager før. Ja, så tar jeg meg og kjeber meg. Nei, men det er godt hvis du er litt svulten og litt sånn så.
2: Ja, det er jo smak og behag. Det kan vel ikke diskutere.
0: Jeg får matlyst av ditt.
3: Jeg hører du sier det, men vi får kommentere da.
0: Jeg er sikker nå setter at folk og hører på seg, nekker han der, han må nå være helt gjengehodet.
3: Nei, men da får vi ta en sånn liten lokal gammel ostfestival opp om Yrold.
0: Men det sier han, også er det mange som sier det, gammel osten er god hvis du har noe å ta alt mulig, en vin, en spesiell vin, og ditt og datt, epler å ta, hva er det noe å ta? Jeg har ikke brukt for å ha noe godt hatt. Jeg mauler også av og til.
3: Ja.
0: Nå ble det stille.
3: Ja,
2: nå ble det stille her.
0: Men nå kan du få lov å spørre da min er kjøpt på huset og rent inn.
3: Skal jeg få lov til det? Ja, du
2: ta noe enkelt.
3: Jeg vet nå, det er at du er veldig glad i sport da.
2: Nei, nå må du slutte.
0: Nå må ikke du knurre med papir, og det kommer på lufta.
3: Ja, det vet vi nå alt om når vi hører på bingoen. Ja, så når du er så glad i sport, så spør jeg, hva for et land forbinder du allermest med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Ken?
3: Gelato.
2: Gelato? Gelato?
0: Er det sport?
3: Nei, det er ikke en sport. Hun vil ikke ha sport.
2: Nei,
0: hva spør du om?
3: Hva slags land blir mest forbindet med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Er du sikker på at det ikke var sport likevel?
2: Nei, det står det hatt jeg. Nei, peiling på. Skal jeg gjøre noen andre her? Italia, sier de her, for ja, men, jeg får det på øyre.
3: Får du på øyre?
2: Ja, men når jeg tenker etter, så har jeg jo hørt det da.
3: Det vet jeg du har.
2: Ja, du vet jo, det er ikke alt som setter fast.
0: Men jeg har altså et spesialspørsmål. Nå skal vi ut på oljeplattformene. Ja, det skal vi nå.
2: Ja vel.
0: Han her fikk et klengenavn etter han. Sløkte en brand på Brabo-plattformen i Nordsjø i 1977. Hva hette han egentlig?
2: Hattelighet.
0: Vi kalte han for Redd. Jeg vet du var ikke så gammel i 77, men du var født i hvert fall.
2: Redda
0: der. Ja, men, ja, det var at han kalte Redda der.
2: Ja.
0: Ja, men hva fornavn egentlig var?
2: Ja, men herlighet,
0: ja, det er et spørsmål. Det er at jeg var stilt oppe her.
2: Nå, det er stilt ut med havet, du.
0: At det er stilt ut med havet, det blæser ikke en storm oppe i hauga nå.
2: Påla der, da.
0: Ja!
2: Ja, det er så kjekt med Google.
3: Nå tenker du angre på at du ikke fikk spurt.
2: Jeg tror det hadde gått ut på det samme.
0: Ja, men det gikk jo veldig bra. Vi er veldig fornøyde. Vi fikk sløkt branden.
3: Ja. Ja. Med gammel ost.
2: Ja. Med gammel ost, ja.
0: Matlista gikk topps blant flere løtteren i kveld.
3: Ja, også en i studio.
0: Ja, en i studio. Svein, og han liker det.
3: Gjør han det? Nei, utifra blittja så ser det ut som det at nei.
0: Nå skal jeg ha en gallup i kveld. Det kan ringe inn til den Svein, og så kan ta telefonen alle som liker gammel ost inn i miljøet når vi sitter og prater her. Kan de ringe? Den Svein, og så fører han opp.
2: Man må ikke gjøre sånn at det begynner å ryke av oss.
0: Alle de som ikke liker, jeg må ikke ringe, for da blir vi nedrende. Men det er greit, du.
2: Ja.
0: Takk for praten.
2: Selv takk, og ha en god helg.
0: Ha det god helg, ja.
3: Snakkast vi.
0: Snakkast vi. Ja. Og vi var altså, nå har vi laget gammel ost. Eller kjøpt, jeg kjøpte meg, det er sånn trekanter, vet du.
3: Ja da, jeg vet hvor det ser ut, og du har kjøpt deg, og du har etter deg, og takk Gud for at det er du som har etter deg.
0: Jeg kjøpte faktisk 2-3 pakker.
3: Ja.
0: Ikke kilo, for da var det alt for dyrt.
3: Og du kjøpte ikke et sånn gammel ost?
0: Og det lukte jo i bobil i resten av turen. Gammel i moro. Men det er jo godt da. Det får heller våge seg.
3: Og dette før er litt breim.
0: Vik?
3: Ja, den er når du kjøpte gammel osten, var det før er litt kontra igjen.
0: Nei, det var når jeg var på tur.
3: Ja, det var før kontra igjen.
0: Jeg tenkte tur vi er på her.
3: Ja, ja, og sånn. Ja.
0: Før kontra igjen. Og så var det å komme seg over Vikafjellet.
3: Ja.
0: Og ned til Voskubæra.
3: Voskubæra.
0: Nå ringer telefonen til Svein, du må ta den.
3: Nå skal jeg si det like gammel ost.
0: Du må sette opp på, må skrive opp navnet, skal vi opplyse det. Nå. Det er sikkert flere som liker det, det er klart over. Men da spør vi altså, da var jeg på kafé og måtte ha med litt å ete og middag.
3: Nå igjen, du åtte noe på Bjørkjelo.
0: Men det er mange timer til Vossmark.
3: Ja, og så kjøpte du gammel ost i Vik.
0: Og der, inn ved et bord, der satt en professor.
3: Ja.
0: Og så en dame fra Voss, jeg dro kjensel på dem en gang.
3: Det er hun blokkfløytedama, det?
0: Ja, blokkfløytespiller, og så driver hun. Ja. Og han der er professor og hjelpende å finne tak i ord og uttrykk og sånn.
3: Ja.
0: Hva dette betyr og dette betyr.
3: Og så er han reser på tamburin.
0: Ja, han reser på, han er flink og sånn, og en lille meter av tamburin-greier, ja. Og hun spiller blokkfløyte, og så programmet jeg da jeg la på, eller var jeg la på, for det er jo nedlagt, ja. Heter Språksjov. Hva heter dama? Så leder Språksjå 528-60-660.
3: Og da, mens vi venter på at noen skal ta opp telefonen og ringe inn og si navnet inn, ja, så hører vi på Ausekarane.

0: Hei, velkommen til en time med country her på Nærradioen. Jeg heter Jan Kåre Klemetsen, og med meg her har jeg Finn Førde. Vi skal lose dere gjennom denne country-timen, og vi håper at dere får en hyggelig time her med god country. Vi kommer til å ligge en del ifra eldre plate og opp på country rock. Og det vi har nå da, det var The Judds.
1: Ja. The Judds er jo en mine favoritter. Det er mor og datter som har hatt en del turbulent i årene tidene. De er nå oppløst, men rykte til seg at de vil komme igjen, uten at de kan hverken bekrefte eller ikke bekrefte. Den melodien som går i bakgrunnen her, den heter Why Not Me. Det er titellåten på The Judds number one hits.

0: Ja, Boxcar Willy. Det er jo en av de gamle traverne. Men du, Finn, du har vel en litt kjærlighet du, til Boxcar?
1: Ja, han oppdaget vel for en par år siden, tre år siden, rent tilfeldig, og har fått mer og mer sansen for den artisten. Det som da synd at han dør jo nå i høst, og vår eminente ordfører, nå fylkesordfører, han var jo borte i Nashville, og besøkte da hans teater, der de fikk jo da helse på han. Og det de fikk beskjed om der, det var jo at de måtte ikke klappe han på skuldrene eller på ryggen, for han var full i ledninger og rør, og han døde også, som sagt, i høst ut av kreft.
0: Ja, han var vel en tur bak i backstage også. Han fikk treffe Boxcar Willy der bak og fikk helse, han helse på han. Etter så jeg har forstået på Nils her.
1: Ja, de hadde en hyggelig samtale der. Så han sier det at den lever han lenge på.

0: Amy Comics. Det var jo en av de unge, lovende stjernene jeg var. Hun er nå dessverre død nå, da, men vi fikk vel opplevende på Vingstra for de 3 år siden.
1: Ja, det stemmer det. Jeg hadde jo den ære og den glede av da for å treffe på henne. Jeg gikk og surret der på lørdag formiddag og kikket litt i CD-butikkene der, eller stand-up. Og kom opp på en veldig hyggelig dame der, så jeg da fikk prate litt med, og da visste jeg at det var Amy Comics. Og jeg var også så heldig at jeg fikk overlevert en t-skjorte med Norsk Country Treff til henne, og det setter hun veldig stor pris på. Da på senhausten samme år, så omkom hun da i en bilulykke. Hun hadde nettopp fått sertifikat, og slapp da litt mer vekk fra mor og far, og da skjedde den tragiske ulykka. Så hun er dessverre borte, noe som jeg synes er forferdelig synd.

0: Teddy Nilsson og Skeeter Davies, var det. Det var noe den Teddy Nilsson, det vi ville snakke litt om da. Det jo en kar som har reist rundt på alle danslokaler i hele Norges land, og gledt folk mye. Og jeg vil nå tro det at det vel ikke noen her i Norge omtrent ikke vet hvem han Teddy Nilsson var i den tiden han reiste rundt.
1: Nei, det bør ikke være det, for det var jo en veldig sånn aktiv, humoristisk kar, og han gikk dessverre litt for fort vekk fra oss. Han var jo en nær venn av Skeeter Davies. De har jo hatt flere innspillinger i dag, og det var litt synd det der at det forsvant, men Skeeter Davies er jo da også rammet av samme sykdom som Teddy Nilsson. Men jeg håper det går bra med henne.

0: Hvem tenker deg der, sier jeg?
1: De var faktisk tatt bekken med et Penny Gill i deg i to år oppe på Breim. Og det var vel det som gjorde at, at de fikk ta seg en tur til USA, til Texas, og var med på en turné med Penny Gill der borte.
2: Ja, det var vel både backingband og, oppvarmingsband for Penny Gill etter det, så har ryktest og var veldig godt mottatt. Blant annet så heter den da melodien Headache by the Number. Og jeg hørte jo Kentucky Raiders første gang når de faktisk talt før de slippte den CD-en, og det var på Ekeberg-restauranten i forbindelse med årsmøte Norsk Countrymusikkforbund, som jeg er da medlem i, og sammen med herr Clemensen på andre siden av bordet.
0: Ja, da, det stemmer det.
2: Og ellers så trivdes de veldig godt på Norsk Countrytreff. De leker seg med maten.
0: Du sa de leker seg med maten, hva?
2: Ja, du vet, de likte jo veldig godt å ride da. Og hestebiff er jo godt, sier de. Så kommer neste artist, han kjenner du til mye bedre enn jeg.

0: Ja, Delevantes, My Daddy Cadillac. Og det er fra CD-en Delevantes. Det som jeg alltid har opplevd når jeg har vært på konserter, det er at oppvarmingsbandet det har vært som passe. Men det her er faktisk det beste oppvarmingsbandet jeg har hørt til dags dato. Det var et helt liv på scenen. Jeg vet ikke om du husker det, Jan-Kore, i 2-3 år siden.
1: Ja, det husker jeg veldig godt i Bergen. Oppvarmingsbandet til Emily Harris. Og jeg må si at jeg er enig med deg der i den synspunktet der med et meget godt oppvarmingsband,
0: ja. Ja, har du fått kampanjert håret din i natten etter den opplevelsen der?
1: Du, det gikk en tid etterpå før at jeg fikk lagt seg igjen, ja.
0: Ja, men da kan vi jo prøve på hovedartisten den kvelden. To know him is to love him, Emily Harris.
1: Den er god.

0: Ja, Emil Harris. Ja, den konserten i Bergen, det vil jeg tilbake til. Og jeg må si det at når jeg satt opp i forsamlingen der og hørte på Inge, det var nok enormt, altså hvor den musikken rett og slett var med og fikk stemning i Grieghallen, altså. Jeg vet ikke hva du finner seg om det.
1: Ja, det var jo fantastisk der jeg satt med leiteren tent, lys. Det var helt stille. De følte med, og folk de virkelig hadde det helt fantastisk. Jeg også husker på musikerne her, de hadde en helt sånn fantastisk opptreden på scenen også, etter det jeg husker. På vei hjem igjen fra den konserten der på Grieghallen i Bergen, så det var jo en fjerde konsert her i landet. De skulle ha en til i Kristiansand. Og vi treffte på en kar på Oppedal. Og han hadde da vært på alle konsertene. Så han skulle bare hjem og få seg med litt rene klær og ny tannbørste, hadde han sagt. Og så skulle han til Kristiansand for å oppleve henne der også. Og Emil Harris er vel en av de voksne, litt mer middelalders alder damene som fremdeles turnerer. Men vi får vel hoppe litt fremover til en nyere type musikk.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da kjører vi i gang med Alan Jackson.

I år, det næste vi skal få høre, det blir da Hidden Miles. Og det var jo en som var helt uskrevet, både faktisk rett bort i statene og her til lands. Jeg har aldri hørt gjetende før at vi fikk takene på norsk kontitrev, som sagt. Og det var jo en stor opplevelse, og jeg vil si at det vel den største artist jeg har hørt på noen gang på en festival på å utføre. Faktisk talt, når vi hadde lydsjekk oppe, så kom folk sprengende og ifra kontrakaféen bort og ville høre på hinner du helt på med lydsjekken. Det ikke hver gang vi får sånne responser fra publikum.

Det kommer over en veldig kvikk melodi, faktisk talt med et religiøs tilsnitt. Og jeg vet ikke, jeg kan ikke si så mye om vedkommende, for det er første gang jeg var borte igjen. Melodien heter My Rock, og jeg tror vi bare kjører den.

0: Ja, dette der vil si at dette var noe nytt for meg, Finn. Så den roten jeg måtte I bilen ned med, sier at det skal du fortsette med. Da skal vi tilbake til Tanya Tucker. Og det vel kort og greit en dame med både stil og lang tradisjon innenfor country. Ja. Og det tror jeg at det hadde vært noe å se frem til å kunne fått her til lands og her til dette distriktet, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Skal vi høre på Alien?
0: Ja, det kan vi gjøre.

0: Ja, det var Alien. Men nå vil jeg over til John Fogerty. Det er jo en kar som har jo drevet i alvorlig mange år, både innenfor country og også ja, det er på grensa, kan du si, til rock country. Men han har jo en del plate med country også da. Men du finner jo kjenner litt spesielt til John Fogerty.
1: Ja, yeah, du gir klipp ut alt du. Jeg fikk oppleve han på sentrumsinn på Oslo Spektrum. Det var en opplevelse. Jeg stod til knes i popcorn, med dytandert med noen halvliter rundt om, og hørte på den der opplegget der. Og det som var det mest fantastiske, det var jo at folk stod ned i salen og begynte å synge på gamle Creedence låter, og han bare følte på. Og det skjedde hele veien. Det eneste han nesten hadde programfestet, det var jo da den her releasen ut av Blue Moon Swamp, den CD-en. Så det ligger litt på siden, ok. Men skal vi prøve Southern Streamline?

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Mer amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig CD.
1: Ja, ja. Jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det er klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gangen et program som ikke har gått I reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. gang her, og kikk det febrilske platesamlingen. Nå må jeg fortelle noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere det lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn I gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan jo hende.
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her I fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet I 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort I sørstatene?
1: Ja, I Amerika de blås vekk først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita som skulle komme noe hel
0: Katrina, tror jeg
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: Uff, ja.
1: Ja, I alle fall så vært det de
0: Det gikk hardt utover New Orleans
1: Ja, og hele sørstatene
0: Ja
1: Og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall, så...
0: Ja, de heter det.
1: Ja, det for to av de.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var I en annen landsdel. Og...
0: Ja, helikopterene var faktisk på oppdraget annet sted.
1: Ja, det var på oppdraget annet sted. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet I den sjangeren. Og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uro seg for de folka I Sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsy.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får en permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det er jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det er det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra i det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som er fint, synes jeg, det er at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka, sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp til
1: USA. Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei,
1: det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllet hår, har han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis, når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja,
0: så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første platen den første platen kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Allison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Han da?
0: Ja, så blir det Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Den var, jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, fant, det var jo en forferdelig sang her faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han karen her, jo det skal
0: han. Jo, han
1: han skal det.
0: Altså han må jo reknes blant topp ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk, det bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, for de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, tildels vanskelig å kjenne igjen durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Tusen,
1: ja.
2: Det sier vi til deg også en gang.
1: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
2: Støv og vegge.
1: Ja.
2: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste plate hans kom også ut I England, og han fikk...
1: Terningkast 9.
2: Nei, han fikk noen stjerner. Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk. De synes dette var ganske traurig. Det engelske musikkskribenter, de aller fleste.
1: Ja, altså det helt tydelig da. Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det.
2: Nei, nå må vi vente. Nå kommer jo ganske straks den nye plate av Frans Ferdinand. For hvordan det har oss ut. Og så kommer Oasis med plate, og den var den beste de har kommet med på lenge.
1: Mm-hmm.
2: Og så videre, og så videre. Men vi skal videre til en mann, engelsk mann ved navn Joe Strummer, som var frontfigur I gode gamle The Clash. Han dessverre død for noen år tilbake, og han hadde et band då før han døde etter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros og fra en plate så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art ja,
1: ja, et eller annet nå vi spent på noe
2: jeg husker ikke, det hette jeg Rock Art et eller annet
1: den hette Rock Art
2: ja,
1: ja.
2: Og noe til ut etter den råkaske. Og vi skal, om dette en sånn hyllningssang til han IRA eller Sinn Féin gubben, det vet jeg ikke. Låten heter I alle fall Tony Adams, ikke det han I Sinn Féin?
1: Ja, han heter I alle fall Adams.
2: Ja, kanskje, ja, nei, kanskje ikke det Tony.
1: Nei, tja, hva hender det Tony? Nei, jeg har ikke møtt han.
2: Nei, jeg vet ikke, men I alle fall sangen vi skal spille heter Tony Adams.
1: Mm.
2: Ja.

0: Åja.
1: Som en rock'n'roll-låt skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære.
1: Lenge siden.
0: Nei, det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhet starter på denne.
0: Ja. Ja. Inne I Gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for, for vi synes ikke at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver
1: ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også
1: det får vi håpe,
0: ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn så var det veldig godt, synes vi at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja,
1: så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller sånt.
1: Noe sånt
0: Da var det en Freid på tinget
1: ja. Ja. Så det jo en god stund siden
0: ja. Men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen Gir oss mobiltelefonnummeret sitt Og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt Og for Sogn og Fjordane generelt Det får vi håpe, og det tror vi også at han vil
0: Det tror vi absolutt
1: ja. Men... Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja. Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn øst, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje vi skulle melde deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så, ja, kanskje... Nei, jeg tror ikke det. Jeg godt I gang nå.
1: Du skal klare dette på egen hånd.
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. Helsa holder. Da tror jeg det skal gå. Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien.
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan ja, de ta kontakt.
0: Ja, visst kan de det. Ja. Jeg har exhaustpotte bak, og neste bakerste
1: exhaustpotte foran.
0: Ja, det har jeg liggende. Alldeles flunka nye.
1: Ja. Og du visste ikke engang helt sikkert at du hadde det?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Helt ny vannpumpe til Volvo 240.
1: Ja.
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-166-22.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest, og han hadde en hestehenger.
1: Ja.
0: Og den fikk jeg låne.
1: Men det ble?
0: Dette var på tirsdag, og jeg leste da opp denne hengeren, og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall.
1: Mm.
0: Og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid, I Leivdalsmona, og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt, Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at hester var det dårlige med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvåt, trattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler noe sterkt på.
0: Nei, jo, ja,

0: Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, og da det ikke passer her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det. Rett ut.
0: Nærmer seg vederstyggelig nesten etter nå.
1: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Å ja,
1: vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Nei. Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: En ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Og sangen har jeg tatt med fordi at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det er på tid å dimme ned lyset og komme seg under dyna, folkens.
0: Å ja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent countrysanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: daggone it, where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where's that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from me. Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that on my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut, you out there? Dead. Exit 109. What...
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplate, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truck and Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockergruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara for reasons I've forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De platedebuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Sistnevnte har hatt problemer med helsa i tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei og komme en ny plate om ikke så altfor lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her er Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig countryartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, platedebuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmouth. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har en ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problem her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, hjertelig velkommen til Nordfjord Nærradio og programposten Gammelt og Nytt. I dag skal vi ha bygdeler, men det skal dreie seg om en mann. En mann som født I 1934. Han født på Ytre Stadlandet ut mot havet, men navnet tilsier noe annet. Hjertelig velkommen, Kåre Atle Vereide.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har en time foran oss med mye hyggelig prat, og Vereide, det henspeiler jo ikke direkte på Ytre Stadlandet, Kåre.
1: Nei, det gjør det absolutt ikke. Både far og mor var utover Vereide her I Gloppen. Far var fra det tunet som Jon Elling har nå ut på Vereide, og mor var over Kvia, som vi sa, der som Magne Vereide bor nå. Og de flyttet ut til stad I sine unge år og bosette seg der.
0: Mm. Dette med å flytte ut, det var vel en litt spesiell ting. Dere hadde jo et hus som faktisk var med på flyttelasset her.
1: Ja, de måtte jo ha en sted å bo, og ut på stedet var ikke så mye material og sånn, så de tok den enkleste måten og kjøpte et hus inn I Gloppen, sannsynligvis et gammelt skolehus, frakta det på båt ut til stedet og tok det I småbåter inn I gjennom Ervika, som det heter der ute. Kjører det med hest og vogn og setter det opp 3 kilometer fra Ervika inn på Fersta, som det heter der, som de fikk kjøpe en tomt.
0: Men det måtte jo vært litt av en oppstandelse allerede på den tiden, å frakte et helt hus på en båt ut fjorden.
1: Ja, jeg har ikke fått så veldig mye detaljer fra dette der. Jeg skulle ha lyst til å visst mye mer om det selv, men jeg vet at hest og vogn fikk et par av 30 øre timen da det kjører fra Ervika og inn der så huset ble sett opp.
0: Mm. For selv I dag, I 2002, så det jo ikke vanlig å flytte på hus heller, så... Nei?
1: Nei, det var jo plukket ned og sett opp hatt igjen I detalj.
0: Mm. Ja, Kåre, du som sagt jo da født I 1934, midt på sommeren. Og du vokste opp under krigen, og hvordan var barndomsminnene dine?
1: Det faktisk slik at den første året frem til krigen begynte, vet jeg I grunnen ikke så veldig mye, så jeg kan si jeg husker godt. Men jeg husker da krigen begynte, da var far og mor veldig alvorlige, og kom og prøvde å si det at krigen var I gang.
0: Hmm.
1: Men jeg forstod ikke så mye av det, men med tid som jeg husker I oppveksten, det jo I lag med de tyske soldaterne og alle krigsminner ut av stedet.
0: Har du noen gode minner fra krigen? Husker du noe godt fra krigen?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si gode minner, men jeg har et minne som nok så godt innbrent, altså på en måte godt midt I det vanskelige far og En av brødrene mine var arresterte, de hadde ikke tatt med seg passe. Og tyskerne tok dem. Og heldigvis så fikk de lov å ringe hjemme igjen da jeg skulle finne passet deres og springe over fjellet og møte dem. Så de ble fri igjen da vi trodde at de skulle bli fri.
0: Mm-hmm.
1: Og akkurat den opplevelsen med passe I lomma og... full fart over fjellet så bare pusten gikk som en belg den husker jeg og når jeg kom på underbakken nedover på hissiden av fjellet der møtte jeg 3-4 tyske soldater og far og broren min og det var en god oppleving å få levere passe og se at de ble fri
0: For jeg spør jo for de aller fleste har jo stort sett bare traumatiske og vonde minner fra krigens dager og det hyggelig å høre at man også kan innimellom alt det vonde på den tiden også ha gode minner. En som kanskje har betydd mye for deg, det var Abraham.
1: Eldste broren min heter Abraham Vereide. Det en Abraham Vereide inne I Gloppen her også, men det ikke samme slekta.
0: Mm.
1: Men min bror var reist ut som misjonær I Kina da jeg var liten. Jeg husker han bare så vidt før han reiste. Og han slapp ikke hjem igjen fordi det var krig. Og i den tiden han var ute da, så hadde han underveis måtte rymme fra Kina, var innom Japan og Formosa, og så kom han hjem etter krigen da. Og han var veldig bra for meg da jeg var tenåring og skulle prøve å finne meg et livssyn.
0: Mm. Men du kom jo fra en tallrik familie, om vi kan si det slik.
1: Det kan vi trygt si, det var ikke så mange som matcher dette der. Far og mor hadde 13 barn, men vi har ikke vært med 11 på en gang.
0: Nei.
1: Men jeg er faktisk nummer 13, og spøkefull så sier jeg, jeg har ikke sjekket det, men det kan enda at det var fredag den 13. var født også.
0: Ja, du er jo født 13. mai faktisk, så ja, tenkes at det er fredag. Og, men en storebror, Abraham, hadde vel mye å fortelle etter å ha vært mange år ute?
1: Ja, han fortalte mye, spesielt fra Kina, og han var gift med en som han hadde funnet som misjonær der ute, og hun var umåtelig flink å fortelle, og når de hadde møte, så var jeg veldig lytterøret og høyre når de fortalte, spesielt fra Kina.
0: Og i og med at storbroren din da var misjonær, så, fikk du vel ganske tidlig da klart for deg dette med livssyn, som du nevnte.
1: Det var faktisk blitt klart før han Abraham kom hjem, men det var en voldsom overgang fra, fra krigsdagene og det å bli voksen like etterpå når freden kom, alle ting som forandret seg, det var ganske voldsomt. Så jeg gikk gjennom i grunn av nok så djup personlighetskrise akkurat da, men jeg fikk noe et kristent livssyn i alle fall, gjennom alt, og det hjelpte meg fremover, tror jeg.
0: Og det har du hatt til i dags dato?
1: Ja, bortsett fra en del svarte perioden, da han har lurt på om jeg egentlig var noen kristen, så har jeg det nå fremdeles da.
0: Mm, det kan vi jo komme litt tilbake til senere.
1: Ja.
0: Men jeg vet du har et litt spesielt sykdomsminne fra tidlig år.
1: Ja, en far hadde lyst til å ha seg i hytte inn i Gloppen når han reiste inn med hele unge flotjen, så var ikke det så enkelt å komme inn i heimene og legge beslag på både tid og krefter alltid, så det var en fordel for å ha et hus der. Og når jeg bygde den hytta, så ble det en hel del støv, og jeg hadde bronkitt, og så fikk jeg et anfall. Og da husker jeg at jeg ble bare trøttere og trøttere, helt på å ikke greie å dra pusten. Da bare ba jeg til Gud om at hvis jeg dør nå, så må han hjelpe meg å komme gjennom dette her. Så somnet jeg. Og 2 timer etterpå vaknet jeg, da gikk pusten fint. Og det jeg kan huske, det var siste, det var søstra til en far, så hun ba for meg ned i første etasjen, jeg lå på loftet, og ba om at jeg måtte bli frisk. Det har fylt meg senere som et godt minne. Jeg tror faktisk at det var henne bøn som ble årsak til at det lettet så godt for meg.
0: Og det var tid for ungdomsskole, Nordfjord ungdomsskole. Nå har ikke jeg bodd der så lenge, så da må du fortelle hvor den lå hen.
1: Du, det er en skole som har forandret navn en hel del ganger. Den hette Nordfjord ungdomsskole da jeg gikk der. Nordfjord Folkehøyskole heter han nå, og også Ljosborg, og eksisterer den dag i dag i beste velgående ut på Vreide. Jeg gikk der 2 år.
0: Opp gjennom årene så har du jo hatt en mengde forskjellige yrker som veldig mange andre mennesker har når de har hatt, når de da kommer til et godt stykke opp i års alder, og men du hadde tenkt deg noe annet helt i begynnelsen.
1: Ja, jeg var overbevist om at jeg skulle bli snekker, og jeg hadde faktisk skaffet meg jobb også, men så gikk bedriften konkurs opp på Møre, og jeg fikk ikke begynne der. Og så ble jeg tilrådt at på grunn av eksem, så skulle jeg finne meg noe annet enn å være snekker og behandle mye lakk og styr, og dermed så ble jeg lærer, under tvil.
0: Akkurat. Hvorfor tvil?
1: Nei, jeg hadde egentlig ikke lyst til å bli lærer. Jeg har hatt nok lærere i familien.
0: Ja, lærer ble du, og måten du ble det på, det var vel i Volda?
1: Ja, det var i grunnen den enklaste måten å komme til. Jeg kunne gått gymnas og gått 2 år i lærerskolen, men jeg gikk på kurs og kom inn på lærerskolen på 4 år og gjennomført noe det da.
0: Vi skal etter hvert høre litt på en litt spesiell særoppgave, men før det, Kåre, så har vi tatt fram litt musikk, og jeg vet at du har vært i Bodø, men har du vært på Kjerringøy?
1: Oi, ja, vi har vært der på familietur, og det var en stor oppleving. Jeg hadde ikke peiling på hvor mye Kjerringøy hadde betytt for den norske kulturen, og en hel del historiske ting som knyttet seg til Kjerringøy. Men det var i alle fall morsomt.
0: Da setter vi i gang Halvdan Sivertsen og Kjerringøy.

0: Ja, det var altså Halvdan Sivertsen og Kjerringøy. Og vi har med oss Kåre Vereide I dag, og du begynte altså på læreskolen I Volda, og særoppgaven din, det var vel kanskje noe som også skulle vise seg å få betydning senere I livet?
1: Ja, det var faktisk en begynnelse til det. Det var massevis av interesse jeg hadde I grunn I den tiden der, og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle tåre å begynne med, for det var så mange ting jeg hadde lyst til å begynne med. Jeg hadde skruet på trehjulsykkelen hjemme og lemet den mange ganger, men jeg hadde ikke så mye annet å finne på, eller at jeg måtte ta noe nytt her, og så begynte jeg å framkalle litt bilder, og ble fascinert av dette med fototeknikk. Kjøpte meg et bra kamera, og så fant jeg ut I min galskap at jeg skulle ta særoppgave I å bygge selv et forstørringsapparat, der jeg tok kameraet mitt og sette på en kasse som jeg konstruerte selv med lys I og sånn, og sende lyset motsatt vei, og jeg fikk forstørringsapparat ut av kameraet, og det tok jeg særoppgave på å knytte litt til, og faktisk ble det godkjent. Det var litt morsomt, og det var en spore til senere å drive litt fototeknikk senere også.
0: Jeg skulle til å spørre, hva ble karakteren? Han ble vel da bestått?
1: Det var bare bestått og ikke bestått, så vi fikk ikke noe mer karakter på det, men det ble en stempler. Det var rektor på lærerskolen, han Kårstad, så stemplet det selv og eksaminerte meg litt, og fant ut det var vel nok.
0: Da kan jeg også si da at mens jeg gikk på ungdomsskolen, så drev jeg også undervisning I fototeknikk faktisk. Så det en interessant fag og interessant å holde på med foto, for du ser liksom ting blir levende når det ligger nede I framkallingsskolen.
1: Det fantastisk å se at kjemien kan gjøre sånt.
0: Ja, ferdig lærer, det ble du etter hvert faktisk I 1956, og da skjedde det ting.
1: Ja, for det første så hadde nå Oddlaug og jeg funnet ut at vi skulle gifte oss. Jeg hadde kjent den ifra vi gikk fra ungdomsskolen og gjennom Nesholmen på noen leirer og sånn. Og vi gifte oss med et skikkelig tredagers bryllup opp I Mjellheim I garden som hun ifra. Og hadde det veldig fint. Vi fikk faktisk besøk av en due også der. Det hadde ikke vært due på årevis. Og det ble for oss litt av helsing fra himmelen om at vi hadde noe fint å feire.
0: Den historien har jeg hørt Oddlaug fortelle et par ganger, og det en ganske besnærende historie. Den historien har jo også en annen side en del år etterpå.
1: Ja da. Jeg har faktisk et bilde som jeg tok av Odle med dua I fanget opp på Brurarommet. Hun hadde spasert rundt omkring på gåven nå, så jeg fikk Odle lov å holde den litt, og jeg tok bildet. Så det kan vi dokumentere.
0: Ja, men også en del år etterpå, så var det vel også duer tilbake. Det hadde ikke vært duer der I mellomtiden.
1: Ja, broren din og Odle gifte seg, Nils, han og Julie, de gifte seg noen år etterpå, når vi hadde fått musikk på og saker og ting. Bryllupskvelden så kom faktisk duer det også. Det var veldig rart.
0: Ja. Ser du det som et tegn på et eller annet?
1: Ja, en kan I mange tilfeller ta til seg ting som personlig helsing når en selv får tro for det og vel det, og det har vi gjort, og det har Nilsen og Julie også gjort faktisk.
0: Men så måtte du jo for så vidt litt ut I verden og bedrive lærefag, begynne på lærergjerningen.
1: Ja, vi måtte jo begynne å tjene penger, så vi ble selvstendige da. Ja. Så ble jeg kapret nær sagt av en hyer som heter Ola Gjengedal. Han hadde forresten vært litt kjende på forhånd og vært på Stortinget litt også. Han var skolesjef oppe I Herøy og manglet lærere. Det var I den tiden det var lite lærere å få. Og han spurte meg om ikke jeg kunne ta og komme til Herøy, og det ble jeg med på.
0: Og siden så har du jo også vært med I en rekke forskjellige lag, foreninger, en mengde forskjellige ting, men

0: der oppe så begynte det vel kanskje litt med ungdomslag og bygdemiljø og litt forskjellige ting.
1: Ja, jeg hadde ikke hatt noen kontakt med NKUF eller KFK, KFM som det heter nå, da på den tiden, men der lå et ungdomslag nede for at jeg hadde ikke noen å gå inn i det, og så spurte jeg om ikke jeg kunne ta på meg å være formann og nybaka lærer og sånn, så følte jeg meg og smigret av det, og så ble jeg formann, og det var første ungdomslag i KFK og KFM som jeg var med i, og det ble mange etter hvert.
0: Ja, det skal vi høre mer til etter hvert, og hvordan synes du det var den første tida der sånn, å starte noe nytt?
1: Jeg synes det var fantastisk å begynne som lærer, men det var et ubegripelig arbeid. Jeg hadde første klasse annen hver dag, og fremhaldsskolen annen hver dag, og vi gikk på skole til og med lørdag da, i de dager. Så det var full rulle, og når jeg hadde barneskolen, eller første klasse da, så var det et voldsomt arbeid å forebu de dagene. Jeg var ganske utsletten mange ganger, men det var veldig inspirerende, et stortrefst.
0: Mm. Og oppi alle disse travle dagene og travle tiden, så var det også en gledens dag i 1957.
1: Ja, vi fikk jo vår første fødde da, Magni. Jeg har mange ganger irritert meg over at jordmora på den tiden ikke kunne godta at vi karene kunne få være med under fødselen, men jeg fikk beskjed om det at det er noe å gjøre om ikke det skal drasse ut besvimte mannfolk også under fødselen, så jeg måtte være ute.
0: Du fikk ikke lov til å bli med?
1: Nei.
0: Fikk du muligheten senere?
1: Nei, det var ikke innstilt på det, så jordmørene som vi var borte i.
0: Nei.
1: Ikke vi heller, for så vidt, for det var ikke, det var, på den tid så var det bare slik, det var dumt, men det var det.
0: Mm. Litt militærtjeneste var det, og siden så flyttet vi vel fra Leikanger til Fosnavåg.
1: Ja, vi kom opp igjen til Herøy der, og da hadde de bruk for lærere på fremhaldsskolen ute i Fosnavåg, og så ble jeg kapret dit da.
0: Og nok et ungdomslag og forening.
1: Ja, men ja. Det var et aktivt ungdomslag, men det var bare det skolen gjøre bruk av meg der også da, så det ble en annen rolle, men det var et fantastisk miljø og veldig mye fine folk som vi kom i kontakt med, så jeg skulle hatt lyst til å treffe igjen senere.
0: Mm. Nå vet jeg erfaring at de som aldri klarer å holde munn, de blir bestandig valgtenkte ting i lag eller foreninger eller hva det nå skal være. Er du en av de?
1: Ja, ikke nå, men på den tid så kan jeg vel låte innrømme at det var vel kanskje helst det.
0: En som likte å ha meninger om ting.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det har du forstått i dag også, det er jo ikke noe tvil om at det sitter stert. Og så, vi får gå litt forover her sånn, det ble gledens dag til, og det var i 1960.
1: Oh, ja da, Magnaren ble født, han kom til en morgen, og jeg var akkurat kommet på ungdomsskolen, eller på fremhaldsskolen der oppe, når jeg fikk beskjed om at nå var det blitt gutt.
0: Hmm. Så da var det altså to barn født på Herøy.
1: Ja, det ble det.
0: Men så var det vel for så vidt litt tilbake, og noe som vel kanskje har stått sterkt i både ditt og Oddlaugs liv, er vel Nesholmen.
1: Ja, vi hadde i grunn lyst til å flytte til Nordfjord igjen, og så ble det ledig post inn i Hyen, og dermed så tog vi og søkte dit. Vi trodde vi skulle få oss en brukende tomt og ville bosette oss der inne, men det ble noe ikke da, men jeg var lærer i Hyen i 3 år.
0: Strame skole, det,
1: Straume, ja.
0: Straume, ja. Det er det en nedlagt skole da?
1: Nei, det er den skolen som nå er Hyen skole, men det var jo et gammelt skolehus i de dagen. Nå er det jo bygd ny, stor og fine skole der inne.
0: Mm. Det gamle huset står ikke lenger, det gamle skolestolen.
1: Nei, det ble revet.
0: Ja. Og det ble jo en tid med NKUF og Erik Rønnekleiv og mye klubbarbeid i Hyen.
1: Ja, det hade varit ungdomslag i Hyen också, men det var nedlagt och det var bara en kontaktperson som figurerade i listan för NKUF då. Det, han heter Erik Rønnekleive, en gammal man uppe på Rønnekleive, så vi sa det.
0: Mm.
1: Och sent en kväll så tog vi och kör upp och pratade med Erik. Och han fortalde så mycket intressant, han hade till och med en boksamling, så det var i ungdomslaget där inne.
0: Ja.
1: Att det blev till att vi tog och fick liv i det laget igen, och senare blev det ungdomsklubb också i Hyen. Det var en väldigt fin tid.
0: Existerar det laget den dag i dag?
1: Nej, inte på samma måten. Det gör inte det.
0: Vi skal til mange flere gode opplevelser, men aller først så skal vi til en musikalsk godbit til en dame som holder det gående den dag i dag. Hun vel på alder med deg, tenker jeg. Nora Brokstedt, har du noe forhold til Nora på noen måte?
1: Jeg synes det morsomt å høre henne synge, og et veldig friskt pust. Nå kan du si at storhetstida vel over dem, men vi har jo alle så fine innspillinger som man har laget.
0: Vi skal høre etter hvert nå en melodi som var vel kanskje begynnelsen på noe av det hun da, i dag driver med, for hun jo aktiv musiker en dag i dag. Gått mer over på jazz, så her kan vi vel kanskje høre litt av jazzpreget allerede den gangen. Vi skal høre Basin Street Blues.

0: Ja, det var Nora Brockstedt. Skulle ikke tro at hun var så dreven på jazz egentlig, men det svinger godt av det.
1: Flotte sanger.
0: 1965 går det. Hva var det som skjedde da?
1: Ja, da ble Ingunn født, så da hadde vi fått vårt tredje barn.
0: Nok en gledens dag.
1: Ja, det var kjekt.
0: Fremdeles ikke fikk du lov til å bli med, du fikk ikke lov til å bli med, nei.
1: Nei, nei da.
0: Så der ble du stående utenfor og lure på hva som skjedde der inne.
1: Ja, jeg fikk bare telefonnummer til nå var jenta kommet.
0: Ja. Men du hadde jo kanskje sett på film hvordan det skjedde da.
1: Det visste.
0: Det visste du, ja. Ja, ok. Ja. Men det jo noe helt annet og flott å være med da. Det jo det.
1: Ja.
0: Men så begynte du da i 1965, da var det kommet fram som lærer da på Gloppen Framhaldsskole.
1: Ja, jeg fikk problem med å få fast husvære inn i hyen, for jeg fikk ikke noe tomt. Det var ikke regulert bostadfelt og den slags den gangen, så jeg måtte bare gi meg på det og flytte på Sandan. Det egentlig litt irriterte for det at vi ikke fikk oss en hustomt inn i hyen, sånn som vi hadde lyst til. Så han, Olaf Landstad, som var rektor på Framhaldsskolen da, han spurte om ikke jeg kan komme dit inn da, og undervise. Det var hjertelig velkommen, sa han, og der fikk jeg med et husvære også i midlertidig.
0: Ja.
1: Så da flyttet vi dit inn.
0: Og så var det vel en halvtårsperiode med en sykepermisjon som kanskje fikk deg til å tenke om du skulle studere noe videre?
1: Det var litt av en sak, skal jeg si det, for jeg hadde fått en lungebetennelse og var ikke klar over det selv, og så ble det et forferdelig veier. Det var omkring jul dette der, og vi kjører nå gjennom Jølster og rundt på den måten og kom til hyen. Det den lengste kjøretur jeg kan huske i mitt liv, selv om ikke det var så mange mil. Og kom fullstendig utsleien ut på kvelden oppe i Mjella der. Og der viste det seg at både jeg fikk alvorlig lungebetennelse, og svigermor fikk det, og doktorene ville ikke ut i stygge været. Så til slutt så kom Gjestland i fly opp, og han fann ut at det var så långt fram skredet at det måtte takast ganske effektivt, og han fikk liv i meg igjen. Så da etterpå det så måtte jeg ha en halvtårs permisjon. Det er mulig at jeg hadde en liten sak på hjernen også den tiden, men det antibiotikaen hadde ikke alt ihop, så jeg overlevde.
0: Ja, det har jo bevis for i dag. Heldigvis.
1: Ja, det var kjekt det.
0: Du begynte da å studere spesialpedagogikk?
1: Vet, ungdomsskolen var basert på det at du skulle ha et par år i tillegg til vanlig lærerskole for å få fast stilling. Og jeg var jo da sykepermittert utover våren der da, og hadde bruk for egentlig å bli friskmeldet for å få skaffe meg denne utdanningen. Og plutselig så fikk jeg tilbud om at jeg kunne være på Rønningen og være husfar der mens jeg bygde om til folkehøgskole, kombinert med studier i Oslo. Og dermed så spurte jeg Kanter om ikke han hadde brukt for en leilighet, for han skulle ha praktikanten i museet. Kunne han friskmelde meg så mye at jeg kunne begynne å studere, og så ble det, og dermed så fikk litt mer utdanning. Jeg fikk spesped og kristendom.
0: Og det førte vel til adjunkt da, etter hvert?
1: Ja, jeg ble godkjent som adjunkt på det.
0: Og så begynner vi å nærme oss litt musikk her, Kåre, dette med musikk. Jeg hadde ærlig tiltalt ikke anelse om at du hadde vært så engasjert i musikk som det du faktisk har vært, og til og med i tidligere tider har vært ute i Vereide kirka og spilt orgel.
1: Det begynte faktisk med at jeg var med i lærerskoleorkesteret i Volda, og jeg var til og med på tur mens orkesteret og Ørsta ungdomskor var på turnéen i Hardanger med Amol-konserten av Grieg og forskjellige sånt. Så det var en flott tur. Det var den første turen jeg fikk en ådle med meg på. Hun, under tvil så skulle hun få lov å reise med den der fyren der og var volda.
0: Mm.
1: Og det var første lang turen vår den gangen. Og senere så ble det noe mer musikk da.
0: Mm.
1: Jeg hadde nok så mye musikk på lærerskolen, og det var en interesse som lenge lå i dvale for så vidt, men senere så ble det noe mer og mer da.
0: Mm.
1: Så jeg var mye med både i kor og musikk i tiden, så har vi jo hele Tensing-saken på Sandan da, som også var for det at jeg var interessert i musikk.
0: Var det noe særlig musikk i din barndom i hjemmet ditt, mor og faren din?
1: Nei, det var ikke mye. Vi hadde et gammelt orgel, men jeg lærte meg aldri. Jeg hadde et par søstre som spilte en grann, og de var så flinke at når jeg skulle prøve, så fikk jeg ikke til nok særlig, så ble jeg sur, og så ville jeg ikke.
0: Men derimot så kan vi vel si at du Ådlag har en musikalsk familie nå.
1: Ja, det har vi.
0: Syder og koker.
1: Ådlag er musikalsk, og har vært veldig flink å synge, spesielt tidligere før hun ble litt dårlig i stemma si, men hun synger nå fremdeles også. Men så har vi jo barna våre, de er flinke i musikk, og har funnet navn til ekte folk også som er interessert i musikk. Han, Jakob og Magne, de har noe mye av sitt vanlige liv og driver med musikk.
0: Mm. Kjekt?
1: Ja, det veldig kjekt, og vi har mye musikk i heimen hjemme nå da.
0: Ja. Du nevnte dette med Tensing, det er vel noe som har bestått opp igjennom årene?
1: Tensing var en rar sak. Det var jo en motebølge innenfor ungdomsarbeidet i tid. Det var jo Kjell Grønner som begynte med det i Bergen, så plutselig eksploderte det da. Og ingen trodde at det skulle komme på Sandane. Og så begynte vi å pleie litt musikkinteresse her. Jeg var jo musikklærer på Gloppen ungdomsskole. Og forstod at jeg var interessert i gospelmusikk.
0: Mm.
1: Det var til og med Prost Bakke som ga meg disse der platene som vi brukte i musikktimene litt. Det var Crossing, og mange kring i fjorden her som har gode minner etter de fine musikkplatene der. Og så ble det Tensing her til slutt da.
0: Nå er det noe som slår meg her, og det er at du bestandig er tidlig ute med ting. Begynner med ting før liksom er at du er først ute med ting ofte.
1: Nei, men det har med å sanse hva det er som er aktuelt i tiden. Hvis en merker at det er en idé som holder på å blomstre, så er den veldig spennende å være med på.
0: Mm.
1: Og det har alltid fascinert meg også.
0: Ja, litt innovativt på en måte.
1: Ja, jeg synes at det er kjekt å være med på noe nytt.
0: Mm. Vi har beveget oss faktisk helt fram til 70-tallet her, og dere fikk jo etter hvert bygd et nytt hus også i Åsavegen.
1: Ja, vi fikk tidligere kjøpe en tomt. Det var litt vanskelig med tomte akkurat om det samme vi kom hit, men vi fikk oss nå en tomt, men det var forferdelig mye arbeid å lage det til. Men i 1972 så flyttet vi inn i huset som vi hadde bygd da, og Løg og jeg hadde jobbet med dette der i flere år. Og da skulle Magne konfirmeres, eldste jenta vår. Og da bestemte vi at vi prøver å komme oss inn i huset der selskapet skulle være omkring konfirmasjonen, og det er helt akkurat.
0: Var det slik at siste spikeren eller siste målestøket ble gjort dagen før?
1: Vi hengde opp siste gardiner da gjestene kom, og noen av gjestene var med og røyste opp flaggestangen.
0: Ja. Ja, det er ikke verst. Da er det siste minutt, om vi kan si det sånn, ja.
1: Ja, men det gikk.
0: Ja. Men i og med at du var glad i snekkerarbeidet, er huset på det meste selvprodusert eller selvlaget?
1: Nei, det er ikke det. Vi hadde så masse vi skulle gjøre både på skolen, og vi hadde Tensing som gikk for fullt, og det var masse ting vi var engasjert i, så vi legde team av snekkere og fikk det til. Men derimot kjelleretasjen, den innredde nok så mye selv.
0: Mm. Og så var det slik at du så smått begynte å ta opp igjen en interesse, en hobby som jeg nevnt før I kveld, dette med særoppgaven din.
1: Ja, det med fototeknikk, det forfyllde meg lenge etterpå det, og jeg fann ut at det hadde vært moro å prøve det som var ny teknikk den gangen, som heter offset-trykk. I tillegg så var jeg interessert I å kunne forstørre, forminske og omarbeide saker og ting som kunne gjøres med et reprokamera, og dermed så lagde jeg det som heter fototrykk.
0: Og igjen var det tidlig ute?
1: Det var første offset-trykker I Sogn og Fjordane, det, og det var jo som jeg var redde for at nå skulle jeg begynne å blande meg blant typograferne, men det gjorde ikke.
0: Det var litt diskusjoner ute og gikk?
1: Ja, jeg fikk litt kjenn, men det var så interessant at jeg tålte godt det.
0: Ja, og det var jo ikke siste gangen du har begynt på noe nytt, så vi får fortsette litt her. Film, Bodø-tur og optimisten.
1: Ja, det tre gode stikkord det.
0: Ja.
1: For det første så var det noen som helt på å utdanne seg innenfor film, en som heter Bremseth, var det vel han hette. Og han hadde et team med som hadde lyst til å lage en film, og dermed så, når jeg var krinsformann I Nordfjord Krins den gangen, så ble jeg på det næreste kommandert til å være med og støtte prosjektet. Mm. Og jeg synes det var morsomt også. Jeg var med I filmstyret, Oddvar Almenning var med også. Og vi legde filmen ut en hel del. Det var ikke noe sånn stor sak, men det var positivt, og det betydde faktisk litt for de ungdommene som var med og spilte det inn. Det var hovedsakelig ungdommer fra Nordfjord som var med og spilte det inn.
0: Mm. Fikk NKUF et oppsving etter treperioden?
1: Ja, både ja og nei. Det var mange ting som ble engasjert I KFK og KFM I den tiden fremover, men det var en veldig turbulent tid.
0: Mm.
1: Og det var både positive og negative ting. Når jeg var I Bodø, så var det på grunn av at det var et landsmøte som jeg skulle møte på, da, og vi hadde familietur dit, og vi hadde det kjekt. Og da ble jeg innvalgt I landstyret for NKUF, og da var jeg noe nær sagt forpliktet til å prøve å gjøre vanskene som var I krinsen her da, til det mest mulig positive. Derfor så startet vi en figur som heter Optimisten, som vi trykte en gang for vår måned, og Oddvar Almenning tegnet, og jeg skrev, og vi greide faktisk å snu trenden litt.
0: Mm.
1: Så det ble litt mer positivt etterpå. Asbjørn Gjengedal var optimist på landsmøtet som vi hadde I 81 på Nordfjordeid, der han skulle personifisere den her optimisten da.
0: Mm. Du ble jo senere aktiv I gruppen lærerlag, og et av det som kanskje var interessant for deg var vel å arbeide for et endret syn på integrering av funksjonshemma I skolen?
1: Jeg hadde jo fått med meg en hel del gjennom utdanningen min I spesped.
0: Ja.
1: Og jeg irriterte meg voldsomt på den bastante måten så integreringstanken ble presentert på I de dager, for det var liksom bare at noen spesialinstitusjoner, det, alt som heter spesialinstitusjoner var en styggedom.
0: Mm.
1: Og det skulle ut I alminnelig skole, absolutt alle. Og jeg stod for et mye mer nyansert syn der vi måtte kunne vurdere utifra hva eleverne hadde behov for, eller hva barna hadde behov for. Og dermed så ble jeg litt kontroversielt omkring det da.
0: Fikk du noe gehør for dine synspunkter? Ble det gjort noe med det?
1: Ja, det ble det faktisk. Vi hadde noe hele utdanning av lærere på den tiden. Jeg var kursleder for disse lærerkurser som vi bedrev. Jeg var tidlig ute med spesped-utdanningen min også, sånn at jeg ble nødt til å være med og utdanne andre lærere.
0: Mm.
1: Og jeg synes det forandret seg til en mye mer positivt forhold til at det var både behov for institusjoner, og det var behov for å få ut I skolen de som kunne fungere I skolen.
0: Mm. Da skal vi ha litt mer musikk, og vi skal se om vi får teknikeren vår til å sette på litt etter hvert. Vi skal ha Elisabeth Andreasen og Danser mot vår.

0: det var altså Elisabeth Andreassen, heter hun vel nå, etter at hun har giftet seg, og jeg synes melodien fin, jeg danser mot vår, du får liksom følelsen av at våren kommer snart.
1: Ja, du vet, hun synger jo så flott, hun har vært så veldig skuddet også, spesielt når hun var med på å vinne i disse svære konkurransene som hun var med på flere ganger, så... Så det flott sanger inne.
0: Ja, jeg kan ikke helt slippe deg dette med musikkregne, Kåre, for at du har jo vært musikklærer en liten stund også, med Ymse.
1: Ja, jeg var musikklærer på Gloppen ungdomsskole, og ja. Jeg stod for undervisning av musikkhistorie og eksempel på musikk, mens vi hadde en annen lærer som hadde det utøvende og selv musikkteorien. Jeg gikk jo for navnet Grigo på ungdomsskolen i flere år.
0: Akkurat, ja. Så, men du var ikke utagerende innen musikk sånn på den, nei?
1: Nei, han egentlig var en forholdsvis rimelig fyr når det gjelder musikktyper da. Jeg liker mange sorter, men jeg har vært litt orientert imot den klassisk og populær musikk, sånn.
0: Det er vel det som, eller kan si, populære klassiske stykker er jo kanskje det som da ligger ditt hjerte nærmest, i hvert fall en av musikktypene. Og, men det var vel et par ganger, jeg vet du har en historie om dette her, å lage litt tid på topp nærmest.
1: Ja, vi prøvde å ta eleverne på ungdomsskolen for det som det var, og de fikk være med på å spille musikk som de likte selv, og jeg hadde... mange samlinger på det. Vi hadde en tid på toppkonkurranse der jeg fikk kåre en vinner til slutt, og det var populært.
0: Og så var følelsene dine etter at de hadde spilt den musikken de likte?
1: Nei, det var ikke akkurat min stil, så jeg ble litt sliten av det da.
0: Ja, det er rart med det. Det er det far min kalte pigtrådmusikk?
1: Ja, det var alle sort av det.
0: Ja, det var det, ja. Vi er kommet et godt stykke fremover, og... du sluttet som lærer etter hvert, fikk vel for så vidt nok?
1: Du vet, jeg var rådgiver i tillegg til at jeg var spesialpedagog på ungdomsskolen, og var det i alt for mange år. Jeg skulle ha sluttet 5 år før. Men jeg sleit meg såpass ned at jeg hamnet i en depresjon som jeg ikke kom så helt godt ut av i tid. Jeg sleit i flere år før jeg kom over igjen, så jeg måtte slutte på ungdomsskolen.
0: Du begynte med data og alle ting, og det jobber du med i dag også. Begynte i, ja, skal vi se, omkring 1981, så begynte du så smått med data.
1: Jeg hadde valget, sa doktor Kanter, om å bli invalid pensjonert, eller finne på noe annet. Så spør jeg meg om jeg har noe annet jeg kan tenke meg å begynne på. Han hadde ikke lyst til å invalide pensjonere, men han syntes at jeg hadde for mye kreft igjen enda, så sa jeg, kan vi begynne med data? All right, sa han, så får du gjøre det da.
0: Og da var det altså Nordheim AS var skipa?
1: Ja, vi hadde en feile affære ute på Eidnar heimen, helt på å gå konkurs, og det var ungdomsheimer generelt ble jo nedlagt overalt. Det var en forferdelig tid etter all den suksessen som hadde vært med ungdomsheimene. Så da fant vi ut at vi får bruke selskapet som var kjipa den gangen vi skulle nå kjempe for å komme gjennom dette her. Da. Det heter Nordheimdata, det som vi begynte med da. Og det ble da begynnelsen til livet mitt som leier for et selskap innenfor data da.
0: Alt har en begynnelse, og alt har en slutt, også Nordheim Data, og etter det så vel da det som i dag er Datainstituttet sitt snitt til å starte?
1: Ja, vi hadde satset for ensidig på Olivetti den gangen, når selskapet der kom ut i vansker, så gikk Nordheim også ned da. Og så ble det til at Dataservice, som var et lite selskap som jeg hadde som personlig firma, vi fikk da kjøpe konkursbue, skulle prøve til beste evne å føre det videre, og jeg følte meg litt alene da til å begynne med, for det var faktisk en enmannsbedrift. Men så var Magnar, han var utdannet innenfor data, og hadde navn til flere fag innenfor ingeniørstudiet sitt, og han bestemte seg for å komme og hjelpe til med dette her, og da fikk vi jo litt mer fart i det da.
0: Vi får skyte til, i og med at vi har lytter også utenfor den indre kretsen her, sånn at Magnar er da sønnen din.
1: Magnar, det var han som kom som nummer to i familien vår, ja. Han ble ingeniør, og Magni, hun ble lærer, jo bedre da. Mm. Men hun driver så mye annet at hun er stor trivst med det, og det går fint. Og Ingunn, hun har blitt dataingeniør og utlegget som konsulent i Oslo av et firma som nå legger ut som konsulent gjensidige.
0: Blir det mye datapreik i heimen når alle er samlet?
1: Vi prøver bevisst å redusere det litt, så ikke vi skal preike for mye data, men litt blir det nå av og til.
0: Mm. Nå snakker vi jo da moderne historie, og vi snakker Datainstituttet, som du nå er daglig leder for. Men jeg må jo si at du har vært tidlig ute med mye forskjellige ting, men det var jo også Magnar her i forbindelse med det som i dag er blitt til et breiband.
1: Ja, om jeg hadde lyst til å være litt tidlig ute og skru og prøve, så han grette minst like bra, så han ynda å gå løs på nye teknikker. Og det å få skikkelig nettverk med kraftige server og tjenester, det er å få et breibandnett til å fungere. En breiband er jo ikke mer et par år gammelt begrep. Men det står jo for det at det er en motorvei innenfor transport av data da.
0: Mm. Du har jo gått av med pensjonkåret, men allikevel så ser du jo fremover. Datainstituttet har jo hatt sin plassering på Sandane her, men etter en relativt kort beslutningsprosess så tror jeg du besluttet å bli med i Sandane Næringshage også.
1: Ja, kan jo trygt si det at den breibandteknikken og den teknologien som Magnar var mann for å framskaffe på Sandane var en vesentlig årsak til at det teknisk sett lå til rette for en næringshage på Sandane.
0: Mm.
1: Og da var det jo naturlig at Datainstituttet måtte bli en del av næringshagen da.
0: Mm.
1: Så derfor så er det helt naturlig at vi er med der og står for den tekniske siden ved Sandane Næringshage i stor grad da.
0: For Datainstituttet er vel for så vidt eneste bedriften her med en skikkelig kompetanse rundt flere felt innenfor datadrift og salg.
1: Det er litt bredde på det vi bedriver. Vi har jo konsulenttjeneste som vi selger, og det er jo vesentlig for miljø i næringshagen, og vi har også salg av utstyr, og når vi er engasjert i Fidanet også en del som da skal sitte for å bygge videre ut breiband, så synes jeg det er en naturlig del å engasjere oss i videre.
0: Mm. Ja, Kåre, det er nesten snart slutt. Du har altså 3 barn, du har 8 barnebarn, det er mye å glede seg over.
1: Vi er fantastisk rike, og jeg snakket om det mange ganger, at det er et fantastisk rikt liv å ha så mange rundt seg av slike som vi knyter til oss selv som familie, og vi finner hverandre og har fellesskap, det er stort.
0: Og så har du en fantastisk kone.
1: Ja, det må jeg si at Oddlaug har betytt så kolossalt for meg at jeg har ikke ord for det.
0: Nei, det er mer enn en gang jeg har sett dere som ordentlig gode kjærestepar selv i voksen alder, så jeg må si at det er ordentlig hyggelig. Hjertelig tusen takk for at du hadde muligheten til å komme, Kåre.
1: Jo, selv takk. Det var bare hyggelig å være her, og jeg synes at denne radioen også er et sånt positivt innslag med teknisk tilsnitt og masse fine utsikter både til personer og til miljø.
0: Takk skal du ha, Kåre. Og helt avslutningsvis så må vi da si at det teknisk ansvarlig for dagens sending, det har vært Ola Apalseth. Ansvarlig redaktør fra Sandane er Bjørg Magni Sande. Du har lyttet til Nordfjord Nærradio. Undertegnede heter Richard Schumann, og vi ønsker deg en fortsatt god kveld. Det gjør vi med Sikvart Dagsland. Alt jeg gjør, gjør jeg sammen med deg.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal jeg, Odd Skogstad, spille både ny og gammel musikk. Og vi starter med Guy Clark, Rita Ballou fra 1981.

Guy Clark og Rita Ballou fra albumet South Coast of Texas. Guy har forresten et helt rykende fersk album ute, som kalt The Dark. Men det skal vi komme tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til sønn av Doug Sam. Sean Sam, som har ute sitt første album nå. Og fra der skal vi høre en låt som faren har skrevet. Her Dream Man Never Came.

Sean Sam, som spilte mye sammen med faren. Men etter at Doug døde for ikke så veldig lenge siden, så har han nå startet på egen hånd og gitt ut plata som er rett og slett kalt Sean Sam. Der hørte vi altså låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Her Dream Man Never Came. Bill Hurley fra In The Inmates ga i 1985 ut en soloplate, og fra den skal vi høre Gimme Gimme Good Lovin'.

Bill Hurley, Gimme Gimme Good Lovin'. Originalbesetninga i The Blasters kom sammen igjen nå i sommer og gjorde noen konserter, og dette her ble det plata, Trouble Bound, og nå regner vel de fleste med at jeg skal spille fra den, men det får være til en annen gang. Nå i dag så har jeg tatt med Border Radio.

Tom Rush og Hobo's Mandolin. Så skal vi få opp tempoet litt grann. Mark Bolan og T-Rex med Baby Boomerang.

Jerusalem, titellåten fra Steve Earls nye plate. Ivar Cassidy har både jeg og mange andre spilt ganske flittig i radioen i det siste. I dag så har jeg tatt med Ivar by Heart CD-en. Og vi skal høre den sammen med Rhythm and Blues-veteran Chuck Brown i en Little Willie John-låt, Need Your Love So Bad.

Paul Kelly, Special Treatment. Så skal vi til, jeg hadde som jeg sagt, en avlegger fra gruppa Jefferson Airplane. Det er Hot Tuna vi skal høre på, og fra 1972, LP'en Burgers, skal vi høre låten Keep on Truckin'.

Keep on trucking, mama. Hot tuna. Chris Rea har kommet med en helt ny plate, Stony Road. Jeg har i grunn av aldri hatt den store sansen for Chris, selv om jeg da på 70-tallet kjøpte de to-tre første platene hans. Men litt mer blues over det nå på den nye plata. Vi skal høre i hvert fall en låt som inneholder mye av det. Mississippi.

Chris Rea og Mississippi. Neste gruppe ut er det vel ikke så veldig mye å fortelle om. Den er vel ukjent for de aller fleste. Mayfield's Mule heter de. Og ga ut noen singler rundt 1969-70. De har vel en link til gruppa Sweet, uten at det er noe god reklame, synes iallfall jeg. Låten vi skal høre, er fra 1970, Go Rollin'.

We go rolling Mayfield's mule. For ikke så lenge siden så kom der en deluxe-utgave av The Who's aller første LP, My Generation. Det har vært til en dobbel CD, så inneholder vel cirka ja, rundt 30 låter. Mykje bra musikk her, og vi skal høre en som vel ikke var opprinnelig på den original LP-en, Bald-Headed Woman.

Tom Waits og Jane's Blue Wish. Og dette her er vel noe av det nyeste Tom Waits har gitt ut. Det er faktisk ferskere den her enn det som var på de to CD-ene som kom samtidig noe tidligere i år. Over til Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra 1986.

Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra LP-en The Many Moods Of. Så skal vi ha noe musikk fra en hyllestplate igjen. Og denne gangen så det Happy Birthday Buck. A Texas Salute to Buck Owens. Og vi skal høre gruppa The Leroy Brothers. Det fra ta for seg låten Flash, Crash and Thunder.

Leroy Brothers og Flash Crash and Thunder fra den nye hyllesplata til Buck Owens. Og når vi da først er inne på hyllesplate, så kan vi ta en til. Og det er en hylles til John Lee Hooker. Remembering John Lee Hooker, From Clarksdale to Heaven. Og her er det stort sett engelske musikere. Jeff Beck, Gary Brooker, Jack Bruce, Andy Fairweather-Low, Peter Green, datteren til John Lee Hooker, Sakaya, og Tony McPhee fra Groundhogs, Gary Moore og Mick Taylor. Vi skal høre Gary Brooker, som vi husker fra Procol Harum, og Andy Fairweather-Low, som vi også husker fra solokarriere, pluss at han var jo en av de lederne i Amen Corner. De skal framføre låten Little Wheel.

0: Der sitter Stefan Sundström og ser Sabina forsvinne, ja.
1: Ja, vi kommer jo tilbake litt raffe dame litt senere I programmet.
0: Å ja, det store min.
1: Hun helt tydelig en ganske flott dame, hun Sabina.
0: Kan virke sånn. Ja, virke. Han har jo skrevet om henne I alle fall på minst tre CD-er.
1: Det spesielt måten å si
0: Det en kunst I seg selv å dra bokstaven Å utover fire takter, synes jeg. Stefan Sundström gjør det med stil, etter min mening da.
1: Ja.
0: Ja, Steve Earle.
1: Ja, han også I en by, I Tennytown.
0: Tennytown?
1: Ja, han var en lysebrun by da.
0: Mm.
1: Ja. Steve Earle, som jeg sa, jeg countryanger.
0: Ja.
1: Steve Earle en tøffing, han.
0: Mm.
1: Det nå rimelig streit, tror jeg. Rimelig oppegående og på beina etter å ha vært, ja, levt litt hardere enn de fleste av oss traustinger på, I steinrøysa.
0: Mhm.
1: Og dette hentet jeg fra plater El Corazon, som betyr...
0: Det må være medisin, tror jeg. Allergimedisin, eller?
1: El Corazon. Det betyr allergimedisin,
0: ja. Ja, el... Ja, nei, det...
1: Det betyr hjerte.
0: Hjerte?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Eller noe sånt.
0: Ja.
1: Ja, betyr. Nå, ja, det kan godt være at det betyr allergimedisin.
0: Ja, og nå får vi se om...
1: I hvert fall heter den låta Tennytown.
0: Mm. Skal vi høre på den der stive ølen din?
1: Ja, da. Det gjør vi. Mm.

0: Ja.
1: Det var en kort og vakker liten låt med Blue Rodeo på 7 minutter og 12 sekunder.
0: Jo, sant.
1: Ja, det var ikke så langt.
0: Ja, så skal vi til en som jeg ikke kjenner til. Umiddelbart.
1: Nei, du gjør vel ikke det.
0: Nei.
1: Nei. Men Robert Johnson, kjenner du til han da?
0: Ja, ja.
1: Det her stedsønnen hans.
0: Aha.
1: Robert Lockwood. Kalt seg junior for sikkerhets skyld.
0: Ja, vel.
1: Så du kan si at mora til den karen her bodde sammen med Robert Johnson da.
0: Ja.
1: Da Robert Lockwood vokste opp.
0: Ja.
1: Og for å unngå brysomme forveksling så ble det altså Robert Jr.
0: Akkurat.
1: Ja. Han er jo snart 100 år, i hvert fall mange 80, husker ikke. 4, 5, 6, 80 år. Var i Bergen i fjor.
0: Akkurat. Og jeg var den gamle gutten, så har jeg vært ute og flyttet etter.
1: Ja, jeg var sikker på at han skulle ramle ut av barkraken han satt og spilte på. Det gikk bra. Og han spiller så mye rart av karen her. Seks strenger og tolv strenger og akustisk og slide. Men han var faktisk den første i Mississippi Delta som fikk seg elektrisk gitar.
0: Wow.
1: Begynte å spille blues på det. Så da tok jeg med en låt som heter for My Daily Wish.
0: Akkurat.
1: Den er en forholdsvis moderne sak, der han trår til sammen med litt mer moderne musikere enn disse gamle karer ofte gjør. Så vi lar det stå til vi. Kos dere med 8...
0: Spent på hva han ønsker deg.
1: Ja, kos dere med 8 minutter og 51 med Robert Lockwood Jr.

0: vært å tenke på hvordan rockmusikken og gitarspilling hadde sett ut I dag mm. hvis han ikke hadde vært på det korte besøket han var.
1: Det kan du si.
0: Nesten må tenke på hvordan jazzmusikken ville hørt ut uten for eksempel Miles Davis, kanskje.
1: Uten?
0: Uten Miles Davis.
1: Nei. Ja. Ja, det blir I grunn av det samme.
0: Kanskje.
1: Dette en av de som virkelig har påvirket musikken etter seg.
0: Helt klart.
1: Foxy Lady.
0: Foxy Lady.
1: 1967.
0: Det var det året.
1: Ja, vellagret.
0: Husker vi noe fra det året?
1: Ja.
0: Ja, syvdagerskrigen husker
1: jeg. Ja, jeg husker det.
0: Og var det noe annet som skjedde?
1: Ja, det var jo noen sånne San Francisco-styr som var ute og gikk i den tiden. Det var noen sånne blomstrete greier.
0: Ja, ja.
1: Litt sånt her.
0: Ja, det begynte å ta skikkelig med flower power.
1: Ja, var på vei.
0: Men vi skal videre til en...
1: Til San Francisco.
0: Til San Francisco?
1: Ja, det skal vi.
0: D.B. Walker.
1: Ja.
0: Eller D.B. Walker.
1: D.B.
0: Walker. Vi har en slekt med ånden som går.
1: Det har vi all grunn til å tro.
0: Fantomet skal vi spille.
1: Skal vi.
0: Etter å ha lest I mange år, kommer vi over til å spille Fantomet.
1: Det gjør vi.
0: Finns det på lydbok?
1: Ja, det gjør vi. Nei, da jeg kom inn I...
0: Lest av Sven Ole Oftebro.
1: Da jeg kom inn I radioen I kveld, så lurte tekniker Odd Skogstad på hva slags ny blues jeg skulle komme fra Australia, og jeg måtte skuffe han. Det kommer ikke noen ny blues fra Australia nå. Og han nikket tilfreds, la jeg merke til. Derimot kommer det ny blues ifra San Francisco.
0: Fra San Francisco?
1: Ja, det
0: Det liksom ikke det forbinder med den store blues-aktiviteten.
1: Nei. Det ikke det, det desto mer moro å spille det da.
0: Akkurat.
1: Og plata her veldig ny.
0: Jaha.
1: Skrekkelig ny. Den heter Funny Feeling.
0: Jaha.
1: Og som du sa med D.B. Walker.
0: Hva står D.B. for?
1: Decibel.
0: Decibel, kanskje.
1: Ja. Denne herren står det vaskesedlen, han sammenlignes ofte med Lightning Hopkins, John Lee Hooker, Robert Johnson, Muddy Waters, Big Bill Brunsey, og Led Belly og Blind Lemon Jefferson.
0: Ja, han den blinde melon, eller blinde sitron, han kjenner jeg ikke. Men de andre karen, hvis han ligner på deg, så
1: ja.
0: Kan det kanskje.
1: For egen regning så legger jeg til at jeg kjenner noe igjen Ry Cooder her også.
0: Åja, så man kunne minne litt om det også?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
1: Denne gutten spiller med sin gitar, med sin slide-gitar og med sitt messingrør på fingeren og med sin stemme.
0: Kun gitar og stemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Godt.
1: Det det. På vaskesedelen så står det på plata, altså som låten heter Wear Me Down, der står det. Description. It's all about that irresistible force known as homewrecker among us.
0: As a homewrecker.
1: As a homewrecker. Så her kommer homewreckeren D.B. Walker med Wear Me Down.

0: kult her.
1: DB Walker fra plata Funny Feeling 1999.
2: Ja. Og da må vi dessverre takk for oss.
1: Ja, en drøy time med kvalitetspassifisering over, folkens. Takk for at du hørte på oss.
2: Vi skal slutte med en dame fra Amerika, som heter Rosie Flores, eller Flores.
1: Ja.
2: Rosie med blomsten eller noe sånt. Mer spansk, har jeg som sagt ikke peiling på. Og vi har jo mange vi skulle ha takt.
1: Men vi rekker bare et par.
2: Og vi tenkte da på
1: først,
2: Kjell Røsdal, skal vi takke han?
1: Nei, Kjell Røkke.
2: Kjell Inge Røkke.
1: Ja.
2: For denne uka har stått fram og gitt kapitalismen et ansikt.
1: Tusen,
2: stå på, Kjell Inge.
1: Ja, tusen takk til Nidar Bergene som har gitt marsipanbrød et overtrekk av mørk sjokolade.
2: Tusen
1: takk til Odd Skogstad som fikk sendinga på lufta.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og takk til deg.
1: Ja, og deg.
2: Og ja, og meg. Og alle de som hørte på. Kan de trygt gå og legge seg uten små gule greier hvis de ikke har en bikkje de skal lufte først?
1: Ja, eller noen blå engler kanskje kan få her nå.
2: Ja, det kan de få.
1: Ja.
2: My Blue Angel med Rosie Flores.

0: aftenens country-melodi av luften.
1: Ja.
0: Og vi skal få høre med en åpenbaring i anda. Ikke anda.
2: Ut i anda, ja. Søndag.
0: Søndag.
3: Vi tok, det er herrens år.
2: Nå, inneværende år.
3: Ja.
2: Vi tok en tur ut i anda, det pleier vi av og til å gjøre, og så se på trafikken og sånn.
0: Mm-hmm.
2: Og så kjører vi opp en korttidsparkering og stod der. Og ferja for, når det blir ikke vi oss om, men så venter vi til hun kommer tilbake igjen og liksom sånn, så vi slipper å møte køen. Ja, og så mens vi sitter der og ser på det, begynner køen å fylle seg opp, så skal over til Lote. Og der er folk som går ut av bilen og står og prater og sånn. Plutselig så går en, jeg vil ikke kalle det dame, jeg vil kalle det et kvinnemenneske. Ut av en bil, og bort og setter seg på huk, bort i den rabatten med pinslilje og påskelilje som er der.
3: Ja, det er jo gjødslingstid.
2: Nei, og plukket en stor bukett med hvite pinslilje som det var den naturligste ting av verden, og setter seg innatt i bilen. Så var det noen jeg fortalte det til, og de sa at hun måtte ha frekkhetens nådegave. Nei, dette er altså ikke nådegave, dette kommer fra hyr.
3: Ja, det...
2: At det går an.
0: Det går an.
1: Åja.
2: Ja, men hva gjør sånne når de er alene, da? Og ingen ser deg.
3: Ja, ja. Men vi går jo på kirkegården og plukker blomster og tar blomster der også.
2: Ja, men ikke hvis det er stakkars pinslige
3: nødt til andre. Nei, nei, nei.
2: Og det var ikke utlending. Jeg har notert nummeret. Og vi skal ikke reise veldig langt ut i verden for å finne hva bilen hører hjemme hen. Jeg synes det... Det er dårlig gjort, altså.
1: Det er jo noe
3: som liker.
1: Ja, det er det. Men det er noe som liker å provosere. Være helt på kanten av det
0: men,
1: som...
0: Men hva er det det svikter henne da, i samfunnet vårt, når vi...
1: Jeg tør ikke å si
0: det. Vi ikke har fått lært sperre for slike ting.
2: Men vi har ikke respekt for annet enn det vi selv liker.
1: Nei, men vi burde for eksempel ha såpass med mot at vi steg ut av den bil vi satt i, og så sagt ifra til hun at sånt gjør han altså ikke.
2: Nei. For meg var det for langt å gå.
1: Ja.
2: Men der stod folk rundt om, og der var biler bakne fremme henne.
1: Ja.
2: Så alle så hva som skjedde.
1: Mm.
2: Og jeg synes, ærlig talt, altså det. Jeg vet ikke, hvis du hadde fortalt, jeg hadde trutt det hvis jeg ikke hadde sett det selv.
1: Mm.
0: Jeg vet jo hva dette er, sånn tror jeg. Sånn tror jeg.
1: Jeg tror helst at det... Ja, det var en lett min måte å skaffe seg noe, en liten bukett på. Men det tror jeg at en liker å presse grensene, provosere litt, sette seg inn i bilen. Ingen tør å si noe sammen.
3: Hun har jo sikkert blitt både fornærmet hvis du hadde snakket til.
1: Oi, ja. Det kan du være sikker
0: du
1: på.
0: Dette
1: er dratt til en varm plass.
0: Det du, Maria, forteller meg... Det er nesten verre, eller et realtjuri. For dette er så til de grader manglende holdninger som folk bærer i seg. Hun syntes ikke at det var helt ok at hun gikk og tog seg blomtene. Det stod han og lyst så fint.
3: Alt er til for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke tjuri i mine øyne, for det er noe, da steller du.
1: Da steller du, ja. Men det er sånn som Ola sikkert sier, det er stel ifra kjerkegården også.
0: Det, ja, men det er noe det.
1: Oi, ja. Går det også?
0: Alt går å stelle. Ja, men altså, det er måten
2: det
0: er gjort på, som jeg synes er så tarvelig.
2: Men
0: det
2: er
0: noe
2: jeg synes er tarvelig. Ja. Altså, gå ut som det naturligste ting av verden på et fergeleie. Hva er vitsen med å pynte opp da?
0: Men som jeg sier igjen, da har vi sviktet en plass i opplæringsprosessen.
3: Jeg tror ikke det er så mye håp for deg da.
1: Ja, det jeg vet
3: jeg tror ikke det hjulper med noe oppdragelse, jeg altså. Jeg hun har sikkert fått en fin oppdragelse. Jeg pleier å fleipe med konfirmanten og si at det er mange som følger et 11. bud. Du skal ikke stjele mer enn du får med deg.
0: Den har ikke jeg hørt.
2: Dette har ikke jeg lært før.
0: Jeg hører en politiker som jeg har sagt før, så jeg hadde med på et program, så sa det at jeg har aldri vært redd å gjøre noe ulovlig, bare det har vært rett.
3: Ja, det
0: er. Og det er også...
3: Ja, det er helt utrolig.
0: Det blir noe av samme... Ja,
1: ja. Nei, men jeg tenk å bli forundret. Jeg møste en toalettveske i Bergen, mens jeg...

0: helt på lasse ut av bilen. Jeg forstår ikke hva noen interesse noen har min toalettveske med min barberermaskin oppi.
1: Du er den mest berømte tjuven i Gloppen. Og du sa det er sementblanda.
2: Hva er verden nå vi skal? Er du ute av synstilgivelse?
0: Nei. Sementblanda, ja, det var...
1: Det var en fæl historie.
0: Fæl historie, altså. Fytt i rakkene, altså. Men jeg kom ingen vei med han.
2: Ja, når du har sagt så mye, så må du nå...
0: Nei, altså, dette var med seg helt på å bygge hus. Og,
1: vi rekker akkurat denne historien.
0: Ja. Hun er jo ganske god.
1: Hun er god. Altså.
0: Ja,
3: det er det. Altså.
0: Ja, og så hadde jeg en kar på tunet. Vi helt på å støype noe, og så kom jeg til å si det. Skulle altså piske til å være kjekt å ha en blandemaskin. Så mye, så, nå får jeg gjort bare det når jeg har folk her som har. Og ja, det var han helt enig i. Ja, så du vet ikke om hvem som kan selge jeg brukte. Nei, jeg har en sånn, men jeg har ikke tenkt å selge den. Nei, så var ikke om jeg snakket om dette her, og så tok han det opp og sa at der er en liten feil på en ledning på henne. Så, hvis du er så interessert, så kan du selvfølgelig få henne for en rimelig penge. Står rett ute i kaja, så. På en åpen plass der, jeg setter den ifrån meg der. Så jeg reiste ut dagen etterpå med lastebil. Jeg fikk til og med folk til å hjelpe meg å holde den når jeg leste den opp på bilen. Og kjøre hjemme til. Og en dag kom det i aviser. Kjøre i ut. Hva sa det stølle? Jeg vet ikke hva sa det. Jeg tror det var viltvesenet.
1: Det var viltvesenet som hadde vært ut i naturen.
0: Ja, og de hadde sett ifrån seg siden der, og dansende gallene. Jeg måtte inn til Eidol levere inn tilbake til en, så han var uhøflet med meg. Jeg sa at jeg altså lurte rett opp i stry, så jeg tok og kontaktet den herre karen som jeg hadde hatt og jobbet litt for meg. Men jeg kom ikke noen vei med henne.
1: Nei, jeg tror ikke jeg ser Arviden, han var lykkelig eier en sementblander, og så kommer de aviser inn da, ja, til den som støle elta sementblanderen på keien, og være vennlig og tette inn tilbake.
0: Ja, nei, det var, jeg husker akkurat hva jeg var når jeg så de aviser. Donderes.
1: Men det var litt mer uskyldig.
0: Ja.
1: Men det er ikke en god historie. Skjer du historie?
0: Ja, det er skjer historie. Det var ikke god. Men så var kona mi ute og trillet på et barnebarn i Oslo. Hun var ikke kommet ut på gata en gang. Det var inne i bakgården. Hun snudde seg rundt, og så hadde hun... var det en sånn veske som de har bak på barnevognene med forskjellige små ting. Bleie og et eller annet. Snudde seg igjen. Hun var vekk. En kvans hadde nappet til seg. Oppi sånn kan det ligge i lommebok, for eksempel.
2: Ja.
0: Det var bare et par nøkler. Men merkelig hvor noen ser seg bruk i alt mulig.
1: Ja, slik er verden, og jeg tror ikke vi greier å
0: reparere
1: den. Vi får være fryktelig glad for det som sier Marie, at vi vakner hver morgen og står opp og...
0: har de smettende gøtt.
1: Setter pris på dem.
0: Ja.
1: Og prøve, når vi snakker om hår i suppa, da vi nå prøve når vi snakker med våre menmennesker, og være positive.
0: Ja.
3: Ja, vi skal ikke lete ut av håret da.
1: Nei.
0: Nei, det er det.
1: Vi kan overse det.
0: Vi er ikke uskyldige noen kvar,
2: men vi kan... Vi får se på den suppen som er ute
0: i håret. Vi kan prøve å bli litt
2: bedre. La håret ligge der.
1: Og da, nå er det slik at Maria og Jombjørn, de var jo på årsmøte også, de i Nordfjordnær Radio, og... Vi hadde en hyggelig kveld, og
0: ja.
1: Jeg er ikke sikker på om ikke vi ble på mange måter oppmodet om å fortsette.
3: Inntil fremme om
1: det. Ja, jeg forstod det slik
0: at,
1: at styret var fremme og nevnte at vi burde fortsette, ja.
0: Ja. Hvor lenge er vi å holde på?
1: Og det er mange år.
0: Det er mange år.
3: 7-8-9.
0: 7-8-9 år?
3: Ja.
0: Har vi sett å høre så lenge?
3: Ja.
1: Så det som jeg sitter og hører på nå, det kan hende høres igjen til høsten. Med ganske stor sikkerhet. Og så får jeg håpe at det koser dere både med det dystre og det morosame og åpenbaringene og alt vi har tørt, så Ja. Og jeg synes det de skal huske best i dag, det er, som jeg kjemte over Maure på i natt, det er altså lensmannsfrua i Davik.
0: Ja.
1: Sånn setter jeg pris på. Det er rene ord for pengene. Og da slutter vi i dag han gjennom sammen. Jeg nevner ikke navnet vår en gang til.
2: Kortingsminnet har vel begynt å tape seg litt.
1: Oddgeir har sagt at han likte aldri å nevne. Han var programleder, han koste seg og var ikke så opptatt av å si navnet sitt 18 ganger i et program. Så vi takker pent for høst i kveld med
0: må du huske,
1: øppne landskap. Vi ønsker god sommer og
0: god 17. mai.
1: Og ja, det også. Ja. Det er alle rundt om i...
0: Det blir sannsynligvis regn, men da ser vi lett og fint på det.
1: Og så husk på det, folk. Husk på det, så vi lærte nå på årsmøtet. Har de venner og slektinger i Oslo eller i Paris eller hvor som helst, så kan jeg høre på Nordfjord Nærradio og Søgen går på internett. Og få de inn hvor du er i verden. Det er bare å logge seg inn på, så får du høre oss fire blant annet.
0: Vakre stemmer.
2: Det var noe stort.
1: Vi er, ja. Så det er framgang også i Nordsjøen Nærradio.
0: Ja.
1: Ha en god kveld fortsatt med Øppna Landskap og Ulf Lundell.

0: havet her. Det var då Søyen går fra 20.
1: Då er det klart for kontretimen med Jorunn Grete Gulen i Radio Luster, så vi har et samarbeid med når det gjelder sånne kontraprogram. Hun lager programmer på Radio Luster, og så bytter vi litt med andre program vi har her i Nordfjordnær Radio. Kost deg med litt kontra i en times tid.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uguren med countrytimen. Jeg startet denne countrytimen med en rykende ferske låt som Little Willie har spilt inn i lag med Lene Lee. Pitcher.

Matt Levy er irsk og slo igjennom i ungdommen på slutten av 80-tallet. Her er han med Streets of Wakefield, en låt som Book Owen

Officer Dunn er en amerikansk duo som består av Kix Brooks og Ronny Dunn. Begge er både vokalister og låtskrivere, og duoen ble grunnlagt i 1988. Brand New Man.

Den neste på lista mi, det Ellen Jackson, folkekjær artist med stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Dessverre så har han fått en neurologisk sykdom som forårsaker nerveskade, som igjen fører til redusert muskelstyrke og balanse. Dette påvirker evna til å gå og opptre på scenen, så han har avsluttet turnékarrieren. Og vil ha en finaleturné der han avslutter i Nashville, Tennessee i 2026. Chasing at 9.

0: opprinnelig selv. Jeg får selge så han Roald har noe jeg nå. Du får så vidt. Kjent i mange, mange år, som han har sagt. Og idrett og alt dette styr. Og... Så så jeg nå plutselig nå var han kommet opp og... Eller inn i fjorden her.
1: Du, Karen der, har du vært på noen tur i dritveier og prøvd å finne litt finere veier?
0: Du, det kan si sånn at det er best å holde seg hjemme da, for det er byene står nå rundt inne i fjorden og rundt om så. Nei.
1: Jeg skal ikke mye over fjellet før det blir bedre, altså.
0: Nei, men jeg har ikke... Nei, jeg var helt opp til veien.
2: Ja.
0: Det er det som jeg har vært på.
2: Ja, da var det noen fine veier og greier også, så da...
0: Ja, da, nei, det var ingenting å klage på.
1: Du brukte førmiddagen på å kjære opp, og så resten av dagen får komme seg hjem igjen.
0: Gikk vel der 2-3 dager før å vare opp campingvogna. Når jeg var vater opp, så var det bare seiven i føtten og pakket ihop.
1: Men da er på tide at vi går over til alvoret her, og da er det et spørsmål som er det store, vet du.
0: Skal du ikke begynne med det også?
1: Vær så god, Roar.
2: Skal jeg få begynne det, altså?
1: Ja, men jeg skal ikke stille deg inn etter spørsmål. Jeg er så høflig, jeg er ikke noen kjærlig heller dessuten. Er du klar nå?
2: Ja, klar, ja. Skal jeg si noe også, altså? Ja, det var det også, ja. Nei, men da får vi begynne med litt. Det er noe, i og med at vi er på sommeren, så får vi ta noe som er relativt ferskt her, da. Hva for noen land arrangerte fotball-VM for ikke så mange vekene siden?
0: Ja, det var USA og Kanada.
1: Og?
0: Mexico.
2: Ja. Så da har jeg lagt
0: på... Så på noen av deg, så er det.
1: Ja. Og hva hette han som var overdommer over hele greia, vet du det, Huk?
0: Nei.
2: Han hadde lyst til å være dommer over hele greia, heter det.
0: Trumpen.
1: Ja, det var Trumpen, ja. Mamma Andersenine fikk fjerne røde kortet, det så går det, vet du.
0: Det er, jeg er helt enig med deg at det er han fant den ikke han åker med å gjøre selv om det er sånn altså da skulle Norge skulle jo altså Harald skulle jo jammen det vært inn og sagt sine meninger om denne kampen da jeg var på Breim og så på Norge-England.
1: Ja, var du på stadion der og så deg på?
0: Nei, jeg var oppe på Breim.
1: Ja, oppe på Breim, ja. Det var jo stor skjerm der da.
0: Ja, og da... Å, fy faen. Men så kommer... Nei, så da skulle Harald gått inn og sagt at dine dommeren der har noen... Ta sånn, vi skulle jo ha vondt med ditt da.
2: Ja, det skulle vi nå, men han har nå heldigvis greie på sport i motsetning etter hit så uttalte seg da.
1: Ja, kom med. Ja, kom med. Ja, kom med Leipe Streng i vei, ja. Du, nå skal jeg spørre deg. Jeg er opptatt av sånne brutale og berykta folk som har vært president i et land som ikke var med i VM, og det heter Uganda. Hva hette han som var så brutal, og han ble styrta i 1979?
0: Oi. Det hadde ikke noe enklere å komme med.
1: Ja, det er et veldig kort navn etter navnet. Fornavnet er på 3 bokstaver. Begynner på I og slutter på I.
2: Etter navnet er på 4 bokstaver.
1: Etter navnet er på 4 bokstaver.
2: Og ja, men er det en I som nummer 2 der også?
1: 3.
2: Ja, 2. Ja.
1: Og da hette han? Hallo?
0: Har altså... Dette høres veldig, veldig, veldig, veldig enkelt ut, men...
1: I-I-I-D.
0: Ja, men si meg ingenting, for å si.
1: Jeg har satt langt unge, da får jeg fortelle det. Han heter Idi Amin.
0: Ja, det
1: hadde jeg aldri fått fra.
2: Ja, men nå må vi ut i strafferunde her.
1: Ja, jo, det er strafferunde, og det er ikke...
0: Nei, men...
1: Var president bort i England, eller bort i USA? så blev

0: Der var vi tilbake igjen.
1: Der var vi tilbake igjen, men vi skulle på den fotballkampen. Vi har ikke funnet hva vi skal reise ned da.
0: Nei, men du kommer til Sogndal, og du kjører ned i bakken der.
1: Kjenner i bakken, ja. Og da så jeg selvfølgelig en bal oppi lukta der, forstod du?
0: Ja.
1: Skjer der, ja.
0: Skulle ikke mer til.
1: Ja, ja.
0: Og da skal vi på et campus i hvert fall.
1: Ja, ja, det heter, men det heter en plass akkurat der kampbanen
0: ja, ikke. Ja, ja, selv om det ikke er så sprekt for øyeblikket.
1: Banen kom lenge før campusen.
0: Ja, men det er ikke så sprekt for øyeblikket der inne, da.
1: Han kommer seg litt.
0: Ja, men ja, ja. Hvem vi har med oss?
2: Med en eldre mor litt.
1: Og vi skal til...
2: Fosshaugane.
1: Fosshaugane, ja, det er helt rett. Du bor der.
2: Ja, men det er jo mange år siden, gitt.
1: Ja, du bor der på kamp, altså?
2: Nei. Jeg er ikke fotballgale, jeg.
0: Nei,
2: men
0: du trenger ikke...
1: Du er ikke bare gale for å se en kamp.
0: Nei, det er mye kos bare å sitte der og se på alle de andre galningene.
2: Jeg så faktisk alt disse kampene som Norge spilte nå når det var VM. Og jeg bruker ikke å se fotball.
1: Jeg var ikke det flinke.
2: Jeg var helt imponert.
1: Ja.
2: Mhm.
0: Men det er mange som har blitt fotballglade i løpet av denne sommeren her, i hvert fall.
1: Det er damene. Mange damer.
2: Ja, men jeg gikk mye på fotballkampen når jeg var unge.
1: Åja.
2: Og jeg tror det, ja, og jeg tror det er derfor at det liksom... For da var det sånn at da var det viktig å gå på fotballkamp.
1: Var det oppe i Ørstad, og det bygde oppi der?
2: Det var borte i Ørstad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, Naboppgjør, Sebe, Ørstad, Hovdebygd, alt det styrer, vet du det. Knokkelkampen.
2: Hva du sa?
1: Og så Naboppgjør mellom Sebe og...
2: Men det husker jeg vel ikke i nå, vet du. Du falt ifra det, Jon.
1: Eldre Mo Øvrelid, har du vært på noen tur i ferien?
2: Nei, jeg tror ikke det. Nei, hei det. Nei.
1: Du har ikke vært til Tuttlete?
2: Ikke Tuttlete hele tiden, da.
1: Nei, men du sier du tror du ikke har vært på ferie, men du er ikke helt sikker.
2: Ja, da er jeg jo vel helt sikker.
1: Ja, det er du, ja. Ja, men...
2: Lengst det våre var ut på Skrivargari, ut på Løtja.
1: Åja.
2: I selskapeligheter.
1: Åja. Ja.
0: Så foreløpig så er det bare longturer vi har hatt innringer oppå. En får på Breim, og en får ut på Skrivargaren.
1: Ja.
2: Ja, nei, det var han barnebarnet heter Kim, som skulle feire 40-årsdagen sin. Men han fikk ikke feire når han var 40, så nå feirte han når han ble 41, og da hadde han et stort selskap ut på Skrivargaren.
1: Altså, du har en sånn langt opp i Finnmark, kjørte før kjære bobil opp i Lofoten, eller hva det er?
2: Ja, men nå er han kommet ned på sjokk, så nå skal begynne på jobb igjen nå på mandag.
1: Ja, du har mor bort underrettet hver dag med bilder og styr opp på telefonen sin.
2: Ja, da, han har vært på tur hele tiden, disse tre vekene han nå har hatt ferie.
1: Så du har liksom vært med selv, du også?
2: Ja, da, jeg har fulgt med deg hva det er her nå. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Men Roar,
0: ja.
1: Hva vil du spørre en eldre om nå på, vi begynner på en helsk, fersk, nye sesong?
2: Må ikke spørre noe vanskelig nå da?
0: Nei, vi skal prøve å la være. Altså, nå er vi ferdig med fotball-VM. Men for 2 år siden i Frankrike, i Paris, så var det en annen stor sportsbegivenhet som foregikk. Vet du hva det var for noe?
2: Ja, men det er ikke sikkert at det er. Er det en sånn sykkelgreie?
0: Ja, det er noe hvert år, men dette her er hvert fjerde år.
2: Nei.
0: Dette her også, og så har det et hvitt flagg med noe rundinger inni.
1: Hva kan kaste den med?
2: Ja, men da er det OL da.
0: Ja, visst er det sommer-OL det snakker om.
2: Ja.
1: Du vet, elva var så skjeta, vet du.
0: Ja, de holdt på å døde når de sømde i den.
1: Måtte sette ut det.
2: Ja, men vet du, dette heter fett. Egentlig.
1: Men dette her er nok som du har greie på som vokser opp at med havet. Hva for en norsk sjøfarer regnes for å være den første europeer som gikk i land i Nord-Amerika i cirka år 1000? Og da var han Trump og tok imot nå.
2: Hva du sa, han Trump?
1: Nei, det var bare la til. Det var ikke sant altså det.
0: Ja, hvem vet?
1: Første nordmann sjøfarer gikk i land i Nord-Amerika cirka år 1000.
2: Ja, er det disse her med disse polarskutene vi skal frem til?
1: Nei, det er lenge før din tid, tror jeg.
0: Ja, det er 900 år før den tid.
2: Er det Terje Vigen du skal frem til da?
1: Terje Vigen, han var oppe på en økende ø og gikk ikke så langt.
0: vi skal nå avgåre med sånn Sagastad-båt, ja.
1: Ja.
2: Nei.
1: Ja, det er meg sånn rodde sikkert.
0: Rodde?
1: Segla og...
0: Hjelmer med hånd og...
1: Ja.
2: Første bokstav i dag.
1: L.
2: L?
1: Ja.
0: Kortnavn, fire kort... bokstaver.
2: Nei.
1: Fornavnet på L og etternavnet på E.
2: Leiv Eriksson for Svartstedt.
1: Ja, da kom det, gutt. Da kom det enten fra harddisken din igjen eller på dataen.
2: Nei, det var en mann, nei, en dame som sendte meg en.
1: Ja, hun må gjerne ha god hjelp, det er aldri feil, altså.
0: Da kom det seglene inn fra siden, vet du.
2: Storheimer, han er
1: gode hjelpere, nei. Da vet vi det at andre sier det på så.
2: Men akkurat dine Storheimer, han bruker ikke å ringe.
1: Ja, men det får du bare gjøre.
0: Da må du bare oppfordre om å gjøre det.
1: Eldre Mo Øvrelid.
2: Ja.
1: Takk for praten.
2: I like så.
1: Et spørsmål til slutt. Er det begynt igjen disse hine lokalradioene rundt her?
2: Nei, ikke med det jeg vet. Det må nå i så fall være i dag, men jeg tror ikke det. Jeg har ikke sjekket det.
1: Hurra, vi er først!
0: Ja, ja.
2: Hurra, vi er først!
1: Ha det godt!
0: Ha det, god helg!
2: God helg! Ha det, god helg!
0: Ja!
1: Vi spiller opp igjen, vi.
0: Nå er klokka akkurat 10. Vi skal ikke ha nyheter da.
1: Ja, det er
0: jeg. Dette er...
1: Dette er Nordfjordna Radio. Vi er i gang nå med... 34. sesong av fredagskveld.
0: Ja, og for å feire det...
1: Og vi sitter over til programleier Roar.
0: Vi begynner litt med musikk, sånn som alle de store radiokanalene gjør. Da skal vi en tur nordover, faktisk. Til et gammelt band som heter Banana Airlines.
1: Åh! Oh.
0: Og det skal synge om Shippagura Babylon.
1: Oi, oi, det gikk før, se det, vet du.
0: Ja da, så...
1: Litt av hvert.
0: Så jo. Setter vi over til medprogramleier Øyen,
1: så
0: er det direkte inne fra bobilen.
1: Jeg kjører altså videre mot Leikanger, forbi Leikanger på Hella og tar ferie over.
0: Åh, du skal ut der, ja.
1: Og skal jeg gå til Vangsnes, og her får jeg gå opp på en deikende store statue til venstre kjem på land der på.
0: Ja.
1: Så lurer jeg, hva svarten din heter? Hva heter den statuen din karen? Hva heter den karen statuen jeg lager?
0: 578-6660.
1: Statue på Vangsnes.
0: Navnet på.
1: Navnet på.
0: På mannen.

0: Barlel, bananer eller så er det langt å gå, men var ikke det oppe i flyet deg da?
1: Ja, men altså, du har sett flyene da. Gult og dårlige vinger var der og...
0: Ja, nei. Så det var veldig godt å gå, mener du?
1: Ja, for den greia. Men, det er
0: jo... Vi skulle frem til neste tur som står på Banksnes.
1: Ja, det skulle vi.
0: Du kommer på land med fergen, så ser du den oppe til venstre der.
1: Mhm.
0: Og det er vel, jeg tror det er tysk opprindelig, østerisk tysk. Det vil si så på oss.
1: Ja, altså, i utgangspunktet så er det vel en islandsk...
0: Det var keiser og noe styr.
1: Ja, men det er islandsk.
0: Han er det, ja.
1: For foraldersaga som er særlig kjent på grunn av Tegners dyr diktsyklus.
0: Det var ingen telefon, du. Så du slipper å komme med flere...
1: Men det var en gåve til den tyske keiser Wilhelm, ja, den andre.
0: Men det er
1: en
0: merkelig navn på en mann.
1: Ja, men det kan også bety noe annet.
0: Han er kvinnelige trekk.
1: Ja, ja.
0: Han gikk med kjole, sikkert.
1: Det er ikke godt å vite.
0: Hvem har vi med oss?
2: Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger, hun vet selvfølgelig at det var...
2: Fritjof den Frøkne.
0: Ja, og hvis du lurer på hva den Frøkne kom ifra, kan han Roar fortelle litt om det nå?
1: Nei, jeg husker det da. Kanskje Kari vet det.
0: Kanskje Kari vet
2: det. Nei, jeg kan ikke historie om dette, men det var noen... Ja, var det... Nei, jeg la ikke meg rote meg ut på det.
1: Nei, det var noe i hvert fall om en som drev og skulle fri til en kongsdatter her i Norge da. Så... Og så setter jeg opp denne statuen, så går vi til Wilhelm den andre, som jeg nevnte i sted.
0: Han var glad i frøkene, sikkert.
2: Nei, ja, men det,
0: da. Vi vet ikke det, selvfølgelig, men jeg tenkte noe litt annet, men sånn ja, er det.
1: Du tenkte litt feil,
0: for
1: det viser seg jo at mannen visst nok er en god kar, så gjorde det riktige.
0: Ja.
1: Ikke bare...
2: Hvor en sværne korna fikk en sånn statue?
1: Ja, jeg skulle tro det.
0: Hun er altså sokkelen er 12 meter, og så selve statuen er 14,5, så hun roer godt i terrenget der.
1: Ja, og navnet, det kommer stort sett ingen også.
0: Fritjof den Frøkne.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, du Kari Jordanger, har du vært på noe tur som kan berette levende om noe i...
2: Om jeg skal leve, ja. Ja, nei, altså, ja, jeg har jo også henne på kontoren, og det var jo greit, da var jo jeg også, selvfølgelig var jeg det, men det var ikke noen lange tur, da.
1: Nei.
0: Så heldig jeg var med Veira.
2: Ja, det var så flott, vet du, og så mye folk og alt dette her, og etterpå alt så fikk vi jo da fotballkampen på storskjerm, så det var jo en kjempeoppleving.
0: Ja, betydde det at det varte lenger ute ved natta, da?
2: Ja, det gjorde nok det, du. Det var siste artisten, han gikk vel på etter kampen var slutt.
1: Ja, og da var vi nå fremme i 1:30 på natta, før at den var ferdig.
2: Ja, da, det er klart.
1: Men
2: det er jo sommernatt, og sånn som en, ja, det er noe sånn, en gang i livet opplevelse, akkurat etter da, men det var stor stemning når hele, så mange tusen reiser seg og sønger «Ja, vi elsker», og du stod all verden.
1: Ja, det kan jeg tenke.
2: Så det var jo det. Nei, hva vi har vært, vi har nå hatt oss en tur opp til Trondheim, vi var på NM i friidrett. Eller rett og slett, vi skulle til Trøndelag, og så kombinerte vi med at vi fikk med oss det som var på stadion. Det var
0: det var noen gode resultater, blant disse her S-ene våre.
1: Ja, det er tidlig i form, ser det ut som. Eller for tidene er veldig gode så tidlig på sesongen.
0: Ja, men han glopper inn, han er god i slegge også.
1: Ja.
2: Ja, han var voldsom, så det var veldig, veldig kjekt å se Mardalen at han... At han slo til, så det var spennende. Det var det, så...
1: Da blir det litt spennende å se hvor det går i Birmingham nå, da.
2: Ja da, det er klart det.
0: Jeg tror det er Henriette kommer til å gjøre det godt.
2: Ja da, men det er klart at det skal jo klaffe, for å si det sånn. Men han virket som han var i stor form alldeles. Ja. Han ble jo bedre og bedre etter hvert så omgangene gikk, så det var jo...
0: Men det vanglet vel en 7-8 meter opp til det beste likevel, vet du. Det er sånn er det.
2: Ja, ja. Det kan jeg så. Men nei, så... Det var noe forrige helgede, altså.
0: Ja. Og du har ikke gjort på noen tur? Sånn, ja, det er noe tur, det, men det er på sånn ferie at nå skal vi kempe her og skal stoppe og kempe.
2: Nei, da, vi skal ikke kempe så mye hverken heller. Vi tenker, ja, så da, det, nå var vi noen dager på dine der, da, vet du. Men ellers så tenker vi noen kastere turer. Vi har brukt nærområdet, vi reiste til Jølstad på Astruptune, for eksempel.
0: Ja.
2: Det er absolutt å få med seg, og så hadde vi en dametur innover til Urnes til Kroken Gard. Vi var oppe på Ben Vard sin... fjellgård der ingen skulle tro at noen kunne bo, og da klaffet det med veier, og vet du, det var en flott tur, dagstur til Sogn. Ja, ja, ja. Og når vi da kombinerer det med litt tur til havet, så ja, det er tidlig som morgen dag, vi kan ikke finne på.
0: Jeg har sagt det, er det mange fine plasser å reise i noen få timer, altså.
2: Ja, det er så helt utrolig hvor langt den kommer på en 2-3 timer, altså, i dette fylket vårt, så det...
1: Og da gjerne på plasser som han ikke har tenkt på besøkt før, og...
2: Ja, så det er ofte sånn at en tenker at dette kan vi ta en annen gang.
1: Ja.
2: Vi har det så nære, ikke sant? Så vi hadde jo, det var også en damtur innover i Briksdalen og gikk i kø i land med alle båtturisterne. Så,
1: ja, det er...
2: Så, ja, det er jo en helt annerledes oppleving.
0: Jeg hører at Briksdalen, der har gått ned besøkstallet i år.
2: Ja, det var nok, ja, det hører jeg også. Men i alle fall, vi... hadde en fin tur opp til Breen, og hadde en dagstur. Hei.
0: Vet du, premien her er jo at du kan vinne billett til...
1: Hondalen, dansegalla.
0: Kan du dansegalla for deg da?
2: Ja, da? Ja. Ja, det hadde sikkert gått fint. Jeg har ikke stor plan.
0: Så du troppet opp hvis du vinner?
2: Ja, det vil noe vis. Ja, altså, det er den tar vi når jeg vinner.
0: Ja, vi må ha de som skal få billetterne må være garantert det skal gå, eller kan gi det vekk den kanskje kan gå.
2: Ja, jeg skjønner. Ja,
0: så ikke det ut i løse luft alt det, det er litt, da er det litt sånn, ja.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Da setter jeg over til deg, Roar.
1: Ja, da ser vi har vært fremme i hvert fall liten grann sommer, så hva slags spiselig sommerbær er det vi ofte kaller for skogens gull?
2: Ja, det er noe meltende.
1: Ja.
2: Eller multer, som du vil si. Multer. Multer, ja.
1: Alt etter sånn. Har du sett noen når du har vært ute på tur?
2: Jeg har tenkt sterkt på det. Ja, nei, jeg har smakt det, men jeg har ikke vært opp nå og sett hvor det ligger an. Jeg vet egentlig ikke om det er multer, eller hva det
1: er. Nei, jeg er litt usikker, jeg også. Jeg vet at det har vært, de har vært observert, men...
2: Ja, jeg har jo vært såpass mye at jeg har gitt av det, men ikke sånn at jeg har... Nei. Plukka med meg noe, men
1: jeg skal nå være snar også for å få seg noen bytte med Volte.
2: Ja da, en må nå være der på rett tidspunkt før noen andre har plukket det.
1: Og nå leiter han febrilsk på hisen.
0: Ja, jeg skal spørre deg om noe. Hva heter den britiske ekspedisjonsleieren som omkom i kampen og ble fyrst på Nordpolen, Sydpolen i 1912?
2: Oi, ja.
0: Det var en nordmann som vant, selvfølgelig. Men han her valgte ikke for seg noe, miste jo livet eller traus med det her nå.
2: Ja. Var det han der, vil du si, han var brittisk?
0: Ja, han var brittisk, ja, helt korrekt.
2: Var det han der skottet?
0: Ja! Men hadde han et fornavn, tror du?
2: Han heter Robert.
0: Jeg setter deg, gutt. Fikk du hjelp nå?
2: Nå ja, litt en grann.
0: Ja, mannen, han setter, vet du. Vi har noe litt en grann. Men det er rett, Kari, jeg har videre, hvis det kommer fine vær nå, så nyt de.
2: Ja, det skal vi gjøre, vet du hva. Det skal vi, jammen til. Men det skal jeg si, vi har hatt så fint vær at vi har badet i bremsvattnet, og vi har koset. Så vi har nå hatt et par veker, vi skal ikke bare klage.
1: Neida, vi skal ikke det, men han kunne ha vært litt jammelere.
2: Ja, vi tøler mer.
1: Ja.
0: Men disse lokomotivene våre, inn på, inn med dere nede kontra igjen, og så Malak og Pepei, de overlevde godt.
2: Ja, det er...
0: Kjempevær!
2: Ja, ikke sant? Det, altså, det betyr så mye. Det blir så mye triveligere, absolutt alt. Så det, Nei, det gikk fint. Ja.
0: Ja, men det er greit. Du har en god helg.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt.
2: Ha det, ha det.
0: God helg. Ja, då beveger vi sånt i nærområdet her, og litt i Barheim, og litt her inn i Gloppen, og litt...
3: Litt rundt omkring.
0: Og vi skal prøve å se hva vi kommer på neste spørsmål.
3: Ja, altså nå er jo du på bubeltur da.
0: Ja, jeg er jo det.
3: Men musikken som kommer, de skal på hyttetur.
0: Før er det?
3: Ja, bjelleklang.
0: Dere på hyttetur i fullmundur?
3: Ja, med kanarifugl i bur.
0: Det er noe du styrer, han master vel hele tiden.
3: Ja, antageligvis er han godt, godt trent.
0: Nå, vi har kjørt cirka en halvtime, tre kvarter, så kom inn til en plass etter Vik i Sogn.
3: Ifra Vangsnes?
0: Ja.
3: Da kjørte du sent.
0: Ja, men det får hele våge seg. Det var trett, det skal jeg fortelle deg at det var trett. For jeg skulle jo over et fjell, så det over Vika fjellet, så jeg kom inn til Vik i hvert fall.
3: Ja.
0: Og der, jeg er så steikende glad i denne typen her. Jeg måtte ha meg en ost.
3: Oh.
0: Den er laget i Vik. Hva er det slags ost? Gamle igjen like. 5, 28, 60, 60, 60. Namn på ost, så laget i Vik.
3: Spesialost.

0: La-la-la-la. Kan du den her?
1: Ja da, den har vi nå vokst opp med bjelleglant.
0: Det er stort servitspilte, du.
1: Det er noen veker siden, ja.
0: Jeg tror det må være 30 år.
1: Og hans sang, han er dessverre ikke med oss lenger.
0: Nei, jeg har trykt om det. Ja, det er hans sang, det sanger jo alle da.
1: Ja, men han sa det hovedvokalen her, han...
0: Men er det noen som ikke er med oss som skal ringe inn og svare på spørsmålet? Hva slags ost er laget i Vik i Sogn? Ja. Du kunne gjøre her at det liker ikke du.
1: Nei, jeg kunne...
0: Det var ikke noe høydere.
1: Nei, altså, det gjorde ikke noe for meg, men det kan hende det er noe som kommer med alderen.
0: Du tror det?
1: Det ligger vel kanskje liten grann i navnet, vet ikke jeg.
0: Men jeg synes han er god på ferske skjever og
1: ja, det er mulig.
0: Skjever ut av bakeriet på... Brygja.
1: Her kjører vi reklame.
0: Ja, da kjøpte brød, og så kom jeg hjem igjen.
1: Og så
0: hadde jeg på gåmalost. Tre skjeber måtte jeg etter før jeg var fornøyd.
1: Ja, nå var det godt vi hadde noen som har ringt inn, så hadde jeg sikkert vet at dette var en, hva slags ost?
0: Ja.
2: God dag igjen, det var en gammel ost.
0: Det var en gammel ost, han var ikke lett, han var ikke ny, nei. Han var ikke ny, nei.
2: Nei, han var ikke ny.
0: Hvem som så dette da?
2: Jeg var Anne Brattheim.
0: Hæ?
3: Hæ? Ja. Da må vi til med Q-tips her.
0: Jo, gammel ost, sa hun.
3: Ja.
2: Ja.
3: Du hørte noen ikke
0: det. Ja, er det... Skal vi ut i havet?
3: Nei, ikke,
0: ikke så langt, nei.
3: Ikke så langt. Nei. Eller vi skal vel ut i havet, men...
2: Ja, vi skal ut i havet. Jeg er her akkurat nå, men jeg er opprinnelig fra haus.
0: Jeg er opprinnelig fra haus, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Han bor der også, faktisk.
0: Ja.
3: Nå ble han forvirret her.
0: Ja. Ellers er du på bunnpris.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ikke akkurat noen har ferie.
0: Ja, du har sagt henne det.
1: Nei, hun sa det selv.
0: Åja.
1: Jeg gjør ikke det, det var et akutt tips.
0: Så den veien heter Bredaskull, så det er bare velstand. Liker du gammel ost?
2: Nei.
0: Når du er på Coop-en, eller på bunnpris, selger du gammel ost?
2: Ja, det gjør vi faktisk.
0: Faktisk?
2: Ja.
0: Ja, men jeg er veldig glad i sånn ost, og en også heter Rockefor-ost. Jeg kaller den uansett litt sammen med de blå prikkene i kvitt og sånn. Det er noe litt sånn spesielt på smak.
2: Ja, den er veldig spesiell. Jeg etter ikke den heller, jeg.
0: Nei, men jeg kan anbefale dere som etter ferske skjeve, en gammel ost, og dere får ost. Det er helt fantastisk.
3: Og for deg av oss etter frosne skjeve, så tar vi vanlig ost.
0: Ja, jeg forstår det.
3: Du forstår det, ja.
0: Med smak og behag, det...
3: Ja, nei, jeg synes ikke han var nok særlig.
0: Ja. Han er steikende sunn, men en feil, mener
3: han.
0: Han er jo 700 kroner kiloen. Så han er kjempedyr.
3: Stemmer det,
2: han er. Ja, men det er tatt med andakt.
0: Det er derfor, ja, jeg pleier han her oppe og andakta før.
3: Kun på søndager.
0: På søndag. Kun på søndag. Ja, så tar jeg meg og kjeber meg. Nei, men det er godt hvis du er litt svulten og litt sånn så.
2: Ja, det er jo smak og behag. Det kan vel ikke diskutere.
0: Jeg får matlyst av det.
3: Jeg hører du sier det, men vi får kommentere da.
0: Jeg er sikkert nå setter at folk og hører på seg, ikke han der, han må nå være helt gjengehodet.
3: Nei, men da får vi ta en sånn liten lokal gammel ostfestival opp om Yrold.
0: Men det sier han, også er det mange som sier det, gammel osten er god hvis du har noe å ta alt mulig, en vin, en spesiell vin, og ditt og datt, epler å ta, hva er det noe å ta? Jeg har ikke brukt for å ha noe godt hatt. Jeg mauler også av og til.
3: Ja.
0: Nå ble det stille.
3: Ja,
2: nå ble det stille.
0: Men nå kan du få lov å spørre da min er kjøpt på huset og rent inn.
3: Skal jeg få lov til det? Ja, du
2: vet... Ta noe enkelt.
3: Jeg vet nå, det er at du er veldig glad i sport da.
2: Nei, nå må du slutte.
0: Nå må ikke du knurre med papir, og det kommer på lufta.
3: Ja, det vet vi nå alt om når vi hører på bingoen. Ja, så når du er så glad i sport, så spør jeg, hva for et land forbinder du allermest med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Ken?
3: Gelato.
2: Gelato? Gelato?
3: Ja.
0: Er det sport?
3: Nei, det er ikke en sport. Hun vil ikke ha sport.
2: Nei,
0: hva spør du om?
3: Hva slags land blir mest forbindet med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Er du sikker på at det ikke var sport likevel?
2: Nei, det står det hatt jeg. Nei, peiling på. Skal jeg gjøre noen andre her? Italia, sier de her, for jeg får det på øyre.
3: Får du på øyre?
2: Ja, men når jeg tenker etter, så har jeg jo hørt det da.
3: Det vet jeg du har.
2: Ja, du vet jo, det er ikke alt som setter fast.
0: Men jeg har altså et spesialspørsmål. Nå skal vi ut på oljeplattformene. Ja, det skal vi nå.
2: Ja vel.
0: Og han her fikk et klengenavn etter han sløkte en brand på Brabo-plattformen i Nordsjø i 1977. Hva hette han egentlig?
2: Hattelighet.
0: Vi kalte han for Redd. Jeg vet du var ikke så gammel i 2070, men du var født i hvert fall.
2: Redd av det.
0: det var at han kalte det Redd av det.
2: Ja.
0: Ja, men hva fornavn egentlig var?
2: Ja, men herlighet,
0: ja, det er sagt spørsmål. Ja, det er at jeg var stilt opp av hans.
2: Nå, det er stilt ut med havet, du.
0: Ja, det er stilt ut med havet, det blæser ikke en storm opp i hauga nå.
2: Påla der, da.
0: Ja!
2: Ja, det er så kjekt med Google.
3: Nå tenker du angre på at du ikke fikk spurt.
2: Jeg tror det hadde gått ut på det samme.
0: Ja, men det gikk jo veldig bra. Vi er veldig fornøyde, vi fikk sløkt branden.
3: Ja. Ja. Med gammel ost.
2: Ja. Med gammel ost, ja.
0: Matlista gikk topps blant flere løtteren i kveld.
3: Ja, også en i studio.
0: Ja, en i studio. Svein, og han liker det.
3: Gjør han det? Nei, utifra blittja, så ser det ut som det at nei.
0: Nå skal jeg ha en gallup i kveld. Det kan ringe inn til Svein, og så kan ta telefonen alle som liker gammel ost inn i miljøet når vi sitter og prater her. Kan de ringe? Det er Svein som fører han opp.
2: Man må ikke gjøre sånn at det begynner å ryke av oss.
0: Alle de som ikke liker det, må ikke ringe, for da blir vi nede enda. Men det er greit, du.
2: Ja.
0: Takk for praten.
2: Selv takk, og ha en god helg.
0: Ha det god helg, ja.
3: Snakkes vi.
0: Snakkes, ja. Og vi var altså, nå har vi laget gammel ost. Eller jeg kjøpte, vet du, det er sånn trekanter, vet du.
3: Ja da, jeg vet hvordan jeg ser ut, og du har kjøpt deg, og du har etter deg, og takk Gud for at det er du som har etter deg.
0: Jeg kjøpte faktisk 2-3 pakker.
3: Ja.
0: Ikke kilo, for da var det alt for dyrt.
3: Og du kjøpte ikke et sånn gammel ost i
0: hjulet? Og det lukte jeg jo bobil i resten av turen. Gammel i moro. Men det er jo godt da. Det får heller våge seg.
3: Og dette fører litt breim.
0: Vik?
3: Ja, den når du kjøpte gammel osten, var det før eller etter kontra igjen?
0: Nei, det var når jeg var på tur.
3: Ja, det var før kontra igjen.
0: Jeg tenkte tur vi er på her.
3: Ja, og sånn. Ja.
0: Før kontra igjen. Og så, var det å komme seg over Vikafjellet.
3: Ja.
0: Og ned til Voskubæra.
3: Nå
0: ringer telefonen til Svein, du må ta den.
3: Nå skal jeg si deg like gammel ost.
0: Du må sette opp på, må skrive opp navnet, skal vi opplyse det. Nå. Det er sikkert flere som liker det, det er klart over. Men da spør vi altså, da var jeg på kafé og måtte ha med litt å ete og middag.
3: Nå igjen, du åtte noe på Bjørkjelo.
0: Men det er mange timer til Vossmark.
3: Ja, og så kjøpte du gammel ost i Vik.
0: Og der, inn ved et bord, der satt en professor.
3: Ja.
0: Og så en dame fra Voss, jeg dro kjensel på dem en gang.
3: Det er hun blokkfløytedama, det? Ja,
0: blokkfløytespiller, hun som driver. Ja. Og han der er professor og hjelper henne å finne tak i ord og uttrykk og sånn.
3: Ja.
0: Hva dette betyr og dette betyr.
3: Og så er han reser på tamburin.
0: Ja, han reser på, han er flink og sånn, og en lille meter av tamburin-greier, ja. Og hun spiller blokkfløyte, og så programmet jeg da jeg la på, eller var jeg la på, for det er jo nedlagt, det heter Språksjov. Hva heter dama? Så leder Språksjå 528-60-660.
3: Og da, mens vi venter på at noen skal ta opp telefonen og ringe inn og si navnet inn, ja, så hører vi på Ausekarane.

0: Det var det Monroes.
1: Karen heter Rølles og...
0: Eivind Rølles og Lage Fosheim.
1: Jep, de er ikke blant oss lenger, dessverre.
0: Nei, de gikk forlot oss dessverre for 13 år siden.
1: Flinke kar å spille.
0: Ja. Og det var...
1: Men, de var flinke. Men det som skulle svare på hva vi skulle, de har ikke lagt seg i selen akkurat.
0: Nei, det har ikke... Vi har ikke hørt den eneste låten fra deg, altså.
1: Ja, nei, det så jeg sa du det faktisk. Men hva er andre ord for melodi? Visst, då har du første delen av dette ordet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og denne plassen vokalen, vi skal til, det er altså en innsnevring på vei oppover mot Hauklifjell.
1: Ja, det er mer sånn severdighet på turisterne, tror jeg.
0: Ja, det er blitt det, og der er jo trafikkkaos av voldsomme mengder nå, fordi at folk stopper og skal ta bilder og selfie.
1: Jeg lurer på om det er noe lyd i denne... At det er lyden som gjør at ap selve...
0: Av
1: elva der, så gjør at det er navnet.
0: Men det er noe spesielt da, for at du kjører jo rett inn i en veldig lokal regnby.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Stort sett.
1: For vaskebilen er vi stående stående for vaskebilen altså.
0: Det gjør vi. Men nå har vi med en kvann.
1: Ja, hvilken er det, hva tror du?
2: Gert Sørbø, hei.
0: Heisann.
1: Må skru ned der, du.
0: Den ringer så litt på lure, ja.
1: Gert Sørbø har så god telefon at dere kan vi skru ned alt som er her.
2: Ja, vel.
0: Ikke hei.
1: God kveld, den Gert.
0: God kveld, den Gert.
2: God kveld, ja.
1: Det andre ord for melodi er...
2: Låt.
1: Og så vokal.
2: Låtefoss, svarte.
1: Ja. Låtefoss er helt rett. Har du bodd der?
2: Ja, faktisk. For, ja, hva vi skal si, 50 år siden, tror jeg.
1: Og turisterne løst opp og sier, mable, så tar vilje. Det
0: fantastisk.
1: Klatter over hverandre nesten. Det var jo kaos. Det var så vidt jeg kom forbi med mobilen. Det var... Du vakte på hver side,
2: og det var noe fint. Ja, det var noe fint.
1: Ja, det var fint.
2: Ja.
1: Men når elva er skikkelig stor, så er ikke det bare fint.
2: Nei, det vet ikke jeg. Da kan hende det voldsomt, ja.
1: Ja. Og trafikkkaos er ikke kaos, men litt vanskelig i trafikken.
0: Jeg får si sånn, der er litt smalt, og der er, det er ikke akkurat den direkte tillaget for at du skal kunne... Stoppe veldig mange da.
1: Han har Øystein Sunde laget en melodi om dette, det skal vi høre etterpå.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men Gert Sørbø, hva hun har gjort på båtturen, den har vært vel noe av, ja.
2: Nei, den er altså vært laget på is.
0: Ja vel.
1: Og skal du vente i ventre altså?
2: Nei, men vi får se til neste år. I år var ikke jeg i stand til det.
1: Nei. For man har ikke vært på topp?
2: Nei, absolutt ikke.
1: Sånn er det
2: om til hjertet. Ja, nå er vel oppåtgående, tenker jeg. Vi får håpe det. Ja.
0: Vi satser på det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vete er vel på plass?
2: Hva?
1: Vete på plass?
2: Nei, jeg tror ikke det er det, faktisk. Jeg tror at jeg kan miste litt av det også.
1: Ja, det er det, ja.
2: Ja.
1: Nei, da er det mye mer tvil, altså.
2: Jeg er redd på det.
0: Kan du stille deg til gammel ost?
2: Vet du hva, at jeg liker ikke det.
1: Uffa meg, men skal vi et minus her? Det var nedslående.
2: Ja, nei,
1: Svein sier at det nå er 72, ja, sier han. Så har jeg ringt inn og sagt at det er bra saker.
2: Ja. Nei, jeg har smakt det, men det falt ikke helt til smak.
0: Der er jeg helt enig med deg.
2: Det er bra.
0: For å si sånn, det var ikke noe jeg kom til å... legge ekstra tur innom butikken for å få tak i, nei.
1: Nei, men da blir ikke det utselgt i hvert fall.
0: Nei, da er det nok til redaktøren i hvert fall.
1: Det er ikke det, det er først vi utselgt av.
0: Nei, det er noe.
2: Tenk ikke at han får et vår del også.
0: Ja, vi
1: kan... Og så er det aldri sånn utgått dato. Det er best ikke påstå da.
2: Ja,
0: det ser vi nå på osten.
1: Ja. Men da, Roar...
0: Da kan vi nå...
1: Kan du spørre fruen fra...
0: Vi kan jo spørre da, litt båtrelatert. Hvor lang båt og hvor kraftig motor kan en person født etter 1980 kjøre uten båtførerbevis her til lands?
2: Jeg har ikke peiling.
0: Ikke?
2: Nei.
0: Hva du tror da? Det går på meter og hestekrefter.
2: Ja. Kan vi si fot?
0: Ja, det kan du få lov til å.
2: 16 fot. Nei.
0: Det blir, nei,
2: jeg vet ikke hvor langt det blir.
1: 16 fot er rundt 5-6 meter.
0: Ja, 5-6 meter.
1: Ja.
0: Så litt mer.
2: Åja.
0: Liten grann mer, det er ikke mye mer, men...
2: Ja, var det 20 meter? 25 meter?
0: Nei, det, du har rett tale på noe annet i spørsmålet.
1: Åja.
0: Så du hadde...
1: 25 meter, men 25?
2: Det er på hengsten, da.
1: Det er på hengsten. Ikke knopp, men...
0: det var på hengsten, ja.
2: Ja, denne, ja vel.
0: Og så skal vi vel opp i en 4-25 fot, tenker jeg.
2: Ja.
0: Det er vel rundt 8 meter.
2: Ja, det er vel kanskje det.
1: Vet du hva, jeg hadde gjort i regnvannvare her, du har slet sleen bocha.
0: Nå hadde han funnet så mange kjekke spørsmål, han vet du.
1: Så altså, her har han lett igjen bocha, da sliter jeg veldig altså.
0: Ja, men du har noe
2: heldig.
0: Han har noe heldig på seg brillene da, så det er jo håp.
2: Ja.
1: Hva for en diktar ble Berthe Amalie Alver kjent som? Oi, det var...
2: Sa det en gang til.
1: En dame som er Berthe Amalie Alver, kjent som. Hun beholdt bare ene navnet, faktisk, og så fikk hun et etternavnet. Jeg tror hun uten Måløy nesten, eller Sogndal etternavnet.
2: Ja vel.
1: Et navn inn i Sogndal.
0: Ja da, det er navn både i Sogndal, og det er en skole ute i Måløy som regler på å bygge opp med det etternavnet.
2: Amalie Skram.
1: Ja da. Jeg skulle ikke mer hjelp til, gutt.
2: Jeg fikk god hjelp.
1: Kan det være noe som ringde deg?
0: Nei
2: da, men når det var denne skolen ute i Måløy, for det var Skram.
1: Ja. Er det... Unger fødde, så de har nye skole ute i ytter altså, så masse bønn.
0: Det skal ikke jeg uttale meg om, men det var en gammel skole med mye rart i da.
1: Ja, det var leveringer stort sett.
0: Ja, du får sagt det, du.
1: Du, Gerd?
2: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk for
2: praten. Takk det samme.
0: Takk for praten. God helg.
2: Ja.
1: Og vi fortsetter da videre.
0: Nå er det Øystein.
1: Nå er det Øystein Sunde.
0: Ja.
1: Nå skal jeg sønge med Låtefoss og Seljestad.
0: Ja, og campingvogna.
1: Ja, og campingvogna. Det var en danske til meg. Kan du forstå at han hadde problemer når du fortalte hvordan det så ut nå?
0: Nei. Hvorfor skulle han ha problemer når det er noe vi vandrer med både fjell og daler og smale veier?
1: Ja, det er våte veier også.
0: Det kan ikke jeg skjønne.
1: Men nå skal vi over et fjell.
0: Gjennom en tunnel?
1: Ja. Navnet på en rovfugl. Det er ikke ørn. Navnet på en rovfugl, pluss et jentenavn som lurer seg inn i her, et kort jentenavn, pluss et annet ord for berg. Og vi kjører videre da fra Låtefoss, vi skal over til fjellet her. Og fjellet heter rovfugl, et navn på en rovfugl, pluss et kort jentenavn på tre bokstaver, og så et annet ord for berg.
0: 5, 7, 8, 60, 660.